0: Ел астанасында сағат 7.
1: Әрбір таң жаңа күннің басы. Әрбір күн тарихтың жаңа тарауы. Қайырлы таң, Қазақ елі!

0: барма қадірлі радио тыңдаушы, баршаңызға қайырлы таң дейміз. Бұл Қазақ радиосы және әдеттегідей таңғы толқын, қайырлы таң қазақ елі бағдарламасы. Я ояну жай ғана таңертең тұрып тірлікке араласу емес, ояну деген әр күнге берілген мүмкіндік, жаңа парақ, жаңа бет. Сондықтан алға қойған мақсаттарыңызды, ойға алған дүниелеріңіздің бәрі оңынан орындалсын деген тілектестігімізді білдіреміз. Ал бүгін таңғы толқында өздеріңізге қызмет көрсететін мен Зейін Шанжархан, әріптесім Әсел Әбілбек және әсем әуезді әндерді ұсынатын Замзагүл Уәлиханқызы осы үштіктің бүгін әңгімесін естіп ақпаратын тыңдайсыздар. Сондықтан қадірмен тыңдаушы, бізбен бірге болыңыздар.
1: Қайырлы таң, қайырлы таң, құрметті Қазақ радиосының тыңдаушылары. Бүгін күн жұма, тілеген дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Я әріптесім айтқандай, Қазақ радиосынан алыстамаңыздар. Ал дәл қазір енді бір қошар әдемі ән болсын.
0: Ұнашу керек болып тұр.
1: Сондықтан әнге кезек береміз. Қазақ радиосы қосулы болсын.

0: құрметті радио тыңдаушылар, сонымен біз жалғастырамыз. Енді таңнан хаттар келіп жатыр. Әдеттегіде Қазақ радиосын қайда қосып тыңдап келе жатыр, нешеде қосты деген секілді. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Күндеріңізге сәттілік тілеймін. Алматыда ауа райы керемет болып тұр. Жұмысқа шығып бара жатырмын. Алматыдан Нұрлан деп жазса, келесі жазба: қайырлы таң баршаңызға, жұма қабыл болсын. Жетісайдан Болатбек деп 82 номерін аяқталатын тыңдаушымыз осындай жазба жолдапты.
1: Бізде сонымен қатар Гүлбақыт ханым хат жолдайды. Қазақ радиосы қазақ елі. Зейн Әсел, Әсел ханым, сізді сағынып қалдық қой дейді. Күлкіңізді сағындық барша қазақ елінің отбасы күнімен құттықтаймын. Өткен тек қуаныш, жақсылық бола берсін. Жақсы бір әнді тарту етсеңіздер деген екен. Осындай хатын жолдапты.
0: Ал келесі жазба: қайырлы таң Қазақ радиосы, Әсел қызым, сенен бір өтініш депті. Бүгін кенже балам Әлихан 17-ге толып отыр. Балама мектепті жақсы аяқтап, алдына қойған арман мақсаттарына жетсін деген келеді. Сәлемнен құлсардан, аманжан ағаларың, жұмыстарыңа сәттілік деп таңғы тілегін ұлына арнаған әке мінеке. Енді бізде осы мектеп бітіруші түлектерге тек қана сәттілік тілейміз. Алдағы уақыт үлкен, болашақ күтіп тұр, иә, таңдаған мамандықтарына түсіп жарқырай берсін. Өздерінің осы бір елге алып келер пайдасы өте бір орасан зор болсын деген тілекті айтқымыз келеді.
1: Енді бүгінгі тақырыбымыз тыңдаушылар күтіп отырғаны анық. Енді жалпы енді өзің қарыз бересің бе біреуге, Әсел?
0: Беремін.
1: Бергеннен кейін ара қатынасың қандай болып қалады? Өзі әртүрлі болып кетеді ма? Әлде бәрі уақытылы қайтарса жақсы болып кетеді ғой, түсінікті?
0: Барлығы уақытылы қайтарады екен менің айналамдағы адамдар.
1: Мен сондай адамдармен араласамын десе.
0: Сондай болып тұр енді. Енді уақытылы қайтарады дегенде, себебі келесіде оның да басына сондай іс түсуі мүмкін ғой. Сондықтан уақытылы қайтаруға тырысады екен айналамдағы адамдар.
1: Енді жалпы сұрақты бекер қойып отырған жоқпын. Жалпы енді осы қарыз беру немесе қарыз алу қарым қатынасқа қалай әсер етеді? Енді доспен, аға мен бауыр, інімен аға деген сияқты
0: құрбылар,
1: неше түрлі құрбылар, неше түрлі нұсқасы бар. Енді жалпы қарыз алмайтын адам кем деген ғой, өзі айналамызды байқаймыз. Жалпы
0: осы
1: ол сөзсіз, ол
0: бере тұрып дегеннің өзі қарыз ғой. Қазір беремін дегеннің өзі деп ойлаймын.
1: Жаңағы міндетті түрде өте көп сомма болу маңызды емес. Әр жастың өзінің әртүрлі үлкен сомасы болады ғой. Негізі студент кезде 10,000 теңге сұраса, ойбай ай, ондай ақша бар болса мына жерде отырмаймын ғой деп
0: қалжыңдайды. Солай, расымен де. Құрметті радио тыңдаушылар, тіпті осы қарыз алып қарыз беріп ара жігін ажыратып алған жандар да бар, иә, араласпай кеткендер де бар. Тіпті біреулер ұмытып кетуі де мүмкін, қарызы бар екен. Ал кейбір жандар өзінің қарызын сұрауға ұялып жүреді.
1: Онда да кездеседі адамдар бар өмірде.
0: Қарыз беріп алып бір екі ай өткен соң, қарызымды қайтарасың ба деп сұрауға ұялады.
1: Енді ол негізі дұрыс қасиет емес,
0: әрине.
1: Бірақ екінші жақта, екінші тарапта соның сондай адам екен біліп тұрған шығар. Енді қайдан білесің?
0: Мүмкін, иә.
1: Осы менен қайтып сұрай алмайды ау деп.
0: Иә, құрметті радио тыңдаушылары, сонымен жалпы осы қарым қатынасқа қалай әсер етеді қарыз алу, қарыз беру, қарызды яғни бермес үшін қандай әрекеттерге барыңыздар. Мысалы оңай бетін қайтаратын жандар бар, иә, қарыз бере алмаймын деп айтуы мүмкін. Не болмаса
1: сол қарыз бермейтін нұсқаны ұсынып көріңіздерші.
0: Көріңіздер,
1: қалай мәдениетті түрде, сыпайы кері қайтаруға болады, иә.
0: 8-700-755-33-55 құрметті радио тыңдаушылар, біздің байланыс телефон номеріміз. Одан бөлек Әсел нүкте Әбілбекова тикток желісіне парақшамызға қосылып, сол жерде де жазба жолдауды ұмытпаңыздар. Кезекті әсем әнге ұсынамыз. Бізбен бірге бір толқында болыңыздар.

әрбір жаңа күн жаңа мүмкіндік деп біл. Қазақ радиосын тыңдап, арманыңды іске асыр. Эфирде қайырлы таң, Қазақ елі!

0: сонымен қадірменді
1: жалғастырайық.
0: Радио тыңдаушылар, енді тақырымызды тағы бір айтып өтейік. Қарыз беру қарым-қатынасқа қалай әсер етеді? Бүгінгі тақырымымыз енді бәріміздің басымызда болатын жайт, немесе беретін, немесе алатын деген сияқты. Сондықтан бүгінгі тақырыпқа атсалысатын тыңдарман әдеттегідей көп болады деген ойдамын.
1: Сәлеметсіз бе Қазақ радиосы? Сәлем жолдаймын ұжымдастарыма, маяк қызметкерлеріне және отбасыма. Бүгінгі күн сәтті өтсін. Ақтаудан Әсел деп менің аттасым жазған екен.
0: Келесі тыңдаушымыз, сәлем Қазақ радиосы, бүгін халықаралық отбасы күні екен. Барша қазақстандықтарды мерекемен құттықтаймын деп, еліміздегі барша жанұялар тату тәтті бақытты өмір сүрсін деп тілеймін. Сәлеммен сағызда тұратын Рысты деген тыңдаушыларыңыз депті.
1: Қайырлы таң Қазақ радиосы, сіздерге шығармашылық табыс тілеймін. Жұма қабыл болсын. Сіздерді өте жақсы көремін. Көңілді жүргізесіздер депті. Қымбат, рахмет. Ал келесі жазба бұл бүгінгі тақырыпқа қатысты екен. Жалпы 6:30-да қосады екен Гүлнар ханым біздің радионы. Бізде ауа райы бұлттанып тұр депті. Бүгін отбасы күні құтты болсын. Батыс Қазақстаннан жолдаған. Сондай-ақ қарыз беру тақырып тамаша дейді. Өзіңде артық болып тұрса берем, қарызға бола қарым-қатынасты үзуге болмайды. Бүгін ол сұраса, бір күндері сен сұрайсың. Өмір дөңгелек қой, алған соң уақытында берген жақсы депті. Иә, уақытында берсе қарыз бере бересің ғой.
0: Иә.
1: Сол уақытында бермегеннен кейін қарыз бересің.
0: Бәрі бірдей емес қой дейсіз ғой. Ассалаумалейкум Қазақ радиосы. Мен әскери қызметкер болдым. Сол кезде қарыз сұрап тұратын жігіттер болды дейді. Уақытында қайтаратын еді. Қарым-қатынасқа теріс әсер болған жоқ. Сарағаштан Ердәулет деген екен. Ердәулет ағамыз осындай пікір білдіреді. Енді көрдіңіз бе, адамына сай болып тұр ғой. Адамына қарай әркімде әртүрлі жағдай дегендей.
1: Ассалаумағалейкум деп басталған екен. Мен қарыз бермеймін. Қарыз ақша сұраса ақша жоқ деп айтпаймын. Ақша бар, бірақ бос емес, жұмыс істеп жатыр деп айтамын депті. Тәттімбет.
0: Жұмыс істеп жатыр деген.
1: Сен сұрадың ғой. Қалай бетін қайтаруға болады? Сыпайы, мәдениетті түрде дегенде, қарыз ақшам бар, бірақ бере алмаймын, мүмкін басқа шаруаларға жұмсап жатырмын деп айту керек шығар деген ұсыныс.
0: Енді жаңа мәдениетті түрде былай айтқанда кері қайтару бетін дегенге байланысты бір әңгіме есіме түсіп тұр. Осы енді еліміз, былай айтқанда елімізге танымал болған кісілердің арасындағы оқиға, бір мақсат пен дастан деп ала салайық мысалы үшін.
1: Кім екен деп жатқан шығар.
0: Мақсат тұрып дастанға мына не сұрауға барады ғой. Енді есімін бүркемелеп отырмыз. Қарыз сұрауға барады. Сөйтсе дастан мақсаттың қарыз сұрауға келіп тұрғанын біліп тұр. Ішінен амансыз ба, қал жағдай жақсы ма дастан деп бірінші енді амандасқан ғой. Сөйтсе бәрі жақсы, шүкір, ешкімге қарыз бермей, ешкімнен қарыз алмай өмір сүріп жатырмыз деп. Бір сөзбен бәрін
1: өзің біліп тұр екенсің ғой.
0: Тіліп түскен ғой енді. Енді тағы қандай нұсқалары бар деген, қазір оны айтсаң түсінбейді ғой екінің бірі.
1: Иә, сондықтан зейінге нұсқа керек болып жатыр енді. Осы қарыз бермеу бойынша соған қарағанда өте көп
0: қарыз алмай, ешкімге қарыз бермей өмір сүргенге не жетсін бірақ.
1: Бірақ кейде ондайға да қарамайды адамдар. Сұрай салатындар да болуы мүмкін.
0: Үстінен иә.
1: Жақсы екен, онда қарыз бере тұр деп иә. Қайырлы таң Зейін, Әсел дейді. Жұма қабыл болсын, тілеген дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Малты шығарып тастап шай ішіп отырмын дейді. Тақырып бойынша айтсам өте қиын. Басымнан өткен соң айтып жатырмын. Қарыз сұраса беремін, көңілін қимай, бірақ уақытында қайтармайды ғой. Сосын араздасамыз. Ең тиімдісі бермей қойған жақсы. Сенде ақша бар деп қоймайды ғой дейді. Баршаңызға ақшаларыңыз көп болсын. Қарыз беріп еселеп қайтарып алыңыздар депті. Шалқардан ер болады жазыпты.
0: Сенде ақша жоқ десе сенбеймін дейтін кісілер болады ғой.
1: Қалай сенде ақша жоқ?
0: Қалай сенде ақша жоқ деп соған тұрасың.
1: Лайым солай бір ақша көп, ақшасы көп адам сияқты жүре береді.
0: Жаным, мен туралы солай ойлағаныңа рахмет деймін мен бірден бар ғой.
1: Қайырлы таң алаш елі, өз басым қарыз берсем көп сұрамаймын, кейін ұмытып қаламын. Кейінгі жылы мен қарыз болып жүрмін, алайда өз әрекетімнің қайтарымы ғой деймін. Менен көп сұрамай жүр депті дұға
0: кезіп. Сондай ұмытып қалатын достарыңыз көп болсын. Қазір мен радио тыңдаушы тақырыбымыз жалпы қарыз беру қарым қатынасқа қалай әсер етеді. Осы туралы әңгімелесіп отырмыз. Өз пікіріңізді жолдаймын десеңіз 8700-755-3355 нөмірі қосулы WhatsApp арқылы әрине хаттарыңызды жолдаңыздар. Кезек әсем әдемі әнде.

0: мен қадірменді радио тыңдаушылар, бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Енді жалпы әзіл айту мен қарыз алу ол кенеттен болу керек дейді. Осындай қанатты сөз бар екен. Яғни екеуі де кенеттен болса, өтімді болатын болып тұр ғой енді.
1: Зейін қарыз бере тұрш деп бірден сұрады.
0: Дәл солай. Мен де ойланып қалдым жаңыз эфирде не болды әселге. Сен де біліп тұрсың ғой, елдің көзінше жоқ демейтінді.
1: Сол үшін сұрап алайын дедім деп па. Жаңа сен айтқанға ғой, осындай бір қанат сөз бар дегенге бірден сұрағанда адамның реакциясы қалай болады деген енді. Сен кәдімгі тосылып қалдың.
0: Тосылып қалдым шынымен. Бірден кәдімгі айтқанымды лезде орындайсың бар ғой кейде. Енді бір қызық дерек, әлемдегі ең алғашқы қарыз жазбалары осыда 5000 жыл бұрын пайда болған екен. Ежелгі Месопотамияда дейді. Саз тақташаларға жазылған тізім ғой сонда. Қарыз дәптер дейтін болатын еді ғой адам дүкендерде. Адамдар астық, мал және күміс, астық деген ғой, астық, мал және күмісті қарызға берген екен. Осындай жазып отырған сонда 5000 жыл бұрын шамамен, енді ең ежелгі дерек осындай.
1: Иә, ол кезде де қарыз алу деген болған, қарыз беру деген секілді. Бізде де болды ғой енді.
0: Енді әрине.
1: Ол жалпы қоғамда бар дүние деп ойлаймыз, ол қарыз алу беру деген ұлтқа да бөлінбейді негізі. Иә. Бұрындары енді қарызды, қазір әйтеуір жаңа үкіметке қарыз болсаң да, ана банктерге қарыз болсаң да, арнайы бір борышкерлер келіп бәрібір сұрап алады сенің қарызыңды. Ал бұрындары адамдар бір біріне қарыз кезде, жаңа айттық қой, эфирден тыс кезде билер шешетін болған
0: шығар. Енді қазақ айтады ғой, өзі қарыз күліп келіп жылап кетеді дейді.
1: Иә.

0: күліп келіп жылап кететіннің бәрі сол енді өткен оқиғалардан қалған сөз шығар.
1: Солай шығар, иә.
0: Бас аяғы жалпы өзі негізі қазақтың сол қарызы бізден жаңағыдай сөзге беріктік, уәде, енді сол мал мен тағы да басқа дүниелермен, мүлікпен байланысты болған шығар деп ойлаймын біздің қарыз. Қазақ даласында. Ал негізінен келген кезде уәдеге, беріктікке, адалдыққа құрылған ғой көп жағдайда. Өткенде ол өзі жазып алып жүрген мен қазақ дегенді бір тарихи оқиғалардан асып
1: кетті. Есінде, ойында сақталатын шығар барлығы, иә, қарыз ет деп. Ал біздің тыңдаушыларымыз былай жазады: Ақпаян есін, 2 жыл бұрын әріптесіме берген 50 мың теңгемді дейді. Сол ақшамды беретін ойы жоқ, сұрауға да қысыласың дейді. Ақпаян, енді 2 жыл бұрын болса оны ұмытып кетіңіз. Болды.
0: Жоқ деп ойлаңыз.
1: Иә, ол кейін тағы да 2 жылдан кейін ойланып есіне түсіп беру мүмкін. Расымен де ол кісіде жағдай болмай жүрмеген. Сондықтан ол 50 мың теңге сізге басқа жақтан не кеселеп келсін дегім келеді. Ал келесі жазбаны оқиық.
0: Қалай дейді? Ассалаумағалейкум, қайырлы таң, амансыздар ма дейді. Тақырып ауыр тақырып екен деп. Қарыз аламыз, береміз өзіміз. Бермеймін десең ренжіп қалатындай, өзім ақ көңілім бе, қимай сұрағанын бересің. Бір адамнан қарыз алсам ойлана берем, қайтару керек еді, қалай қайтарам деп. Мейлінше ерте қайтаруға тырысам, мал менен алғандар қайтарса да, кештеу, қайтармаса ол да жоқ, сұрауға ұяласың. Құдды бір соның ақшасын тартып алып жатқандай боласың. Көп адамдардың арасында бұзатын сол қарыз ақша депті Бекзат Шардарадан.
1: Ал келесі жазба былай: қайырлы таң, қарызды мүмкіндік болса алмауға, бермеуге тырысу керек. Жаның ашып қарыз бересің, берген адамың қайтарған кезде кей кездері кінәлі адамдай болып қалатының өтірік емес. Қарызға алатының біреудің ақшасы, қайтаратының өз ақшаң деген сөз рас сияқты депті.
0: Ассалаумағалейкум, Қазақ радиосы. Өз басым қарыз алсам дейді, сол қарызды қайтармайынша ойым тыныштықта болмайды дейді. Шынымен жүктеме ғой енді кәдімгі, ойға миға салмақ, қашан қайтарып бітем. Ол адамды барынша көрмеуге қалуға тырысасың, бір жерде жүрмеуге тырысасың, қайтарып біткенше.
1: Ал келесі жазба: сәлеметсіздер ме, бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілеймін. Қарыз күліп барып жылап қайтады демекші, әкем қомақты ақшасын танысына беріп ала алмай жүр, таныс деп сенген ғой дейді. Әкем 95-ке келген үлкен кісі, сол кісіні алдап отыр. Не берем, не берем. Алғанына 10 жылдай болды, еңбекпен тапқан маңдай термен келген ақшасын қайтармағаны өкінішті деп жазған екен. Енді жаңа айтып өткендей, мұндай жағдайлар көпшілігінің басында өтіп жатыр. Расымен де ол қарызды беретін сол адамның шамасы да жоқ шығар. Мүмкін ұмытып та кетті, мүмкін жарайды. Сол кісілерде ақша бар ғой, не керек дейсің менің ақшам дегенде осындай бір сылтауларды ойлап табатын шығар. Сондықтан мен де жаңағыда айтам, сіздерге екі еселеп, он еселеп қайтып келсін сол қарыз. Ал келесі жазба: ассалаумағалейкум, қазақ елі, жұмадағы дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Иә, бүгін күн жұма, жұмада да тілеп қойыңыздар, қарызымды ертерек қайтарса екен деп.
0: Немесе ертерек қайтарып берсем екен деп.
1: Сол кезде қабыл болар. Жер жанаты Жетісудан, Сарқан шаһарынан жалынды сәлем. Қарыз алмаған дұрыс деп есептеймін, дегенмен қарыз алатын кез болады. Алған қарызды уақытында қайтарған дұрыс, Сарқаннан Әсет. Егер уақытында қайтара алмай жатса, созу керек шығар уақытын.
0: Ескертіп айтып, қазір бізде былай ғой енді, көп жағдайда бұл кісілердің айтып отырғаны, мен сарапшы маман ретінде деп. Енді бәріміздің басымызда өтіп жатқан түрлі жағдайлар бар. Телефонын ала алмайды, көрмей жаңағыдай, ол кісіні қашып жүреді деген сияқты нәрселерді айтып тұрған.
1: Ол кісіде бір ұялғаннан қашады ғой, бере алмағаннан негізі. Жайдан жай жаңағыдай, осыған бермей қояйын, қарызын
0: бермейді. Негізі олай жасау ушықтырады ғой.
1: Ушықтырады, ушықтыратынын білмейді де ұялады.
0: Енді былай айтқанда, қанша бір қысылып бара жатсаң да, әй көкем айналайын, мен осындай жағдайым болып тұр десең, кез келген адам түсінеді ғой енді.
1: Одан сайын араздасып қалатын шығармыз деп ойлайтын шығар. Сондықтан иә, расымен де қарыз алып, егер дәл сол күні бере алмай жатсаңыз, ескерткен жөн негізі. Қарым қатынастың жақсы болуына да оң әсерін тигізеді деп ойлаймыз. Енді ол қарыз берген адамда неге сен бүгін бермейсің деп ұрыспайды ғой, түсінетін шығар. Қарыз бергеннен кейін.
0: Сонымен қадірменді радио тыңдаушылары, тақырыбымыз қарызға беру қарым қатынасқа қалай әсер етеді. Өз хатыңызды жолдаңыз 700 755 33 55 кезек әдемі әнде.

0: армысыздар, құрметті Қазақ радиосының жүргізушілері. Бүгінгі тақырып бойынша, кезінде әжем айтушы еді, қаржы жөнінде ешкімге тәуелді болмайтын күн болар ма екен деп. Аздаған сомадан тұратын қарызды қажет болған жағдайында балаларымнан сұрап аламын, кезегінде қайтарамын деп уәде берген уақытында кері қайтарамын. Атырау қаласынан Латиф ағаларың болған апаларың деп жазған екен.
1: Қызық жайт дейді, қарызды әйеліңнің көзінше берсең, міндетті түрде кері қайтады дейді.
0: Мына саған лайфхак.
1: Лайфхак болғанда, ол лайфхактың орындалуы үшін біраз еңбек ету керек болып тұр.
0: Ойбай, енді қиын емес шығар.
1: Енді қиын емес десе де, уақытымен ғой, енді ол қарызға бола олай жасап кете алмаймын.
0: Енді жаңа көп қарыз берем дегенге айтып жатқаным ғой.
1: Енді қарызды да беретін адам береді дейді ғой.
0: Міне саған күшті лайфхак айтты біздің Дулат ағамыз ғой, жазған. Ал келесі жазба, сәлеметсіздер ме? Бүгін апайым 500 мың теңге қарыз сұрап жатыр. Өзімдікін қосып достарымнан алып бүгін жіберемін. Бір аптаға дейді, көреміз енді, Тараздан деп жазыпты. Енді апайыңыз болса, қайтаратын жан болса, бере тұрыңыз. Қатты қажет болып тұрған шығар, білмейміз ғой.
1: Ассалаумағалейкум дейді баршаға, Құлсары қаласынан. Сәлем, Жәнібек, бүгін жұма қабыл болсын дейді. Отбасы күн де құтты болсын бір жағынан депті. Қарыз алшақ құтылғанша асығамыз өзіміз дейді. Бірақ ауыз сөйлеммен кәдімгі жағдайын, қарызға деген көзқарасын баяндап берді.
0: Ассалаумағалейкум қазақ елі, Қазақ радиосы, жұма қабыл болсын. Қарыз деген ол сырттай ғашық адамдай сұрауға ұяласың, қатты айтсаң ел жұрт қалама деп жүрегіңнің, мен өзім ойым дейді. Одан яғни көп сума болмасын, былай көмегім деп берген дұрыс деп ойлаймын. Күндеріңізге сәттілік, екі бастыз қаласына.
1: Иә, қарыздың да осы айтушы еді ғой, негізгі бір бөлігінен бөлік, тағы да мысалы үшін өзің бере алатын, ұмытып кете аламау дейтін соманы, яғни көлемдегі ақшаны былай берсең болады. Бұл мен саған, маған қайтармай ақ қой, көмегім болсын. Бірақ мысалы 100 мың сұраса, қолыңда бары 30-40 мың немесе 50 мың ба, соны берді, мынау мен саған көмегім болсын, бірақ қайтармай ақ қой дегендей, дүниені жасай алсаң дейді, сол жақсысы дейді негізі.
0: Ондай болу үшін ақшаң көп болу керек шығар, бізге келмейді ол.
1: Қайтарып бермей бере салатындай.
0: Одан да тезірек қайтарса екен дейтінше сондай ғой. Иә, қалжың, құрметті радио тыңдаушылар, сондай деңгейге жетейік енді, ұмытып кететіндей. Ал келесі жазу, ассалаумағалейкум қазақ елі, Қазақ радиосы және әдемі жүргізушілер, қайырлы таң болсын. Тақырыпқа орай, қарыз сұрағандарға бірінші сомасына қараймын, сосын қайтару мерзімін сұраймын. Көп жағдайда кешігіп жатады. Өзім қарызымды өтегенше асығамын. Қазір көлік құралдары, басқа заттар бар, бөліп төлеуге алып жатамыз ғой. Айтқызбай қайтару, келесіде тағы алуға есік ашады. Жалпы несие деген бүгінгінің қалыпты жағдайына айналып бара жатыр ғой. Әр қазағым қарызсыз өмір сүретін күнге жеткей деп тілеймін. Құрметпен, Маңғыстау, Төлеп ауылынан тұрақты тыңдармандарыңыз Нұрғожа деп. Иә, біз де соны тілейміз негізі.
1: Иә, келесі досымыз, қарыз бересің, алатын кезде созылып кетіп сұрасаң, өзің ұрсып береді, не болды беремін ғой деп ойлап қаласың, мен бе әлде ол ба қарыз деп дейді. Онымен қоймай, сенде бар ғой, тұра тұрсаңшы деп ренжиді. Эх, өмір ай дейді Қуат мырза, Абай облысы, Арқат ауылы дейді.
0: Енді сенде бар ғой, әзірге жетеді деп ренжиді ғой, енді оған сеніп тұр ғой. Сәлеметсіздер ме, қалайсыздар, жұма қабыл болсын. Бүгінгі тақырыпты естіп өзім де ойланып қоямын. Қарызға алам, өмір болған соң керек болады ақша дейді. Шамам келсе жылдам қайтаруға асығамын. Орал қаласынан Гүлжанат жазған екен.
1: Мінекей, енді осындай хаттар әлі де толассыз келіп жатыр. Қадірменді радио тыңдаушы, тақырыбымыз қарызсыз қарым қатынасқа қалай әсер етеді. Осындай тақырып төңірегінде тыңдаушылар ой білдіруде, сізде өз ойыңызды жолдасаңыз болады. 8-700-755-33-55.
0: Я, құрметті радио тыңдаушылар, дәл қазір әдемі әндерден кейін жаңалықтар тыңдауды ұмытпаңыздар. Одан кейін сіздермен қайта тілдесеміз.

0: Ел астанасында сағат 8.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы таң, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Бүгін Түркістанда Түркі мемлекеттер ұйымының бейресми саммиті өтеді. Былтыр мамыр айында Венгриядағы жиында шығыс пен батыстың тоғысқан нүктесі тақырыбы талқыланса, биыл жасанды интеллект және цифрлық даму бағыты зерделенбек. Жиынға ұйымға мүше елдердің басшылары және жалпы 7 мемлекеттен арнайы өкілдер қатысады деп жоспарланған. Түркия президентінің елімізге мемлекеттік сапары жалғасуда. Кеше Қасым-Жомарт Тоқаев пен Реджеп Тайып Ердоған Қазақстан-Түркия бизнес форумына қатысты. Мемлекет басшысы бұл форумның екі ел үшін тиімді әрі мазмұнды болғанын атап өтіп, алқалы жиынды ұйымдастыруға атсалысқан Түркия тарапын алғыс айтты. Сондай-ақ президент Қазақстанда түрік компанияларына жан-жақты қолдау көрсетіліп жатқанына тоқталды. Қазір елімізде түрік капиталы бар 3800-ге жуық кәсіпорын табысты қызмет етіп жатыр. Бірлескен күш-жігеріміздің арқасында мыңдаған жұмыс орны ашылды. Инвестициялық көрсеткішті арттыру үшін өнеркәсіп саласындағы ынтымақтастықты тереңдету маңызды, деді Қасым-Жомарт Тоқаев. Кезегінде Түркия президенті қазақ және түрік кәсіпкерлерінің үлес қосуының арқасында Қазақстанмен экономикалық қарым-қатынас нығайып келе жатқанына қуанышты екенін жеткізді. Бүгінде Қазақстанда сыртқы сауда айналымы 145 миллиард долларға жеткен, Орталық Азиядағы экономикасы ауқымды ел ретінде білеміз. Осы өсім нәтижесінде қазақ елі 2025 жылы түрік әлеміндегі ең ірі сауда экономикалық серіктесімізге айналды. Біз мұнымен шектелмейміз, мақсатымыз 15 миллиард долларлық межеге жету, деді Реджеп Тайып Ердоған. Жақын жаңалықтарынан, Үндістанның Уттар-Прадеш штатында қатты дауыл мен нөсер жауын салдарынан 100-ден астам адам опат болды. Құрбандардың көбі құлаған үйлердің қабырғалары мен опырылған ағаштардың астында қалып қойған. Рейтер агенттігінің хабарлауынша, аймақта бірнеше күн бойы жауған жаңбыр мен бұршақ соң алапат тасқынға ұласып, найзағай түскен. Табиғи апат салдарынан 50-ден астам адам жарақат алған. Айтып өтсек, мемлекет басшысы Уттар-Прадеш штатында болған қатты дауыл мен нөсер салдарынан көптеген адамның опат болуына байланысты Нарендра Модиге көңіл айтып жедел хат жолдады. Қасым-Жомарт Тоқаев хатта қаза тапқандардың жақындарының қайғысына ортақтасып, зардап шеккен азаматтардың тезірек сауығып кетуіне тілектес екенін жеткізген. Ойсақ, 1-15 маусым аралығында Алматы жастары бағдарламасы аясында жастарға арналған жеңілдетілген тұрғын үй несиесін алу үшін өтініштер мен құжаттар қабылданады. Алматы қалалық коммуналдық инфрақұрылым және тұрғын үй инспекциясы басқармасының хабарлауынша, бағдарлама аясында 20 миллион теңгеге дейін тұрғын үй несиесі беріледі. Сонымен қатар бастапқы және қайталама нарықтағы тұрғын үйді сатып алу мүмкіндігі бар. Мәдениетті дәріптеуге және заманауи туризм инфрақұрылымын дамытуға бағытталған жаңа этно-туристік кешен бой көтерді. Оның басты сәулеттік нысаны диаметрі 31 метр, биіктігі 15 метр болатын алып киіз үй. Жалпы аумағы 707 шаршы метр болатын бұл объекті мәдени шаралар, форумдар мен этнофестивальдер өткізуге арналған. Сондай-ақ аумақта бірнеше шағын киіз үй де орналастырылған. Жоба ұлттық дәстүрді заманауи форматта таныстырып, Түркістанның халықаралық деңгейдегі туристік және мәдени орталық ретіндегі мәртебесін арттыруға ықпал етеді. Халықаралық отбасы күні, бұл атаулы күн 1993 жылы Біріккен Ұлттар Ұйымы бас ассамблеясының шешімімен 15 мамырда бекітілген. Мерекенің басты мақсаты отбасы құндылықтарын дәріптеп, отбасы институтын нығайту. Сонда валюта бағамы туралы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бір ақш доллары 474 теңге 4 тиын, евро 555 теңге 21 тиын, ресей рублі 6 теңге 46 тиынға тең. Ауа райы болжамы, Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада 20 градус жылы болады, Алматыда 18 градус нөлден жоғары. Сондай-ақ бүгін Семей Өскеменде 13, Павлодар, Қарағанды, Қонаев, Талдықорғанда 18, Көкшетау, Петропавлда 23, Қостанай, Ақтөбе, Ақтау, Жезқазған, Таразда 26, Шымкент, Оралда 29, Түркістан, Қызылорда, Атырауда 32 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Таза Қазақстанның аймақтарда сапалы жүзеге асуына әкімдіктер тікелей жауапты. Олар жұртқа істің мән-маңызын түсіндіріп, жұмысты дұрыс үйлестіруге міндетті. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
4: Жарнама. Әрбір таң жаңа күннің басы. Әрбір күн тарихтың жаңа тарауы. Қайырлы таң, Қазақ елі!

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат halkbank.kz сайтында.
2: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: армысыздар, қадірменді радио тыңдаушылар, баршаңызға тағы да қайырлы таң дейміз. Сонымен қайырлы таң қазақ елі бағдарламасының екінші сағатын біз бастаймыз. Әдеттегідей алғашқы сағатта өздеріңізбен қарыз алу, қарыз беру қаншалықты сыйластыққа әсер етеді деген тақырып төңірегінде әңгіме өрбітіп бастаған едік. Ал енді өздеріңізге қызмет көрсететін мен Зейін Шанжархан, әріптесім Әсел Әбілбек және әндерді ұсынатын біздің толқынды сіздермен толтыратын, байланыстыратын Замзагүл Уәлиханқызы. Иә,
1: құрметті радио тыңдаушылар, жазбалар жолдаңыздар. Жалпы қарыз бересіз бе? Бұл қарым қатынасқа қалай әсер етеді? Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Жалпы қарыз қарым қатынасты жақсартуы мүмкін немесе керісінше дейді. Мысалы, адамнан алсаңыз қайтарғаның өзіңе жақсы. Қаржы ұйымдарынан алып уақытылы қайтарсаң қайтара береді, қайтармасаң қара тізімге енесің. Дәл сол сияқты адамдар да солай болады. Сенім жоғалады, қарызы барлардың қарыздары бүгіннен қалмай өздеріне қайтарылған болсын деп.
0: Ой, бәрекелді. Ассалаумағалейкум. Қазақ радиосы дейді. Ақшаға мұқтаж жанға қарыз беру де сауап болып есептеледі деп естігенім бар дейді. Ақшаң қолда болса беріп уақытылы алғанға не жетсін дейді. Жұмада тілеген дұға тілектеріңіз қабыл болсын деп Алматыдан Бақытжан мырза.
1: Иә, келесі жазба: ассалаумағалейкум қазақ елі, қазақ радиосы. Тақырыпты тыңдап өз ойымды айта кеткім келді. Өз басым қарыз болмауға барынша тырысамын, қарыз болсам бергенше асығамын, шолақ қорғаннан әділ деп жазған екен.
0: Мінекей елдің ойы әртүрлі екенін көріп отырмыз. Біреулер бергенін алмай жүр, тағы біреулері мүлде бермеймін деді. Енді түрлі ой бар, түрлі ұстаным бар, десе де енді бағана айтқандай енді жанашырлық
1: бізде. Жалпы өзі біз сондай халықпыз ғой,
0: керісінше көмектесуге тырысып тұратын жасыр немесе енді болса ешкім бізде қолындағысын аяй қоймайды. Десе де қарыз бермесек те қарыз алмай өмір сүргенге не жетсін дегендей бағана айттық қой.
1: Тыңдаушыларымыздың көп тілегі сондай болды.
0: Осы ойға, осы дүниеге сай болса деп ойлаймыз енді.
1: Енді басы сол қарым қатынастарыңызды үзіп алмай, бұзып алмай, қарыз болсын болмасын жақсы күй сақталғаны дұрыс деп ойлаймыз. Сондықтан құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі тақырып аясында өздеріңіздің осылай пікірлеріңізді білдіріп, лайфхактарыңызды айтқандарыңыз үшін көп-көп рахмет. Әсіресе әріптесім Зейін сұраған болатын, қалай ренжітіп алмай сол қарызды сұрауға болады екен деген секілді. Басы ұстанып біздегі Дулат мырзаның пікірін алды. Әйелінің көзінше қарыз бер дейді. Иә, барлығы қалжың. Күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Қазақ радиосынан алыстамаңыздар. Дәл қазір әдемі әндерден кейін бүгінгі күннің еншісіндегі жалпы тарихи оқиғаларға тоқталамыз. Одан кейін қарсыз жауаптан жаңылма ойына қатысып 20 литр жанармайды жеңіп алыңыз дегіміз келеді. Қазақ радиосы қосулы болсын.

0: жақсы. Қазақ радиосында жарнама. Жарнама. Қазақ радиосында әуе хабы.
1: Сіз білесіз бе? Ұшу биіктігінде температура минус 50 градусқа дейін төмен өзгеруі мүмкін. Мұндай жағдайда әуе отыны сұйық күйде қалуы және кристалданбауы керек. Әйтпесе, сүзгілер бітеліп, қозғалтқышқа жанармай өтуі бұзылып, қауіп төнуі мүмкін.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Айром.

0: күнделік тарих қойнауындағы бүгінгі күннің басты оқиғалары.
1: Сонымен қадірменді радио тыңдаушылар, бүгін 15 мамыр, дәл осы 15 мамырдың еншісіндегі тарихи оқиғаларға, қызықты деректерге құлақ түре тұрыңыздар дейміз. Ал бүгін қандай күн екен?
2: Бүгін халықаралық отбасы
1: күні. 93
2: жылдан бастап Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясының қарарына сәйкес жыл сайын атап өтіледі. Бұл күнді белгілі отбасындағы көптеген проблемаларға елдегі қоғамның назарын аудара түсу мақсатын көздейді. Жалпы енді осы Біріккен ұлттар ұйымының сарапшыларының пікірі бойынша, бір отбасындағы негізгі құқықтарға көз жұма қарау, ондай проблемалар елемей құқықты белден басу тұтастай адамзаттың отбасына да қауіп төндіре түсуі мүмкін екен. Ол бір ғана отбасындағы проблема емес, қоғамға да әсер етеді. Сондықтан да бүгін енді отбасы күнін керемет атап өтуге болады деп ойлаймын. Ертең мысалы демалыс, кешке киноға барып,
1: жоспар құрып,
2: балаларыңызбен бірге әдемі күнді бірге өткізіңіз.
1: Басы отбасыларыңыз аман болсын деген тілектестік білдіреміз. Енді бүгін сонымен қатар әлемде халықаралық климат күні атап өтіледі. Климат сақтау дейді адамзаттың алдындағы жаһандық мәселе деп те жалпы түсінікті. Қазір енді ғаламдық жылыну дейді, көптеген мәселелерді айтып жатыр. Десе де біздің мына еліміздегі таза Қазақстан секілді дүниелердің барлығы осы бір айналамызды, қоршаған ортаны, еліміз, жерімізді, оның ішінде осы табиғатты
2: бей жай қарамай
1: соның барлығына деген жанашырлық деп білеміз осының бәрін.
2: Ал сонымен қандай оқиғалар болды дейтін болсақ, 1992 жылы Ташкентте Қазақстан, Армения, Қырғызстан, Ресей және Өзбекстан мемлекеттері арасында ұжымдық қауіпсіздік туралы шартқа қол қойылған күн екен.
1: Сонымен қатар 2016 жылы Парижде Карусель де Лувр галереясында дарынды қазақстандық суретшілердің Қазақстан ғажайыптары деген көрмесі болған екен.
2: Ал 1992 жылы елімізде осы ұлттық ядролық орталығы мен атом энергетикасы жөніндегі агенттік құрылған күн екен.
1: Мінекей, сала мамандар бүгін енді өздерінің жеке төл кәсіби мерекелерін онда атап өтіп жатқан болуы да әбден мүмкін. Ал енді сонымен қатар жалпы әлемде, елімізде қандай танымал тұлғалар дүниеге келді дейтін болсаңыз,
2: одан бір тағы да бір оқиғаны айта кетейін.
1: 1928
2: жылы осы әлемде болған Микки Маус кейіпкері алғаш пайда болған екен. Енді көпшілігіне танымал, иә, балалар жақсы көретін, ересектер де бәрібір сүйіп қарайтын.
1: Енді әлемдік бренд деп айтамыз, сиквелі барлық форматта тараған, кино болсын, мультфильм, ойыншық болсын, енді айта берсе өте көп.
2: Сол бірден танитын ол кейіпкерді
1: оны мүмкін емес ажыратпау деген сияқты. Сондықтан енді Микки Маустың туған күні құтты болсын дейміз.
2: Осындай мінекей күндердің бір, ал сонымен күндер дүниеге келді дейтін болсақ,
1: енді 1922 жылы Қазақтан шыққан тұңғыш ұшқыш қыз, штурман атқыш, халық қаһарманы Хиуаз Доспанова дәл осы күні 15 мамырда дүниеге келген екен.
2: Ал 1920 жылы белгілі қазақ жазушысы Сәуірбек Бақтбергенов дүниеге келген күн екен. Сондай ақ 1944 жылы ақын Алаш халықаралық әдеби сыйлығының иегері Жаркен Бөдешұлы да дәл осы күні дүниеге келсе, 1947 жылы Қазақстанның мемлекеттік және саяси қайраткері дипломат Нұртай Әбіқаев дүниеге келген.
1: Сонымен қатар дәл осы күнім бүгін енді советтік және осы кезеңдегі сондай ақ жалпы қазақ ақыны, драматург, әнші, композитор Бәкір Тәжібаев дәл осы күні дүниеге келген екен. Бүгін ол кісінің туғанына 100 жыл толып отыр, яғни осында елеулі дата, елеулі күн. Сондықтан мұны да ойларыңызға ала жүріңіздер.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, мінекей 15 мамыр бүгінгі күннің еншісіндегі тарихи оқиғаларды атап өттік. Сіздің де өмір тарихыңызда әдемі күндердің, есте қалатын керемет күндердің бірі болсын. Қазақ радиосынан алыстамаңыздар. Әдемі әндерден кейін жауаптан жаңылма ойынымен эфирімізді жалғастырамыз. Бізбен бірге бір толқында болыңыздар.

әрбір жаңа күн жаңа мүмкіндік деп біл. Қазақ радиосын тыңдап, арманыңды іске асыр. Эфирде қайырлы таң, Қазақ елі!

Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат халықбанк.кз сайтында.

0: жауаптан жаңылма.
1: Сонымен қадірменді радио тыңдаушылар, жауаптан жаңылма ойынын бастаймыз. Әдеттегідей 20 литр жанармай басты жүлде, ал ол жүлден ұтып алу үшін бір минут көлемінде бізбен әңгімелесуіңіз тиіс, хабарласып әрине. Нәтижесінде енді я жоқ деген сөздерді сол бір минут уақыттың ішінде мүлде айтпауыңыз керек.
2: Иә, сондай ақ аха деген сөздер де қолданылмауы тиіс. Солай ма десе солай деген сияқты жауаптарды біздің сұрағымызды қайталап жауап беруге болмайды. Иә, ондай да тыңдаушыларымыз болған. Сондықтан құрметті радио тыңдаушылар, емін еркін әңгіме сөйлесіп бір минуттың ішінде я жоқ сөзін айтпай жеңімпаз атанып 20 литр жанармайды жеңімпаз.
1: Иә, елді де бізді де риза қылсаңыз 20 литр ешқайда қашпайды.
2: Ал сонымен алғаш болып хабарласқан тыңдаушымыз бар екен. Телефон номерді осы ретте тағы да бір қайталап айтып өтейік. 8-700-755-33-55. Одан бөлек 8-717-2-75-72-75 байланыс телефон номерлері қосыла. Алғашқы қатысушымен тілдесе, қайырлы таң.
3: Ассалаумағалейкум.
1: Уағалейкум ассалам. Қай өңірден хабарластыңыз?
3: Шымкент қаласынан.
2: Шымкент қаласынан. Есіміңіз?
3: Ау.
2: Есіміңізді білейік.
3: Серік.
2: Серік мұрса, телефонға жақынырақ сөйлейсіз ба?
3: Нашар естіліп отыр. Анық естілмей
2: отыр. Иә, сіздің де дауысыңыз бізге анық жетпей тұр өкінішке қарай. Дәл былай біз ойынды жалғастыра алмаймыз. Мүмкін жақсы бір байланысы дұрыс жерге барып хабарласарсыз. Өйткені қазір ойынның да бір берекеті кетіп қалады, берекесі ашып кетеді сондықтан.
1: Ол кісі ренжиді содан кейін.
2: Ал келесі қатысушымызды қосып көрейік. Қайырлы таң.
4: Саламатсыз ба?
2: Ал таныс болайық, есіміңіз?
4: Ақтөбе, Есжан.
2: Ақтөбеден кім?
4: Есжан.
2: Есжан мырза, қуаныштымыз. Ойының шартын білесіз ғой?
4: Білеміз.
1: Есжан мырза, сіз далада жүрсіз ба?
4: Жоқ, көлік.
1: Көлікте болсаңыз, мына терезені жауып, барынша тыныштықты сақтап ойнайық, иә?
4: Болады, болады.
2: Ал жақсы, Есжан мырза, онда ойының шарты түсінікті болса, бірден бастайық. Бізге бірнеше рет қоңырау шалдыңыз ғой, деймін, Есжан мырза.
4: Иә? Біраз болды, біраз болды.
2: Бұған дейін жең...
1: Иә деп қойдыңыз ғой, жаңа біраз болды, иә дедіңіз ғой. Ондай сәтте тоқтаңыздар енді.
2: Елдің
1: де отыр, жұрттың да отыр.
2: Иә деп қойдың деп. Ал келесі қатысушымызбен тілдесейік.
1: Бірақ өзімізді айтпайтын дедік.
2: Қайырлы таң.
5: Алло, ассалаумағалейкум.
2: Сәлеметсіз бе? Ал танысайық, есіміңіз?
5: Есім Диас болады.
2: Диас мырза, қуаныштымыз. Ал Диас мырза, ойының шартын білесіз?
5: Білем.
2: Кеттік, ендеше бастаймыз. Диас мырза, такси қызметіндесіз ғой, рахмет. Такси қызметіндесіз, иә, Диас мырза?
5: Таксист,
1: иә. Иә деп қойдыңыз ғой.
2: Диас мырза, не болды сізге?
1: Басталмай жатып.
2: Тәжірибелі едіңіз ғой, әжептер бір тәжірибе жинап қатысып жүредіңіз, өкінішті ақ. Құрметті радио тыңдаушылар, 8-700-755-33-55 біздің байланыс телефон номеріміз. Егер телефон номерді жаттай алмай қалдым дейтін болсаңыздар, әселінікте Әбілбекова TikTok желісіне қосылыңыздар. Сол жерде осы номеріміз көрсетілген. Ал дәл қазір кезекті әсем әнге ұсынамыз. Қазақ радиосы қосулы болсын.

0: керемет радио тыңдаушылар, сонымен жауаптан жаңылма ойынын жалғастырамыз. Қатысам деген кезекті ойыншыны қосайық. Қайырлы таң.
1: Ассалаумағалейкум.
0: Ал таныс болайық, есіміңіз?
1: Дархан.
0: Дархан мырза, қуаныштымыз, қай өңірден?
1: Түркістан.
0: Түркістаннан. Ойынның шарты түсінікті болса, бірден бастайық, иә?
1: Түсінікті, иә.
0: Дархан мырза, бір кабинетте отырсыз ба?
1: Кабинетте емес.
0: Жұмыста сияқтысыз, әлде қалай?
1: Үйде.
0: А, үйдесіз. Жақсы. Бүгін енді біз қарыз туралы әңгіме айттық қой. Қарыз бересіз ба?
1: Енді тәуелді адамдарға бермеске қалай?
2: Тәуелді адамдар деген қалай айттыңыз?
1: Жоқ
2: деп қойдыңыз ғой. Осы жерде тоқтаймыз, Дархан.
0: Өкінішті. Осы қарыз ақша туралы әңгіме айтсақ кәдімгі иә жоқ.
2: Ақша туралы сосын ер азаматтар хабарласса,
0: келіншектер
2: туралы айтса бірден кәдімгі сасқалақтап иә жоқ деп бірден бәрін комбо қылып айтып береді.
0: Кейін сен өзіңді көрерміз деп отыр ғой тыңдаушыларымыз.
2: Бәрі солай дейді маған, білмеймін деген екен.
0: Ал тыңдаушымызды қосайық желге. Қайырлы таң.
3: Саламатсыздар ма?
0: Сәлеметсіз бе, таныс болайық, есіміңіз?
3: Раушан болады.
2: Раушан ханым, қай өңірден?
3: Шымкент қаласынан.
2: Шымкенттен. Мә, бүгін Шымкент
0: көп, әдетте
2: батыстан көп болып жатыр.
0: Иә, қуаныштымыз.
2: Сонымен ойынның ережесін білесіз ба? Осыған дейін қатыстыңыз ба?
3: Қатысқанын білемін.
2: Жақсы. Білсеңіз, онда бастаймыз.
0: Раушан ханым, жеңімпаз болдыңыз ба осы уақытқа дейін?
3: Бір мәрте болдым.
0: Жанармай ұтып алдыңыз ғой, иә?
3: Ұттым.
0: А қай уақытта еді ол? Шамамен, неше ай?
3: Жақсы,
0: енді бізде жанармайды бір ай бұрын ұтып алған адамға жоқ екенін білесіз ғой, иә? Себебі үш ай толу керек.
3: Білмедім.
0: Иә, ойынның шарты солай, өйткені басқа тыңдаушыларымыз да жанармайды алу керек деген секілді. Бірақ сонда да сізбен ойынды жалғастырып жатырмыз. Қалай енді ауа райы Шымқалада? Жылынайын деді ма?
3: Ысып тұрқын.
0: Құралайдың салқыны бітті ма?
3: Бітті-ау.
2: Осы жерден ойын тоқтатамыз енді. Yeah. Бітті-ау, солай екен, ұттым деп тұра беруге болмайды өйткені.
0: Ұттыңыз ба десе, ұттым деген yeah. жауаптар негізі қабылданбайтын еді, Раушан ханым. Жылы ма десе, жылы деген секілді басқа да бір жауаптарды табу керек еді. Зейінде қазалдау негізі. Мен ғана емес.
2: Иә, yeah, енді ойынның сәнін кіргізбейді ғой. Мысалы, басқа тыңдаушылар ренжиді ғой енді, егер осы бәріне талап қойып келіп кейін жандарында.
0: Ал келесі қатысушымызды қосайық желіге. Қайырлы таң.
4: Қайырлы таң, сәлеметсіздер ме?
0: Сәлеметсіз бе, таныс болайық, есіміңіз?
4: Дана, Қарағанды қаласы.
2: Дана.
0: Ерекше атады ғой. Дана ханым, бір енді сұрақ, жалпы басыңыз бос па әлде қалай?
4: Жоқ, тұрмыстамын.
2: Болды онда.
0: Ерекше әйтеуір Дана деп айтқанға зейін танитын адам ба деп түсінбей отырғаным ғой.
2: Даусы ұнады.
0: Иә, даусыңыз әдемі екен, Дана ханым. Сонымен бірден уақытты қосайық. Ойынның шартын білесіз ғой?
2: Иә, деп қойдыңыз ғой осы жерден. Тоқтаймыз.
0: Иә, біз бірден бастаймыз деп уақытты да қосқан едік. Өкінішті ақ, күніңіз сәтті өтсін. Ал құрметті радио тыңдаушылар, хабарласыңыздар, әлде болса мүмкіндіктеріңіз бар, уақыт жеткілікті, кезекті әсем әнге ұсынамыз.

0: Сонымен қадірмен радио тыңдаушылар, жауаптан жаңылма ойын әрі қарай жалғастырамыз. Бірден хабарласқан тыңдаушымыз желіге қосайық. Қайырлы таң.
1: Қайырлы таң.
2: Саламатсыздар ма?
1: Сәлеметсіз бе, таныс болайық. Есіміңіз?
2: Есім Сейсен Астанадан.
0: Сейсен мырза.
1: Қуаныштымыз. Ойының шартын білесіз ғой, а?
2: Білем.
1: Ал кеттік ендеше, бірден қосайық. Сейсен аға, жұмыс істейсіз бе, әлде үйдесіз бе?
2: Зейнеткермін, бірінші группа инвалид.
1: Жақсы, зейнеткерсіз. Үнемі Қазақ радиосын тыңдайтын сияқтысыз осы.
0: Иә, деген жерден тоқтаймыз.
1: Иә, деп
0: өкінішке қарай осы жерден Сейсен аға.
1: Иә, сізбен ойынды аяқтаймыз. Ал келесі тыңдаушымызды қабылдайық десек, бізде уақыт жоқ.
0: Уақыт жоқ.
1: Иә, Зейн. Сондықтан бүгін өкінішке қарай бірде бір жеңімпаз анықтай алмадық қой.
0: Енді тыңдаушыларымыз енді білмеймін. Бүгін әдетте тез ұтып алып жататын осы
1: сол кездер байқа. Сөзді айтпай жүретін еді, өкініштақ. Дегенмен де жанармай өзімізде қалған жоқ. Бұны келесі аптада міндетті түрде осы Қайырлы таң Қазақ елі бағдарламасында ойнатамыз. Сондықтан құрметті радио тыңдаушылар, Қазақ радиосын тыңдай жүріңіздер. Ал енді өздеріңізге 2 сағат көлемінде қызмет көрсеткен менің әріптесім Зейін Шанжарқан және мен Әсел Әбілбек әдемі әуезді әндерді ұсынған әріптесіміз Зәмзагүл Уәлиханқызы.
0: 2 сағат көлемінде бізбен бірге бір толқында болып барша біздің тақырыпқа, ойынға ат салысқан тыңдаушыларға мың да бір алғыс. Қадірменді радио тыңдаушы, әр таң Қазақ радиосымен қайырлы. Сондықтан да үнемі бізбен бірге бір толқында болыңыздар. Аман, сау болыңыздар.

0: толқынында Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Ата-бабамыздан келе жатқан ұлттық сусынымыз саумалдың адам денсаулығына берер пайдасы орасан зор екені айтылып та, жазылып та келеді. Саумалдың құрамындағы дәрумендер мен оның шипасы туралы тағы бір мәрте тыңдаушыларға жеткізгіміз келеді. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
3: Қош көрдік, ассалаумағалейкум.
2: Бауыржан мырза, саумалдың өзі ежелден белгілі шипалы сусын, бірақ сіздердің өніміңіз капсула түрінде жасалған нео саумал. Бұл өнім дәстүрлі саумалдан несімен ерекшеленеді? Құрамы, өңделу тәсілі, сақтау мерзімі тұрғысынан қандай ерекшелігі бар?
3: Нео саумал денсаулықты нығайтып, өмірлік күш-қуатты арттыруға бағытталған кешенді түрдегі диеталық профилактикалық өнім. Мемлекеттік тіркеуі бар. Қазақ тағамтану академиясымен мақұлданған. Нео саумал капсула түрінде сублимация тәсілімен өндіріледі. Капсуланың өзі ірі қарамалдың сіңірінен дайындалған. Ол өз кезегінде белсенді құрамдастарды сыртқы әсерлерден қорғайды және тұтынуға барынша жайлы. Бұл қазіргі замандағы қарқынды өмір ырғағына және сапаға қойылатын жоғары талаптарға сай келетін заманауи әрі технологиялық шешім.
2: Сублимация дегеніміз не? Кеңінен тарқатып айтып берсеңіз.
3: Сублимация процесі бірнеше кезеңнен тұрады. Бір поддонға сублимациялық аппаратқа 3,5 литр бие сүті құйылады. Аппарат ішінде 100 поддон орналастырылады. Құрылғы іске қосылғаннан кейін бірінші кезең басталады. Вакуумдау, яғни төмен қысымдағы құрғату камерасында ауа шығарылып алынады. Екінші кезең өнімді тез мұздату. 1 сағат ішінде өнім -25 градус температурада қатты мұздайды. Үшінші кезеңде біртіндеп өнімді қыздыру жүзеге асады. 24 сағат бойы температура -55 градустан +35 градусқа дейін көтеріледі. Бұл процесс кезінде сүттің ішіндегі ылғал буға айналып, сүт құрғақ ұнтаққа айналады. Бұл әдіс сублимация деп аталады. Маңыздысы, құрғатылған ұнтақ құрамында 3%-ға дейін ылғал сақталады. Бұл өнімнің құндылығын толық сақтап, пайдалы микрофлораның бұзылуына жол бермейді.
2: Құрметті тыңдаушы, хабар аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Егер қазір дәл осы нео саумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу ақысыз, қолма-қол төлем жасау қиындық тудырса, банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар екенін айта кетейік. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек.
4: Мен Қызылорда облысынан Бейбіткүл Өтешқызы Бодыковамын. Мен өзім көп ауырдым. Диета сақтап, өзімді өзім күтіп жүрген кемпірмін. Мыңда бір рахмет. Осы саумалды ұйымдастырып, осыны бастап шығарған Болат баламызға рахмет, оның қарамағындағы жігіт қыздарға рахмет. Өтім шамалы азайды. Ең бірінші мен ұйқым жоқтығым. Ұйқым жақсы болды. Енді үш айдан кейін аяғым сырқырамайды. Негізі айтарым, әркімге денсаулық өзіне керек қой. Біз енді үлкен жастағы әжеміз. Алып ішіңіздер, мен енді өзіме жаққасын, өзіме денсаулық керек болғасын. Ішіп жатырмын. Бір қызым ішіп жатыр. Барлықтарыңызға денсаулық тілеймін.
2: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу да тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Төлемді банк қосымшалары арқылы бөліп төлеуге де болады. Барлығы сіздің ыңғайыңыз үшін. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-88. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын. Аман, сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 005 53 07 20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
0: Қазақ радиосының жарнама қызметі.

0: ел астанасында сағат 9.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қарлығын студияда Қыркен Нұрмұхамед. Бүгін Түркістанда түркі мемлекеттер ұйымының бейресми саммиті өтеді. Былтыр мамыр айында Венгриядағы жиында шығыс пен батыстың тоғысқан нүктесі тақырыбы талқыланса, биыл жасанды интеллект және цифрлық даму бағыты зерделенбек. Жиынға ұйымға мүше елдердің басшылары және жалпы 7 мемлекеттен арнайы өкілдер қатысады деп жоспарланған. Қазақстан мен Түркия президенттері әлемай халықаралық жасанды интеллект орталығына барды. Қасым Жомарт Тоқаев пен Реджеп Тайып Ердоғанға еліміздегі басты технологиялық хабқа айналуды көздейтін орталықтың әлеуеті таныстырылды. Премьер-министрдің орынбасары жасанды интеллект және цифрлық даму министрі Жаслан Мәдиев екі ел басшыларына музей экспозициясы мен жасанды интеллект кинотеатрын көрсетіп, орталықтың ұзақ мерзімді даму стратегиясы туралы мәлімет берді. Сонымен қатар президенттерге Астана Смарт Сити жобасы жөнінде баяндады. Сондай-ақ Қазақстан мен Түркия президенттері онлайн Қожа Ахмет Яссауи атындағы мектептің ашылу рәсіміне қатысты. Білім ошағы Газиантеп провинциясының Нұрдағы қаласында орналасқан. Заманауи ғимарат мамандандырылған оқу кабинеттері мен зертханалар, мәжіліс залы, кітапханамен жабдықталған. Жалпы ауданы 6000 шаршы метр, онда 32 бастауыш және 4 мектепке дейінгі сынып қарастырылған. Сондай-ақ амфитеатр, спорт және балалар ойын алаңдары мен қазақтың ұлттық киіз үй стилінде жасалған шатырлар бар. 2023 жылдың 6 ақпандағы жойқын зілзаладан зардап шеккен өңірге арналған жаңа мектеп салу бастамасын Қазақстан президенті Қасым Жомарт Тоқаев ұсынған болатын. Жақын жаңалықтарынан, Америка Құрама Штаттарының президенті Қытайға мемлекеттік сапары кезінде Қытай төрағасын Ақ үйге шақырды. Кеше кешке Трамптың құрметіне Бейжіңде Трамптың құрметіне салтанатты банкет ұйымдастырылды. Құттықтау сөзінде Америка Құрама Штаттарының президенті сапар нәтижесін оң бағалап, тиімді және жемісті кездесулер өткізілгенін атап өтті. Ел жаңалықтарына ойыссақ, Маңғыстауда 40 миллион жыл бұрын өмір сүрген акуланың тістері табылды. Ғылыми зерттеуді швециялық ғалым, палеонтолог Штефан Киль және Есенов университетінің студенттері мен оқытушылары бірлесіп жүргізген. Экспедиция барысында киттің қабырғасы, теңіз жұлдызының қалдықтары және түрлі моллюскаларда табылған. Зерттеушілердің айтуынша, ерте заманда Маңғыстау аумағы алып Тетис мұхитының бір бөлігі болған. Бүгінде шөлейтті аймақ саналатын өңірдің тереңінде миллион жылдық теңіз тарихы жатыр. 27 мамыр мұсылман қауымының қасиетті мерекесі. Құрбан айт. Үлкен қалаларда тұратын халыққа ыңғайлы болу үшін биылда Қазақстан мұсылмандарының басқармасы Құрбан мүфтият KZ сайтын іске қосты. Бұл жүйенің көмегімен құрбандық малын үйден шықпай ақ таңдай аласыз. Қой мен ешкіні өзіңіз, ал ірі қара мен түйе малын бір немесе 7 адам бірігіп шалса болады. Тапсырысыңыз сәтті өтсе, ұялы телефоныңызға SMS хабарлама келеді. Құрбандық шалынған соң оның фото және бейне есебі тапсырыс беруші көрсеткен нөмірге жіберіледі. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бір ақш доллары 474 теңге 4 тиын, евро 555 теңге 21 тиын, ресей рублі 6 теңге 46 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада 20 градус жылы, Алматыда 18 градус нөлден жоғары, сондай-ақ бүгін Семей, Өскеменде 13, Павлодар, Қарағанды, Қонаев, Талдықорғанда 18 градус жылы, Көкшетау, Петропавлда 23, Қостанай, Ақтөбе, Ақтау, Жезқазған, Таразда 26, Шымкент, Оралда 29, Түркістан, Қызылорда, Атырауда 32 градус ыстық болады. Ақыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Заң мен тәртіп, даму мен әділеттіліктің кепілі. Заң мен тәртіп, бәріміздің ортақ қауіпсіздігіміз.

0: осы.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат halkbank.kz сайтында.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.
4: Халық қазынасы, Қазақ радиосы.

білесің бе? Әзірге қалтам толауаға болысты, бірақ біз сенімен баймын. Сен барда жүрегім тыныш, себебі жүрек тек сені қалайды. Аспандай тәуелді айға, өзімді өзіңе байлап, боламын жанында қуаныш сәттерді жәрі.

0: адам бойындағы асыл қасиет, адалдық, ар-ұждан, жан тазалығы. Әуе толқынында журналист Ләззат Тишбек қызының адал азамат хабары.
1: Армысыздар, қымбатты радио тыңдаушылар. Адам өмірінде бағыт беретін, жол көрсететін жандар болады. Солардың бірі ұстаз. Ұстаз тек білім беруші емес, ол тұлға қалыптастырушы, жүрекке жол таба білетін ерекше мамандық иесі. Бүгінгі хабарымыздың кейіпкері саналы ғұмырын білім мен тәрбиеге арнаған, шәкірт жүрегіне із қалдырған тұлға. Студиямыздың қонағы Қожаева Сәнім Қожайқызы. Педагогика ғылымдарының кандидаты, профессор, Қазақстан Республикасы Педагогика ғылымдар академиясының корреспондент мүшесі. Сәлеметсіз бе?
2: Сәлеметсіз. Қош көрдік.
1: Әңгімемізді бастау үшін балалық шағыңызға бір сәт оралсақ, ұстаз болу арманы қалай пайда болды?
2: Негізіне келгенде ұстаз болу өте қиын мамандық. Мен сол кішкентай кезімде, бала кезімде осы көршінің балаларымен ойнағанда осы мұғалім рөлін ойнаған екенмін. Яғни кез келген жерге жазып балдарға мұғалімнің рөлін ойнап, кішкентай кезімнен осы мұғалім мамандығын таңдаған болуым керек.
1: Сіздің өмір жолыңызға әсер еткен тұлғалар болды ма сонда?
2: Иә, сол мұғалім рөлін ойнап жүріп, мектеп жасына жеттім. Сол жоғары сыныпқа жеткенде осы Алматы қаласынан қазақ тілі әдебиетінен сабақ беретін Күләш Назарғалиева деген мұғалім келді. Сол менің оқыған мектебіме, Ақтөбе облысы Байғанин ауданы Комсомолдың 30 жылдық атындағы орта мектепте мұғалім болып келді Алматыдан. Мен сол кісінің сабақ беру методикасына өте қатты әсер етті. Сол кісіден кейін мен мұғалімдік жолына түсемін деп өзіме мақсат қойдым алдыма. Сол кісінің мұғалім болуыма әсер еткен тұлғаның бірі сол кісі болды.
1: Бүгінгі деңгейіңізге жету жолында қандай қиындықтар кездесті?
2: Иә, мен ғылым жолында өте қиын, ауыр соқпақтардан өттім. Себебі мен үш рет қорғаған адаммын. Ол 2000 жылдар болатын. Сол кезде ВАК деп айтады, высшая аттестационная комиссия. Сонда отырған эксперттің ішінде менің ғылыми жетекшіме ерегісіп, сол жетекшінің бүткіл аспиранттары құлады. Сол үйге дейін адам жіберіп, құн сұрап. Міне әділетсіздіктің арқасында 1999 жылдар, 2000 жылдары мына санан тұрмыс билеген заман болды ғой. Осы жылдары ең алғашқы 2000 жылы қорғаған кандидаттық диссертациямда кедергі болды. Бірақ мен сынбадым, ғылымды тастап кеткен жоқпын. Ары қарай күрестім. Кейбір жастар сол бірінші сынақта шыдай алмай, ғылымды тастап кетіп басқа жолға түсіп кетті. Мен сөйтіп өзіме серт бердім. Мен қалай да ғылымның адамы екенімді дәлелдеймін өмірде деп. Сөйтіп 2008 жылы үшінші рет дипломымды диссертация қорғап, сол үшінші ретінде дипломымды алып шықтым. Міне маған ғылым жолы өте ауыр жолмен келді.
1: О баста бакалавриат сізде қай университетте болып еді? Алматыда оқыдыңыз негізі?
2: Иә, Алматыда оқыдым.
1: Ақтөбеде өскен қыз Алматыға арман қуып келіп, ол жерде
2: Қазақ қыздар педагогикалық институтында оқыдым. Сол жерде аспирантураны оқып, сол жерде аспирантурада ол кезде 3 жыл оқиды ғой. Аспирантура. Сол 2 жыл 4 айда мен диссертациямды бітіріп, проректордың жетекшімнің алдына қойдым. Міне содан сол кездер 2000 жылы Құсайынов деген Амангелді Құсайынович деген кісі ВАК-тың председателі болды. Қазақстанда жалғыз Таразда, Таргуде совет тоқтаған жоқ. Сол қорғау совет. Мен сонда жіберді. Міне сол жерден өте жақсы қорғап шықтым. Жетекшіме құттықтаулар айтып сол жерден өте защита деп айтты маған.
1: Риза болды.
2: Иә, риза болып мен сосын ВАК-қа документтерін өткізіп тастадым. Міне сол ВАК жақтан дипломымды ұстап, содан үш рет қорғадым ғой.
1: Аспирантураны қорғау оңай болған жоқ дейсіз ғой. Ал негізі әр адамның үлкен жолы кішкентай арманнан басталады десек, сіздің жолыңыз да сондай терең мағынаға толы екен. Қазіргі кезде де негізі докторантурада оқиды барлығы, бірақ оны қорғап шығу екі талай. Екінің қолынан келе бермейді. Байқайтынбыз. Қазіргі қоғамда ұстаздың рөлі қалай өзгерді?
2: Енді қазіргі кезде қоғамда ұстаздың рөлі түбегейлі өзгеріс күшірді деп айтуға болады. Себебі мұғалімдер енді білімнің жалғыз көзі емес, олардың қызметі кең ақпарат ағынында қарапайым ақпаратты таратқышта навигаторға ауысты. Заманауи мұғалім оқушыларға деректердің алуан түрлілігін шарлауға, сыни тұрғыдан ойлауға және сұрақтарға өз бетінше жауап табуға көмектесетін бағыттаушы болып табылады. Акцент мына фактілерді есте сақтаудың 21-ші ғасыр дағдыларын дамытуға ауысты. Ол қандай дамытуға ауысты дейтін болсақ, балаларды шығармашылыққа, топтық жұмыс, қарым-қатынас және проблемаларды шешу. Міне, мұғалімдер оқушылардың дербестігі мен инициативасын ынталандыра отырып, оқыту процесінің фасилитаторына айналды. Олар жай ғана білім беріп қоймай, өмір бойы білім алу, өзгермелі жағдайларға бейімделу деген жағы індет болған кезде дистанционное обучение, алыстан оқыту болды ғой, міне, кез келгенде офлайн, онлайн оқу деген сияқты, міне, өзгермелі жағдайларға бейімделу және әлеммен тиімді әрекеттесу қабілетін дамыту міндеті қойылды. Сонымен қатар, қазір мұғалімдердің алдында заманауи мұғалімдер икемді болуы және әр оқушының жеке қажеттіліктерін ескере отырып, дара ерекшеліктерін, қабілеттерін ескере отырып, әртүрлі әдістер мен технологияларды қолдану керек. Олардың міндеті баланы шабыттандыру, ынталандыру және әркім өз әлеуетін жүзеге асыра алатын қолдаушы оқу ортасын құру. Сонымен бүгінгі таңда мұғалімнің рөлі кәсіби білімді ғана емес, сонымен қатар жан-жақты дамыған тұлға аралық дағдыларды және үздіксіз өзін-өзі жетілдіруге деген ұмтылысты талап ететін күрделі міндеттер.
1: Ұстаздың басты миссиясы неде деп ойлайсыз?
2: Қазіргі таңда ұстаздың басты миссиясын айтатын болсақ, ол білімді жеткізу және оқушы тұлғасын қалыптастыру дер едім. Ұстаздың басты міндеті жай ғана ақпарат беру емес, жас ұрпақты дамыту, өмірге даярлау деп білемін. Менің ойымша оқытудың мәні оқушыларды шындықты іздеуге баулып, оларды оқуға деген сүйіспеншілігін оятып, өз мүмкіндіктерін жүзеге асыруға көмектесуде. Міне, миссиясы деп осыларды айталар едім мен.
1: Жақсы ұстаз болу үшін деген ойды қалай жалғастырар едіңіз? Жақсы ұстаз болу үшін...
2: Жақсы ұстаз дегенді мен өзім математикпен, физмат бітіргенмін. Бірақ педагогика ғылымымен байланыстырып қорғағандықтан, жақсы ұстаз дегенді мынандай формула арқылы бергім келіп отыр. Жақсы ұстаз тең болады ғылым плюс методика әдістемесі мұғалімнің плюс білік дағдысы, яғни пәннен өзінің пәнін терең білуі, білім біліктілігі және жеке қасиеттерінің синтезі дер едім. Міне, сонда мұғалім бойында ғылымнан да хабар болу керек, методикасы да мықты болу керек, білімі де болу керек, пәнінен терең, жеке қасиеті деп отқаны балалармен қарым-қатынас стилі, балалармен конфликтіге келмей, балаларды қарым-қатынас стилін пайдалана білу. Міне, осылардың барлығының синтезі жақсы ұстазға жеткізеді.
1: Коммуникацияны дұрыс құра білетін, ашық,
2: жеке қасиеті деп отқанымыз сол, коммуникацияны жақсы құра алатын мұғалім.
1: Ғылыми зерттеу бағыттарыңыз туралы айтып өтсеңіз.
2: Ғылыми зерттеу бағыттарыма келетін болсақ, бағытым мына болашақ мамандарды, физматты бітірдім ғой, бакалавриатта. Содан кейін біз кандидатский аспирантураға түсеміз сол кезде. Аспирантураға очень түстім мен. Сондағы менің зерттеу бағытым болашақ мамандарды жоғары оқу орындарында кәсіби даярлау процесіндегі гумандық мәдениет. Гумандық демес, ізгілік деп айтады. Міне, осы ғылыми бағытта мен жұмыс жасадым. 200-ге тарта еңбектерім бар. Осы бағытта жазған. Соның ішінде 4 монографиям бар. Соңғысы 2025 жылы мына халықаралық университетте Астана шықты. 25 жылы гумандық парадигма деген атпен монографиям. 30-ға жуық оқу құралдары бар. Олардың бәрі 10 шақты скопс шетелдерде шыққан мақалалар бар. 200-дің ішінде ВАК-тан шыққан еңбектер бар, осы бағытта жазылған. Сөйтіп 2014 жылы жоғарғы оқу орнының үздік оқытушы деген грантын жеңіп алдым. Сосын Қазақстан Республикасының ғылымын дамытуға сіңірген еңбегі деген министрден төсбелгісін алдым. Әрқарай айта берсек көп, оны бәрін тізіп жатуы міндет емес шығар деп ойлаймын. Осының бәрі өзімнің ғылыми тақырыбыма байланысты, диссертация тақырыбына байланысты жазылған еңбектер.
1: Қазақстан Республикасының ғылымын дамытуға сіңірген еңбегі үшін төсбелгі иегері болып 2014 жылы атандыңыз. Жаңа оны өзіңіз айтып кеттіңіз. Сонымен қатар 2014 жылдың жоғары оқу орнының үздік оқытушысы грантының иегері болдыңыз. Қазақстан Республикасының құрметті азаматы төсбелгі иегері болдыңыз. Ол 2021 жылы бердін қарай. Одан кейін Еуразия университетінің 25 жылдығына арналған төсбелгімен марапатталдыңыз және жаңа Қазақстанның жыл адамы 2023 жылы төсбелгісімен статуэткасын алдыңыз. Сонымен қатар Қазақстан Республикасы педагогика ғылымдар академиясының корреспондент мүшесін 2024 жылы алдыңыз. Жалпы Сәнім Қожаева дегенде біз педагогика ғылымдарының кандидаты, профессор, Қазақстан Республикасының педагогика ғылымдар академиясының корреспондент мүшесі деп сізді таныстырамыз. Негізі Еуразия ұлттық университетінде көп жыл дәріс бергеніңізді білеміз. Өзіміз де кезінде сізден тәлім тәрбие алдық. Кейінгі кездері басқа университеттерге де сізді дәріс оқуға шақырған секілді. Бәріне де үлгеруге тырысасыз ғой.
2: Мен зейнетке шыққаннан кейін осы 2 жыл болды, мына Астана халықаралық университетінде қызмет жасап жатырмын.
1: Еуразия ұлттық университетінде ұмытқан жоқсыз.
2: Иә, ода 23 жыл жұмыс жасадым, қызмет жасадым.
1: Зейнетке сол жақтан шықтыңыз. Ал енді білім беру жүйесіндегі бүгінгі маңызды өзгерістерге келетін болсақ, қандай деп ойлайсыз?
2: Білім беру жүйесіндегі бүгінгі маңызды өзгерістерге келетін болсақ, біріншіден оқыту әдістемесіндегі түбегейлі өзгерістерді атап өтуге болады. Мұғалімдер қазір интерактивті технологияларды, геймификацияны және жобалық іс-әрекеттерді белсенді түрде пайдаланып, оқу үдерісін қызықты әрі тиімді өткізуде. Бұл пассивті ақпаратты қабылдаудан оқушының оқуға деген белсенділігін арттыруға мүмкіндік береді. Бұлай оқыту. Екіншіден, жекелендірілген оқытуға ауысу болды. Әрбір оқушының қабілетін, қызығушылығын қарқын ескере отырып дараланған білім беру траекториялары қалыпты жағдайға айналуда. Бұған прогресті талдайтын және арнайы тапсырмалар ұсынатын жаңа цифрлық платформалар арқылы қол жеткізілуде. Міне осындай маңызды өзгерістер оқу бағдарламаларын мазмұнын өзгертуге әкеліп тіреді. Сыни ойлауды, шығармашылықты, коммуникативті дағдыларды және командалық жұмысты дамытуға баса назар аударылды. Қазіргі әлемде сұранысқа ие құзыреттер, сандық сауаттылық пен жасанды интеллекті зерттеуге көбірек көңіл бөлінуде қазіргі таңда. Міне осындай білім беру жүйесіндегі бүгінгі таңда өзгерістер еніп жатыр осы бағытта.
1: Түсінікті. Педагог қазіргі таңда тәрбиеші, бағыт беруші, жеке тұлғаны қалыптастырушы және қоғамның болашағын тәрбиелейтін негізгі тұлға. Осы ретте жас педагогтарға қандай ақыл кеңес берер едіңіз? Тәжірибелі маман, профессор ретінде.
2: Жас педагогтарға қандай кеңес береміз? Педагог мамандығын, өзінің мамандығын сүйіп бару керек. Педагог болу ол оңай мамандық емес, олар өз мамандықтарын сүймей келетіндер бар. Гранттары балы жеткеннен кейін амалдың жоғынан мұғалім болып жүргендер жастар өте көп. Қазір олар адасып жүргендер. Міне сондықтан әрбір жас педагог болып келдің ба, сен баланы сүйуің керек. Баланы сүйгенде ғана өз мамандығыңды сүйуің керек. Міне осы екеуін ұштастыра білсе, ол жақсы педагог болады.
1: Ендігі кезекте Сәлім Қожайқызы, Адал Азамат бағдарламасы өз адал еңбегімен жетістікке жеткен, басқаға үлгі болған тұлғаларға арналады және портреттік бағдарлама болғандықтан сізді толыққанды жан-жақты ашу мақсатында сіздің әріптестеріңізге де хабарласқан едік. Жақын араласатын әріптесіңіз мынадай пікір білдіруде, кезек беріп тыңдайық.
3: Сәлеметсіздер ме? Алдымен өзімді таныстырып өтетін болсам, мен Астана халықаралық университетінің педагогика және психология кафедрасының меңгерушісі Абылайхан Салтанат Мұратханқызы боламын. Қазір сіздерге өзімнің әріптесім, өз ісіне адал, жауапкершілігі мол және де білікті ұстаздарымыздың, білікті әріптестерімнің бірі Сәнім Қожайына туралы айтпақшымын. Жалпы Сәнім Қожайына үшін ұстаздық бұл тек жай ғана бір жұмыс емес, ол кісі үшін бұл өмір салтына айналған мамандығы. Сәнім Қожайына біздің университетте педагогикалық бағыттағы барлық мамандықтарға сол студенттерге педагогика пәнінен дәріс береді. Ол кісі студенттерге тек теориялық тұрғыда білім беріп қана қоймай, болашақ мұғалімдердің кәсіби шыңдалуына, олардың кәсіби қалыптасуына үлес қосып келе жатқан жандардың бірі. Сәнім Қожайына ұжымда әрдайым жауапкершілігі жоғары, жаңашыл идеяларға ашық, сонымен қатар әріптестеріне қолдау көрсетіп жүрген жан ретінде құрметке ие. Сондықтан да Сәнім Қожайынаның еңбегінің нәтижесі жоғары деп сеніммен айта аламын. Рахмет.
1: Астана халықаралық университетінің педагогика-психология кафедрасының меңгерушісі, PhD доктор Абылайхан Салтанат Мұратханқызы. Әдемі тілегін білдіріпті, рахмет сізге.
2: Кафедра меңгерушімізге көп рахмет пікір білдіріп жатқанына.
1: Сәнім Қожаева өз ісіне адал, үлкен жүректі ұстаз, ол әр студенттің қабілетін аша білетін керемет маман иесі, қатаң талап пен мейірімділікті қатар ұстайтын сирек тұлғалардың бірі дейді. Жалпы сіздің шәкірттеріңіз осындай пікірде, шәкірттеріңіздің біріне құлақ түрейік.
4: Лау мамандығының бірінші курсенті Батыр Дариға Нұрболқызы. Сәнім апай тек қана ұстаз ғана емес, сонымен қатар әрбір студенттің жүрегіне жол табатын білікті жан. Оның өтетін әрбір сабағы қызықты, тәнім тәрбиеге мол және өзінің өмірлік оқиғаларымен бізге өмірлік қоржынымызды түрлі тәнім тәрбие беріп ақылға толтырған кісі. Сәнім апайға айтатын алғысымыз зор.
1: Студенттеріңіз енді өз пікірін білдіріп жатыр. Сіз қатал ұстасыз ба өзіңіз?
2: Білмеймін, қаталмын ба, қатал емеспін, бірақ талап қоя білемін. Талапшыл педагогпын.
1: Талапсыз болмайды негізі, иә?
2: Талап болмаса жұмыста берекет болмайды.
1: Оқымайды әйтпесе балалар.
2: Иә, балдарға талапты қоя білемін, сосын сол талапты орындата білемін. Содан кейін де балдар мені кейбіреулер қатаң деп жатады. Бірақ ол талап қою керек қой педагогқа. Қазіргі балдарға.
1: Иә, онсыз болмайды.
2: Онсыз болмайды.
1: Сізді әріптестеріңіз қандай қасиеттеріңіз үшін бағалайды деп ойлайсыз?
2: Маған мен үшін бұл үлкен қиын сұрақ. Көбіне өзіме келіп айтып жатады әріптестерім, сіз әділетсіз деп.
1: Тік мінездісіз.
2: Иә, адамның бетін айтып тастайсыз, бірақ әділетті айтасыз деп. Соған қарағанда мен әділеттілігім үшін шығар деп ойлаймын.
1: Өзіңізді қалай сипаттар едіңіз? Талапшыл ұстаз ба, әлде мейірімді бағыт беруші ме?
2: Менімше бұл екеуін қатар алып жүру керек деп ойлаймын педагогтар. Мына педагогика ғылымында ғалымдардың классификациясы бар. Демократиялық стиль дейді. Мұғалім мен оқушының арасында қарым-қатынас стилін пайдаланатын осындай мұғалімдердің типі бар. Демократиялық стиль дейді. Оқушымен ақылдасып отырып мұғалім екеуі бір шешімге келеді. Сосын либералдық стиль дейді. Мұғалім көбіне оқушының айтқанына, студенттің айтқанына көне береді. Мақұл-мақұлға салады. Үшінші авторитарлық стиль дейді. Авторитарлық стиль талаппен басқарады. Міне, осында үш стиль бар. Бірақ осылардың әрқайсысын қарап отырсақ, шебер педагогтар бұл үшеуін де қатар өз орнында пайдалану қажет. Қазіргі таңда студенттерге де, оқушыларға да. Сондықтан жа талапшыл деп отқан сол авторитарлық стиль ғой, ал мейірімді деп отқан либералдық, демократиялық стиль. Сондықтан бұл универсал пайдалану керек, бірақ орнымен, шекарадан өтпеу керек. Сондықтан мен көбіне мына мейірімді, егер сен мейірімсіз болсаң, сен педагог бола алмайсың, баланы сүймесең. Біздер көбіне балаға іштегі мейірімділігімізді, жақсы көретінімізді білдіртпей тұрамыз. Талап қоямыз да, мейірімділігімізді көрсетпейміз. Сондықтан әрбір ұстаздың бойында талапшылда болу керек, мейірімділікте болу керек балаға. Осы екеуін қатар алып жүрген педагог балалармен жақсы тіл табысып, айтқанда орындата алады деп ойлаймын.
1: Сіздің сабағыңыздан ешкім қалмайтын сияқты ғой?
2: Қалмайды, менде 100% қатысады балдар. Қазір де жаңа 100% отыр барсам.
1: Сіз талапшылсыз ғой. Сіз үшін адал азамат деген кім?
2: Адал азамат деген ең біріншіден ол патриот болу керек, отаншыл болу керек, өз отанын сүйетін адал азамат. Екіншіден әділдік пен жауапкершілікті сезіну керек ол адам. Әділ болу керек, жауапкершілікті болу керек. Үшіншіден заң мен тәртіпті сақтау керек. Тәртіпті сақтайтын болсаң, сен әділетсіздікке бармайсың ғой, заңмен жүріп отсаң. Сосын еңбекқор кәсіби біліктілік болу керек. Өз мамандығыңды шебер білуің керек. Еңбекқор болу керек. Еңбекқор болғанда сен сол мамандығыңның шебер иесі бола аласың. Бесіншіден ынтымақ бірлік керек. Алтыншыдан жасампаздық пен жаңашылдық дейді. Яғни жаңалыққа құмар болуың керек. Жаңа инновациялық, жаңа методикамен балаларды сабақ түсіндіру керек. Балдарды қызықтыра алуың керек. Міне жалпы қоғамды сол әділетті қоғамды әділетті адамдар құрайды ғой. Иә? Адамдардан құралады ғой қоғам деген. Ал егер де әділетсіздікке үйреніп алған қоғам ең қауіпті қоғам дейді. Әділетсіздікке үйреніп алған қоғам ең қауіпті қоғам дейді. Өйткені ол қарсы шықпайды, тек көне береді. Көнген халықтың тағдырын өзгелер шешеді деген сөз. Міне сондықтан әрбір азамат әділетті болатын болса қоғамда, ол әділетті қоғам құрылады. Сондықтан ол көрінгенге тағдырын шештірмейді олар. Жаңағы айтып отқаным, әділетсіз қоғамда ғана ол қарсы шықпай кезілгенін айтқанына көне бергеннен кейін оның тағдырын өзгелер шешіп кетеді деген сөз.
1: Өміріңізде сізді қатты өзгерткен бір оқиға болды ма?
2: Өмірімде қатты өзгерткен оқиға диссертация қорғаудағы ситуациялар болды мені. Шыңдай түсті, қайрата түсті мені. Бұрынғы Сәнімқожаевна болмадым, науқаның майын шағып, қалай қорғау керек, қалай жазу керек, қалай талдау керек, соның жолдарын маған мықты үйретіп, қайраттандырды. Менің диссертацияны ең бірінші Күләш Құнантаева деген JP-дің бывший ректоры, 25 жыл. Соғысы болды, содан кейін мен Астанаға келгеннен кейін, жұмыс бауысқаннан кейін Әбдікәрім Болат Әбдікәрім ұлы деген педагогика ғылымдарының докторы, профессор соғысы болды мен руководителім. Міне сол кісі өте адал азамат етті, нағыз ғалым еді соғысы. Міне сол кісінің маған руководитель болып, еңбектерімді қарап, сөйлесіп, сұхбаттасып болғаннан кейін, кел қызым, мен саған руководитель боламын, диссертацияңды қай күні бітіресің, ертесіне мен сені обсуждениеге қоямын деді. Сол өзім диссертациямды өз күшіммен жаздым, ағайдың алдына қойдым, соның ертесіне мені қорғауға қойды. Міне осы кісі маған жетекші болып, менің ғылымға қайтадан алып келген осы кісі болды. Марқұм болып кетті ол кісі, бірақ өте әділ азамат еді, білімді адал азамат деп мен осы кісі айтар едім.
1: Сіздер диссертация жазған кезде, ол кезде GPT дегендей қазіргі жастардағыдай мүмкіндік жоқ, технология ондай дамымаған. Кітапханада күндіз түн өздеріңіз отырасыздар, тақырыпты зерттейсіздер, миллиондаған кітап қарап шығасыздар, оның барлығын оқып зерттеп шығасыздар.
2: Москваның библиотекасы дейді бардық, бардана сарғайып кеткен луппамен қарап отыратынбыз. Аяқтан суық өтіп ауырып келген кездерім болды менің.
1: Сәлім апай бізге тек білім емес, өмірлік бағыт береді, әр сабағы бізді ойлануға үйретеді деп шәкірттеріңіз пікір білдіріп жатыр.
5: Мен Астана халықаралық университетінің қазақ тілі мен әдебиеті білім беру бағдарламасының бірінші курс студенті Шерікбай Еркенұр. Біздің апайымыз Сәлім Қожа.

0: студенттеріңіздің арасында Батыр Дариға да, филология мамандығының бірінші курс студенті Шерікбай Еркенұр да өзінің әдемі тілектерін кезекпен білдіріп жатыр. Бағдарламаға атсалысқандар үшін, ұстаздары жайлы пікірін білдіріп жатқандар үшін рахмет айтамыз. Біз сізді ғалым ұстаз ретінде таңдық. Енді бір сәт жүрегіңізге үңілсек, сізді толқандыратын, толқытатын, жан дүниеңізге әсер ететін сәттер бола ма өмірде?
1: Әрине, адамбыз ғой. Толқытатын сәттер болады. Енді ол біздің кәсібімізге, педагог мамандығымызға байланысты. Біз студенттердің арасында жүреміз жиі. Балдардың айтқан ғой пікірлеріне қарап, тақырыпқа байланысты отбасы туралы айтқан кездерде жан дүниеңе әсер ететін сәттер өте көп болады. Ондай балдар өте көп. Олардың тағдырын естіп, өмірін естіп, сабақпен байланыстырып айтқан кезде толқитын сәттерім болады.
0: Соңғы рет қашан ерекше әсер алдыңыз?
1: Соңғы рет мен осы жақында лекция оқылып болған соң студенттер орындарынан тұрып қол соғып рахметтерін айтқан кезде менде бір ерекше әсер алдым. Балдардың еңбегімнің қайтқаны деген сияқты, мына соңғы лекцияда тұрып балдар қол соғып рахметтерін орындарынан тұрып сөйтіп құрмет көрсеткен кезде әсерде боласың.
0: Қандай керемет қошемет білдірген екен. Сізді шабыттандыратын не?
1: Бізді шабыттандыратын сол лекциядан берген сабағыңды, берген дәрісіңді практикада балдар қайтадан өзіңе жақсы айтып беріп, өз деңгейінде көрсете алса практикада, міне содан өзіңнің мамандығыңнан шабыт аласың. Келесі күнге шабыттанып келесің. Балдар түсінді менің айтқан сабағыма деген сияқты.
0: Оны айтып отқанда да түсініп отырасыз ғой, негізге байланыс болады ғой. Қазіргі жастардың бойынан қандай жақсы қасиеттерді көресіз?
1: Қазіргі жастардың бойынан менің көретін жақсы қасиеттерім көп тілділік білетіндер, жан-жақты. Біздердің кезімізде ондай мүмкіндік болған жоқ. Қазіргі балдар ең құрғанда үш тілді біледі. Орыс тілін, қазақ тілін, ағылшын тілін. Тіпті басқа ағылшын мамандығынан да басқа. Ал ағылшын мамандығы кәдімгі қазақ тілі сияқты сайрап тұр. Былтыр мен Коста болдым. Ағылшын тілін Ениаздың балдары ағылшынша дипломдық жұмыстарын қорғады. Сонда кәдімгі қазақ ана тілі сияқты керемет
0: еркін сөйлеп
1: тұр. Мен соған риза боламын қазір балдар көп тіл білетіндіктеріне.
0: Қазіргі жастардың бойынан қандай тұстар алаңдатады?
1: Өз тілінде сөйлей алмайтын балдарды студенттерді кездестірген кезде. Қазіргі балдардың тілдері ойын айта алмайды, жеткізе алмайды. Бастаушы сөйлемнің аяғында тұрады, баяндаушы басында тұрады, сөйлем құрылымы дұрыс емес жалпы. Мына былай дейді ғой, тіл ұлттың жаны дейді. Жан жоқ ұлт тірі өлікпен тең дейді. Біз кейде өз тілімізді менсінбей бөтеннің тілімен сөйлеп кетеміз. Орыс тілінде бұл құлдық сананың белгісі. 70 жыл бойы соның несінде болдық, құқыласында. Сол құлдық сананың әлі өшірілмегендік.
0: Ақпалында жүргенде.
1: Тіліңді қорғамасаң, ертең ұлтыңды да қорғай алмайсың деген сөз ғой бұл. Сондықтан балдардың өз ана тілінде жақсы сөйлесе екен деймін. Содан кейін басқа тілді оның білесің бе, 20-сын білесің бе? Ол әрбір баланың өзінің құқы. Сол мені қиналатындығы өз ана тілін ұмытпаса екен деген.
0: Егер бүгін сізге бүкіл ел жастарына үндеу жасау мүмкіндігі берілсе, не айтар едіңіз?
1: Мен жастарға мынаны айтар едім. Мына ұлттық кодыңды сақтаңдар деген үндеу жасар едім. Ұлттық код деп отқанымызға тілің, дінің, салт-дәстүрің, өзі осы кодыңды сақта, басқа жаһанданудың деңгейіне еліңді жеткіз. Бірақ сол жаһанданудың ішіне жұтылып кетпе. Осы кодыңда дінің, тілің жоғалатын болса, салт-дәстүрің жоғалатын болса, ұлт құрыды деген сөз ғой. Сондықтан осы ұлттық кодыңды сақтаңдар деп үндеу тастар едім жастарға. Қазақ болатын болсаң, исің қазақ болатын болса, болашақта еліңді, жеріңді сүйетін азаматша болатын болсаң, адал жастар болатын болсаңдар қоғамды құрайтын. Міне ұлттық кодыңды сақтаңдар дер едім.
0: Сіз үшін бақыт деген не?
1: Мен үшін бақыт деген, кейбір адамдар бақыт деген осы сенің таңды тірідей таңды қарсы алуың, аман есен деп жатады. Енді бақыт деген әртүрлі болады ғой. Мен үшін бақыт өз кәсібіңнен рақат табу. Өз кәсібіңе, өз мамандығыңа, сүйген жұмысыңа таңертеңгісін қуанып бару деп ойлаймын. Содан сен рақат табасың. Мен мысалы мұғалімдік мамандықтан.
0: Ұстаз үшін ең үлкен жетістік не деп ойлайсыз?
1: Ұстаз үшін ең үлкен жетістік ұстаздан шәкірт озған дейді. Егер шәкіртің, магистранттарың, студенттерің, докторанттарың үлкен жетістікке жетіп жатса, сенен озып үлкен бір жоғары жақтан қызметкер болып жатса, міне үлкен жетістік деген сол деп ойлаймын. Жақсы қорғап шықса, дипломын алып жатса, осының бәрі сол сенің жемісің емес пе? Жетістік деп осылай деп ойлаймын мен.
0: Адал дос Алланың сыйы дейді, сонымен қатар

0: сен жоқ жерде өзің жайлы жақсы сөзбен еске алған дос нағыз адал дос дейді. Артыңыздан ерген шәкірттеріңіз сізді қалай еске алғанын қалар едіңіз?
1: Өте қиын сұрақ болды. Мені көбіне, өзіңіз де білесіз, әділетті ұстаз деп менің баға қойғаныма, алаламайтыныма студенттер риза. Апай әділетті қояды деп. Әділетті ұстаз десе баға сол жетіп жатыр.
0: Егер өмірді қайта бастау мүмкіндігі болса, осы жолды тағы да таңдар ма едіңіз? Педагогика ғылымына тағы барар ма едіңіз? Осы мамандықты таңдар ма едіңіз?
1: Иә, таңдар едім мен. Менің қолымнан бизнес жасау, сату-мату келмейді. Сондықтан мен кішкентай бала кезімнен жаңа айттым ба, кішкентай жасымнан бастап мен жаңаға айналада көршінің балдарын жинап алып, мұғалім болып кез келген мебельге, кез келген жерге бормен жазып түсіндіріп, шәңкілдеп тұрады екен мұғалім болып. Міне сол кезден бастап миссиямды білген екем, сол мамандықтың иесі болдым бүгінде. Енді одан кейін ғылым жолына, ғылым жолы әрине жаңағыдай қиыншылықпен келді, бірақ соның рақатын қазір көріп отырмын. Бірақ сол қиындықтар мені шыңдады, ғылымның не екенін білдіртті. Егер де қайта байынып келетті, мұғалім боласың ба десе, мен мұғалім боламын деп дер едім.
0: Қандай керемет. Қымбатты радио тыңдаушы, біз бүгін ұстаздық өмірін мәніне айналдырған, адам тәрбиелеуді басты мұрат еткен тағылымды тұлғамен сұхбат құрып отырмыз. Адалдық әр адамның бойынан табылу тиіс қасиет болса, сол қасиетті жас ұрпақтың жүрегіне сіңіру нағыз ұстаздың миссиясы. Сәнім Қожайқызы, ал енді бағдарламамыздың соңында радио тыңдаушыларға айтар ойыңыз болса, пікіріңіз болса, тілегіңіз болса, мархабат.
1: Құрметті радио тыңдаушылар, болашақ ата-аналар, мына болашақ балаларды өз мамандығына, балалардың өздерінің сүйіп барған мамандығына жіберуге тырысыңыздар. Себебі өз мамандығын сүймей балатын балдар ертеңгі күні ол өзінің мамандығын толық игермейтін маман шығады. Сондықтан сүйіп барса, ол өзінің жұмысына таңертең қуанып шығады. Сондықтан көп ата-аналар студенттерден естуім бойынша ата-аналарым бар деп айтты, ата-аналарым осыған бар деп айтты деген пікірлерді көп естейміз. Сондықтан балалардың өздеріне салғандарыңызды өтінемін. Міне сонда жақсы педагогтар, баланы сүйетін, мамандығын сүйетін жақсы ұстаздар, сапалы ұстаздар мектепте жұмыс жасайтын болады.
0: Уақыт бөліп мазмұнды әңгіме өрбіткеніңіз үшін алғысымыз шексіз. Қымбатты радио тыңдаушылар, бүгінгі Адал Азамат бағдарламасына педагогика ғылымдарының кандидаты, профессор, Қазақстан Республикасы педагогика ғылымдар академиясының корреспондент мүшесі Қожаева Сәнім Қожайқызы қатысты. Бағдарламаны эфирге дайындап жүргізген журналист Ләззат Тешбекқызы, дыбыс режиссер Жадыра Сардарбекқызы. Әуе толқында келесі кездескенше.
2: Қоғамның тірегі адал жандар. Сіздер Адал Азамат хабарын тыңдадыңыздар.
3: За качественную реализацию инициативы «Чистый Казахстан» в регионах несут прямую ответственность акимы. Они обязаны разъяснять гражданам значение этой идеи и обеспечивать ее правильную координацию. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.
4: Бойдалар, әсем ән мен тәтті күй. Көңілгі түрлі ой салар, әнді сүйсең, менші сүй. Абай Құнанбайұлы. Әуе толқында Қазақ радиосы.

0: армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Кейінгі кезде өт бауыр ауруына шалдыққандар қатары көбейген. Жалпы өттің бауыр қызметінің бұзылуы әлемде ең көп таралған мәселелердің бірі. Сонымен бауырдың майлануына не себеп, оның қалай алдын алуға болады? Бұл сұрақтардың жауабын бүгінгі хабарымыздан біле аласыздар. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
1: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум.
0: Сонымен Бауыржан мырза, алғашқы сұрақ, бауырымды май басыпты дегенді жиі естейміз. Оның алдын алу үшін не істеу қажет?
1: Бетке түрлі дақ шықса, шаш түсіп, тырнақ сынып, денеде жағымсыз иіс пайда болса, өтпен бауырда мәселе бар деген сөз. Торт, қуырылған тағамдарды көп жегеннен бауырды май басады, холестерин көбейеді. Мысалы, маргарині бар түрлі печенье, шоколад жеп жатамыз. Оның құрамында пайдалы май емес, керісінше зиянды холестерин пайда болуына әкелетін маргариндер бар. Ол ағзамызға барған кезде дұрыс сіңбей, қорытылмай қалады. Қан тамырларымызға барып қатып, тоңмай сияқты ұйып қалады. Ал неосаумал бұл жағдайда қандағы холестерин мөлшерін төмендетуге ықпал етеді. Асқазандағы астың қорытылуына, өттің дұрыс бөлінуіне, ішек жолдарына жылдар бойы жиналған токсин, шлактарды жұмсақ түрде сыртқа шығаруға жәрдемдеседі. Бауырдың қызметін жақсартады. Капсула түріндегі неосаумалдың бір ерекшелігі, бауырын май басқан жандарға ауырлық түсірмей, керісінше пайдалы болуы үшін саумалдың өзіндегі майы мен сары суын сублимация тәсілімен алып тастағанбыз.
0: Құрметті тыңдаушы, егер эфир барысында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, еш тартынбастан 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Қоңырау шалу тегін. Егер қазір дәл осы неосаумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу тегін. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек. Біз сізді тыңдап отырмыз.
2: Саламатсыздар ма? Мен деген Орал облысы Байтерек ауданы Махамбет ауылының тұрғынымын. Есімім Ахметова Ұлдай Сисенбаевна. Мен енді осы саумалды алып ішкеніме 4 жыл болды. 4 жылдан бері ішіп келемін. Пайдасы деген өте жақсы. Мен өзім қатты ауырғаннан осы саумалдың арқасында күш береді, қуат береді. Бірталай ауруларым жойылды, уже аурулар. Қан қоюлы қойылды, ол кетті. Ұйқы безім ауыратын еді, ол кетті. Мына жақында июнь айында мен өзім УЗИ-ға тексерілдім. Бәрі жақсы, өте жақсы деп жауап берді маған результаты. Оның саумалды пайдасы өте көп. Мына қолдарымның томпайлы сіптететін поликлиниктен соларға дейін кетті. Мен қазір сақина кие алмайтын едім, қазір сақина киіп жүрмін. Өте жақсы. Соларға көп-көп рахмет. Уақытында келеді, үйге келіп келеді. Акция не болып жатқанда хабарлап тұрады. Бәрі де жақсы. Неосаумалына өте көп-көп ризамыз. Рахмет.
0: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сізді неосаумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, дәл қазір телефоныңызды алып 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, тапсырыс беріңіз. 30% жеңілдік сіздер үшін. Бауыржан мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, қазіргі таңда биоқосымша деп аталып жүрген өнімдердің көбі қысқа мерзімді әсер береді. Неосаумалдың тиімділігі дәлелденген бе?
1: Неосаумал адам ағзасына жан-жақты оң әсер ететін өнім. Ол иммунитетті күшейтіп, әлсіреген ағзаның қалпына келуіне көмектеседі. Қандағы холестерин деңгейін төмендетуге жәрдемдесе отырып, зат алмасуды жақсартып, ағзаны зиянды токсиндер мен шлактардан тазартады.
0: Құрметті тыңдаушы, егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, неосаумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу да тегін. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-003-E-005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: ел астанасында сағат 11.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Бүгін Түркістанда түркі мемлекеттер ұйымы мемлекет басшылары кеңесінің бейресми саммиті өтеді. Жиын жасанды интеллект және цифрлық даму тақырыбына арналады. Шара барысында қатысушылар инновациялық технологияларды экономикалық өсім мен мемлекеттік қызметтердің сапасын арттыруға пайдалану, сондай-ақ өңірлік ынтымақтастықты нығайту мәселелерін талқылайды. Парламент палаталарының бірлескен отырысында Қазақстан Халық Кеңесі туралы конституциялық заң жобасы бірінші оқылымда мақұлданды. Заң шығарушы орган палаталарының заң жобасы жөніндегі бірлескен комиссиясының құрамынан мәжілістен депутаттар Ерлан Саиров, Аманжол Альтай және Наталья Дементьева, сенаттан депутаттар Нұртөре Жүсіп, Нұрия Ниязова және Әлішер Сатвалдиев кірді. Комиссия төрағасы болып Нұртөре Жүсіп сайланды. Қарағанды облысында фармацевтикалық зауыт салынады. Қазақстан үкіметі құны 42 миллиард теңге болатын фармацевтикалық зауыт салу жобасын мақұлдады. Жоба аясында дәрілік заттардың 74 атауын өндіру жоспарланып отыр. Өндірістік желі медицинаның маңызды бағыттарын, оның ішінде онкологиялық, аутоиммунды және орфандық ауруларды емдеуге арналған инновациялық дәрілік препараттарды қамтиды. Бұл Қарағандыда 70-ке жуық жаңа жұмыс орны ашуға және заманауи фармацевтикалық өндірістік инфрақұрылымды қалыптастыруға мүмкіндік береді. Қазақстан армиясы заманауи қауіп-қатерлерге сай жауынгерлік даярлық жүйесін жаңғыртуда. Алматы өңірлік гарнизонда қорғаныс министрінің бірінші орынбасары, қарулы күштер бас штабының бастығы генерал-лейтенант Қаныш Әбубәкіровтің жетекшілігімен оқу-әдістемелік жиындар өтуде. Шараға қарулы күштердің әр түрлі түрлерінің арнайы операциялар күштері мен десанттық шабуылдау әскерлерінің өкілдері қатысып жатыр. Басқосу аясында қорғаныс министрлігі бас штаб және қарулы күштер басшылық құрамының қатысуымен дөңгелек үстел өтті. Қатысушылар әуе шабуылына қарсы қорғаныс тактикалық бөлімшелер мен зымыран әскерлерін қолдану, радиоэлектрондық күрес және ұшқышсыз ұшу аппараттарын пайдалану мәселелерін талқылады. Спорт жаңалықтарынан, World Boxing ұйымының ұйымдастыруымен Өзбекстан астанасында Азия чемпионаты өтуде. 15 жасқа дейінгі жасөспірімдер арасында қазақстандық боксшылар 7 алтын, 8 күміс, 9 қола медальға ие болды. Жүлде саны бойынша додада Өзбекстан көш бастаса, Үндістан мен Қазақстан тиісінше 2-ші және 3-ші орындарды өзара бөлісті. Біздің сонды валюта бағамы туралы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 474 теңге 4 тиын, евро 555 теңге 21 тиын, ресей рублі 6 теңге 46 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада 20 градус жылы, Алматыда 18 градус нөлден жоғары. Сондай-ақ бүгін Семей Өскеменде 13, Павлодар, Қарағанды, Қонаев, Талдықорғанда 18 градус жылы, Көкшетау, Петропавлда 23, Қостанай, Ақтөбе, Ақтау, Жезқазған, Таразда 26, Шымкент, Оралда 29, Түркістан, Қызылорда, Атырауда 32 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: Қазақтың көнегесі Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында халық музыкасы.

қауымармысыздар, ардақты ағайын. Микрофон алдында Мәдина Махамбет қызы, дыбысты қадағалап отырған әріптесім Қанат Шапиғаса. Бүгін жұма, мамырдың 15-і, аптаның шаршауын артқа тастап, я достар, жаңа әсерге, жақсы жаңалыққа бірге қадам басатын күн. Жалпы эфир толқынында сіздермен бірге көтеріңкі көңіл күй мен сүйікті әндер мен жылы әңгімелермен қарай жалғасады. Қай жерде жүрсеңіз де Қазақ радиосы сізбен бірге екен, ұмытпаңыздар. Тікелей толқында сазды сағат, сіздер жаңа ғана тау ішінде әнін тыңдадыңыздар, орындаған Димаш Құдайберген. Әрмен қарай жалғастыратын Шәбәден Құлқызы Ертістің ар жағында әнімен. Сонымен қатар бұл әндерлегін сабақтайтын Құдайберген Бекіш Қамашай деп ән шырқайды, және де Ақерке әнімен Алдияр Нұралы сіздер үшін. Қабыл алыңыздар.

0: Эфирде автошолу хабары.
1: Ассалаумағалейкум, ардақты ағай. Микрофон алдында Мұхаммедәли Болатұлы. Джип пен Марвел Студиос арасындағы жаңа серіктестік кино және автоөнеркәсіп әлеміндегі ең ірі маркетингтік жобалардың біріне айналуы мүмкін. Компаниялар 90-да жарыққа шығатын Avengers Doomsday фильміне арналған бірлескен жарнамалық науқанды ресми түрде растады. Осыдан кейін джип көліктері Marvel кино әлемінде басты рөлдердің бірін сомдай ма деген сұрақ жанкүйерлер арасында қызу талқылана бастады. Marvel франшизасы үшін автокөлік брендімен серіктестік бұрыннан маңызды маркетинг құралдарының бірі. Бұған дейін Audi көліктері Iron Man трилогиясында Капитан Америка, Civil War, Avengers, Age of Ultron және Avengers Endgame фильмдерінде кеңінен пайдаланылған. Ал Acura маркасы Thor мен алғашқы The Avengers фильмінде көрінсе, Lexus өз моделін қара қабылан картинасы арқылы танытқан. Джип басшылығы әзірге жаңа фильмде нақты қандай модельдер болатынын құпия ұстап отыр, дегенмен сарапшылар брендтің киноға ену мүмкіндігі жоғары екенін айтады. Өйткені джип кинодағы танымалдығын бұрыннан дәлелдеген, әсіресе джип Wrangler моделі Jurassic Park франшизасының ажырама символына айналған. Кейін компания осы танымалдықты пайдаланып Jurassic World фильміне арналған арнайы жарнамалық кампаниялар жүргізді. Джип пен Marvel серіктестігінің тағы бір маңызды тұсы тарихи және символдық үндестік. Биыл джип бренді де, Капитан Америка бейнесі де 85 жылдық мерейтойын атап өтуде. Сонымен қатар жоба ақш тәуелсіздігінің 250 жылдығына арналған іс-шаралармен тұспа-тұс кеп тұр. Осыған байланысты компания арнайы джип Wrangler America 250 Edition моделін таныстырды. Арнайы нұсқаның дизайны 1970 жылдардағы классикалық супер джип үлгісін негізге ала отырып жасалған. Көлік алдында көк қызыл жолақтар бейнеленіп, төбесі ерекше Джейн Блю бояуымен әрленген. Джип дизайнерлері мұндай стиль брендтің тарихи тамырын заманауи бағытпен ұштастырғанын айтады. Фильмнің өзі де ерекше қызығушылық тудырып отыр. Жобаға кіші Роберт Дауни, Крис Эванс, Крис Хемсворт және Пауль Рут секілді Marvel жұлдыздары қайта оралады. Сондай-ақ X-Men франшизасының кейіпкерлері де көрінуі мүмкін деген ақпарат бар. Сарапшылардың пікірінше, джип пен Marvel одағы қарапайым жарнамадан әлде қайда ауқымды жоба болуы ықтимал. Бұл америкалық мәдениет, кино және автомобиль индустриясын біріктіретін жаңа кезеңнің бастамасы ретінде бағалануда. Пикак платформасы әйгілі «Форсаж» франшизасы негізінде жаңа телесериал әзірлеуге кірісті. Жоба туралы франшизаның басты жұлдызы әрі продюсері Вин Дизель NBC Universal компаниясының арнайы таныстырылымында мәлімдеді. Оның сөзінше, соңғы 10 жыл бойы жанкүйерлер «Форсаж» әлемінің тек үлкен экранмен шектелмей, телехикая форматында да жалғасуын сұрап келген. Енді бұл жоспар ресми түрде жүзеге аса бастады. Әзірге сериалдың нақты атауымен премьера күні жарияланған жоқ, дегенмен жоба Peacock стриминг платформасында түсіріледі. Батыс басылымдарының хабарлауынша, Universal Television қазіргі таңда франшизаға байланысты бірнеше тележобаны қатар дамыту мүмкіндігін қарастырып отыр. Алайда ресми түрде әзірге тек бір сериал ғана расталды. Жаңа спин-офтың продюсерлік құрамында франшизаның тұрақты авторлары мен продюсерлері жұмыс істейді. Олардың қатарында Саманта Винсент, Нил Мориц, Павун Шетти, Джефф Кришбаум және сценарий авторларының бірі Крис Морган бар. Сондай-ақ жобаға көпшілікке танымал сериалдардың продюсері Майк Дэниелс те тартылған. Бұл сериалдың криминалдық драма мен экшн элементтеріне басымдық беруі мүмкін екенін аңғартады. Айта кетейік, «Форсаж» франшизасы 2001 жылы алғашқы фильмнен бастау алып, уақыт өте келе әлемдегі ең табысты экшн кинолардың біріне айналды. Бүгінге дейін франшизаның фильмдері жаһандық прокатта миллиардтаған доллар табыс тапқан. Көрермендер бұл туынды да әсіресе көше жарыстары, жоғары жылдамдық көріністері мен отбасы құндылығы тақырыбын жоғары бағалайды. Ал франшизаның 11-ші әрі соңғы фильмі «Форсаж мәңгілік» жоспар бойынша 2028 жылдың 17 наурызында жарыққа шығады. Мамандардың сөзіне сенсек, жаңа телесериал дәл осы финалдық фильмге дейін көрермен қызығушылығын сақтап, «Форсаж» әлемін кеңейтуге бағытталады.
0: Қазақ радиосында жарнама. Қазақ радиосында әуе хабы.
2: Сіз білесіз бе? Ұшу биіктігінде температура минус 50 градусқа дейін төмен өзгеруі мүмкін. Мұндай жағдайда әуе отыны сұйық күйде қалуы және кристалданбауы керек. Әйтпесе, сүзгілер бітеліп, қозғалтқышқа жанармай өтуі бұзылып, қауіп төнуі мүмкін.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Айрон.
3: Қазақ радиосында жарнама.
4: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
5: Закон и порядок – наш общий выбор. Соблюдай закон, живи спокойно.
0: Бусанды өлкем, көктемім көркем. Қазақ радиосы.

Е, достар, көңіл төрінен орын алған танымал әндердің жаңа тынысы кавер жанрымен саз сағатты әрмен қарай жалғастырамыз. Сіздер жаңа ғана Айридің орындауындағы жауап алды махаббат әнін тыңдадыңыздар. Әрмен қарай жалғастыратын Илхан Иксан махаббат гүлі солмайды деп ән шырқайды. Және де кавер әндерлегін жалғастыратын Әміре сен көріктісің десе Маржан Арапбаева сені сүйем демек. Бірге тыңдайық.

0: қолымнан домбыра кетсе, үнім өшеді. Үнім өшсе, елімнің рухы өшеді. Құрманғазы Сағырбайұлы.
1: Ерінбей еңбек еткенге бақыт та бас еді. Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында туған жер әуендері.

құрметті радио тыңдаушы қауым, саз сағат өз жұмысын әрмен қарай жалғастырады. Жаңа ғана эфирден Гауһар Қаспахованың орындауындағы Туған жер әнін тыңдадыңыздар. Ал енді назарларыңызға Роза Рымбаеваның орындауындағы Атамекен әнін ұсынамыз. Әрмен қарай жалғастыратын Тахауи Рахметов тың де тамаша әні біздің толқында шырқалады. Жалпы бүгінгі музыкалық саз сағат аясында Туған жер тақырыбындағы әсерлі әндер шырқалып, әртүрлі жанрдағы туындылар бір арнаға тоқысуда. Сол үшін де сіздерге көтеріңгі көңіл күй сыйлаймыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Алыста, жақын, шетелде Қазақ радиосын тыңдап отырған барша тыңдаушыға сәлем жолдаймыз. Ал сапар барысында жол үстінде радио қосып отырған тыңдаушыға сапарыңыз оң болсын, діттеген жеріңізге аман есен жетіп алыңыздар. Қазақ радиосы сіздерге жол серік болуға, ой серік болуға әрқашан дайын.

амандық жарығым деп ән шырқады достар. Ал бұл сағатты түйіндейтін еркеш Хасен, көзің әдемі деп ән шырқама. Көздеріңіз де өздеріңіз де өмірлеріңіз әдемі болсын. Бір сағат қызмет еткен мен Мәдина Махамбетқызы, Қанат Шәпиғазы, күндеріңіз сәтті өтсін.

0: сөзі. Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Ата-бабамыздан келе жатқан ұлттық сусынымыз саумалдың адам денсаулығына берер пайдасы орасан зор екені айтылып та, жазылып та келеді. Саумалдың құрамындағы дәрумендер мен оның шипасы туралы тағы бір мәрте тыңдаушыларға жеткізгіміз келеді. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-088-88 байланыс телефоны хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум.
1: Бауыржан мырза, саумалдың өзі ежелден белгілі шипалы сусын, бірақ сіздердің өніміңіз капсула түрінде жасалған нео саумал. Бұл өнім дәстүрлі саумалдан несімен ерекшеленеді? Құрамы, өңделу тәсілі, сақтау мерзімі тұрғысынан қандай ерекшелігі бар?
2: Нео саумал денсаулықты нығайтып, өмірлік күш-қуатты арттыруға бағытталған кешенді түрдегі диеталық профилактикалық өнім. Мемлекеттік тіркеуі бар. Қазақ тағамтану академиясымен мақұлданған. Нео саумал капсула түрінде сублимация тәсілімен өндіріледі. Капсуланың өзі ірі қарамалдың сіңірінен дайындалған. Ол өз кезегінде белсенді құрамдастарды сыртқы әсерлерден қорғайды және тұтынуға барынша жайлы. Бұл қазіргі замандағы қарқынды өмір ырғағына және сапаға қойылатын жоғары талап тарға сай келетін заманауи әрі технологиялық шешім.
1: Құрметті тыңдаушы, хабар аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Егер қазір дәл осы нео саумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, байланыс телефонынан тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88 Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу ақысыз, қолма-қол төлем жасау қиындық тудырса, банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар екенін айта кетейік. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-021-88-88. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек. Саламатсыз ба?
3: Сәлеметсіздер ме? Мен Шымкент қаласынан хабарласып тұрмын. Менің есімім Кенжебекова Гүлшат. Мен осы саумалды тұтынып жатқаныма уже октябрь айынан бастап тұтынып жатырмын. Маған әсері өте күшті болды. Адамға өте керемет энергия береді екен. Шынымды айтсам, айтарға сөзім жоқ, өте керемет. Мен осы саумалды ішкелі бері өзімді өте жақсы сезінемін. Біраз жаңа мазалап жүрген жерлерім барлығы да қойып, кәдімгі құлшынысым пайда болды.
1: Гүлшат ханым, біраз жерлерім жақсы болды деп жатырсыз. Нақтылап өтсеңіз.
3: Мен нақтылап өткенде мен бауырым ауыратын еді. Сосын ылғи да басым айналып жүретін. Әсіресе ішек құрылыстары. Ішек құрылыстарым өте қатты мазалайтын. 22 жыл бойы мен оны ем таба алмадым десем де болады. Енді соның барлығы тұрақталып, жақсы күйде жүрмін шынымды айтсам. Өте тамаша. Онысыне қаншама адамдардың комментария жазғандары бар. Соған байланысты мен алып көрейін дедім. Содан кейін хабарласып, барлығын да айтып түсіндірді. Бір жылдық курсты мен бірақ алдым.
1: Қанша құтысын алдыңыз сонда?
3: 12. 12 құтысын алдым және қасында подаркасымен берді. Қалай ішу керектігін барлығында Айша Ғабдолда қызы маған барлығын түсіндіріп айтып беріп отырды.
1: Жеңілдік жасалды ма?
3: Жеңілдік өте күшті жасалды. Кейін жарты бағасын алдым десем де болады. Мен өзім шын ниетіменен сеніп алып іштім да. Себебі өзім жаңа ішек құрысынан, бауырдан, басымнан әсіресе өте қатты қиналып жүрдім. Мен шын жүрегіммен айтып отырмын, шынымды айтсам. Алла разы болсын осындай өнім шығарғандарыңыз үшін. Рахмет.
1: Жақсы, рахмет, сау болыңыз.
3: Сау болыңыздар.
1: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу да тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Төлемді банк қосымшалары арқылы бөліп төлеуге де болады. Барлығы сіздің ыңғайыңыз үшін. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-88 Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын. Аман, сау болыңыздар. биологиялық белсенді қоспа, өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 098 003 E 0005 53 07 20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: кәріміз, ән шырқайық бәріміз.
1: Қайырлы күн, қымбат радио тыңдаушылар, сіздер Қазақ радиосын тыңдап отырсыздар. Астанадан сөйлеп тұрмыз. Астана уақыты 12 сағат 5 минутты көрсетеді. Ендеше 12-дегі жаңалықтардан кейін біз өздеріңізге дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма күндері әнім сенедің бағдарламасын ұсынамыз. Бүгін тамаша күн. Бүгін 15-ші мамыр. Ендеше бүгін 1926 жылы дүниеге келген белгілі ақын, көп әндердің авторы Бәкір Тәжібаевтың 100 жылдығы. Сондықтан бүгінгі әнім сенедің бағдарламасын біз Бәкір Тәжібаевтың шығармашылығына арнамақпыз. Сондай-ақ бүгін Сағи Жиенбаев ақынның да туған күні. Ол кісі 92-ге келер еді. Кеше біз бейсенбі күні Сағи Жиенбаевтың шығармашылығына арнаған болғандықтан арнаған едік. Ендігі кезекте бүгін Бәкір Тәжібаевқа арнамақпыз. Ақбұлақ, Бозторғай, Әдем ау, Үңгірім ай, Ақтөбе вальсы, Есің ал деген әндер, Айналайын қыз бала деген әндерді бүгін еститін боласыздар. Сүйікті әнді бірге шырқап, Қазақ радиосының дауысын қаттырақ қойып, сүйікті әндерді бірге шырқап, көңілдеріңіз көтеріп отырыңыздар. Микрофон алдында бағдарлама жүргізушісі Ләззат Тешбекқызы, дыбыс режиссерларымыз Қанат Шапиғазұлы, Назым Еркінқызы. Егерде байланысқа шығып хабарласам десеңіздер, мархабат 8700 755 осы 55 деген WhatsApp желісі арқылы жазба қалдырыңыздар. Ал дәл қазір біз тамаша Ақтөбе вальсы деген Бәкір Тәжібаевтың сөзіне жазылған Қайырғали Қожамбаевтың әнін ұсынсақ дейміз. Бұл ән ол кісінің туған жеріне арналады. Ақтөбе вальсы.

Бүгінгі әнім сен едің бағдарламасын біз белгілі ақын, сазгер, драматург, әнші, сазгер Бәкір Тәжібаевтың 100 жылдығын арнап отырмыз. Жаңа ғана сіздер Ақтөбе вальсы деген Келдібай Бақтарбаевтың орындауындағы әнді тыңдадыңыздар. Бұл Бәкір Тәжібаевтың сөзіне жазылған Қайырғали Қожамбаевтың әні. Әлия Гүли ансамблі сүйемелдеді. Сонымен қатар Ақбұлақ деген ән естеріңізде болар. Бұл Бәкір Тәжібаев негізі Ақтөбе облысы Байғанин ауданы Ақбұлақ ауылында 1926 жыл дәл осы күні 15 мамырда дүниеге келген. Ендеше Ақбұлақ әнін өзі осы туған ауылына арнаған екен. Дәл қазір Болат Сыбановтың орындауында осы тамаша Бәкір Тәжібаевтың әнін ұсынсақ дейміз.

белгілі ақын, қазақ ақыны, драматург, әнші, сазгер Бәкір Тәжібаевтың 100 жылдығы біз әлім сенедің бағдарламасын сол кісінің шығармашылығын арнап отырмыз. Жаңа ғана Ақбұлақ деген өзінің Ақтөбе облысы Байғанин ауданы Ақбұлақ ауылында туып өскен Бәкір Тәжібаев өзінің туған ауылына арналған Ақбұлақ әнін тыңдадыңыздар, орындаған Болат Сыбанов. Енді кезекте жалпы ол кісінің шығармашылығына тоқталып кетіп, мына бір эксклюзивті материалды сіздерге ұсынғым келеді. 1974 жылдан шығармашылық жұмыста, алғашқы шығармалары 56 жылы жарияланған. Өзі негізі қазақ ақыны, драматург, әнші, сазгер дейміз ғой. Алматы көркем сурет театр училищесін 50 жылы бітірген, одан кейін Жамбыл, Шымкент облысындағы драма театрында актер ретінде Бәкір Тәжібаев қызмет еткен. 58-74 жылдары қазақ опера және балет театрында білім бөлім меңгерушісі, Алматы облысы халық шығармашылығы үйінің директоры болған, қазақ театр қоғамында кеңесші әдіскер болады. Жалпы ол кісі ана жүрегі, қарагөз қарындасым, сал сері, қыз қосан деген дүниелерді, новеллаларды, қара торғай деген тұңғыш жинағына новеллаларды енген, сонымен қатар пьесаларды жазған. Және ең бастысы мына бір дүние, 150-ден астам әннің авторы екенін тыңдаушылар жақсы біледі, ал ешбір жерде жарияланбаған, еш жерде жоқ, қазақ радиосының алтын қорында ғана бар сақталған Бәкір Тәжібаевтың өзінің орындауындағы «Дала жолдары» деген әнді дәл қазір өздеріңізге ұсынғым келеді. 1974 жылы бұл жазылған таспа, өздеріңізге ұсынамыз. Жалпы Бәкір Тәжібаевтың орындауында бірнеше ән сақтаулы алтын қорда, ал «Дала жолдарын» дәл қазір өздеріңізге тарту етпекпіз. Бұл әннің авторы да орындаушы да Бәкір Тәжібаев. Қабыл алыңыздар.

0: айды.
1: Дала жолдары деген Бәкір Тәжібаевтың әнін өзінің орындауында, автордың орындауында бердік. Бұл Қазақ радиосының алтын қорына сақталған, үнтаспаға жазылған тамаша туындылардың бірі. Енді кезекте Бозторғай деген әнге кезек бергім келеді. Бозторғай әнім Ескендір Хасанғалиев пен Бәкір Тәжібаевтың бірлесіп жазған әні, 70-ші жылдары жарыққа шығып, қазіргі уақытта да жастар арасында әсіресе танымал әндердің бірі болып келеді. Саят Медеуовтың орындауында керемет орындауда біз өздеріңізге дәл қазір ұсынғымыз келеді. Одан кейін Әдем ау деген тамаша Бәкір Тәжібаев пен Ескендір Хасанғалиевтің әнін Ескендір ағаның өзінің орындауында берсек дейміз, үнтаспаға жазылған. Сонымен қатар серілер тобы да бірлесіп орындайды. Қабыл алыңыздар. Бозторғай, одан кейін Әдем ауды тыңдайсыздар.

Бәкірташбаевтың сөзіне жазылған Ескендір Хасанғалиевтің әдемі ауанын тыңдадыңыздар. Бұл ән кезінде Дарико тәтемізге арналып жазылған ән еді. Ал Боз торғай әні туралы да өзінің тарихы бар. Енді кезекте Іңкәр май деген тамаша Бәкірташбаевтың сөзіне жазылған Төлеген Мұхамеджановтың әніне кезек бергім келеді. Ең алғашқы орындаушысы да Роза Бағланова, және Іңкәр майының тарихына байланысты Төлеген Мұхамеджановтың әңгімесінен алынған мына бір қысқаша үзіндіні оқып бергім келеді. Іңкәр майы әнінің тарихы қызық. Роза апам үйінде шақырып алып палау пісіріп жатқан кезінде Бәкір Тәжібаев ағай бар. Үшеуміз бір жарым сағаттай отырып сөзін құрастыруға кірістік. Сонда Роза Бағланова қайырмасында Іңкәрмай деген сөз болсын деді. Бәкір аға тілге шебер ғой, негізі сөзін өзі жазды. Апамыз ас үйге палау әкелуге кеткенде аспаппен бірден әуені ойнап шығардым. Роза апамыз жүгіріп келіп қосылып ән айта бастадық. Міне осылай Іңкәрмай әні дүниеге келді деп Төлеген Мұхамеджанов еске алады. Сұхбаттарында ендеше дәл қазір осы бір тамаша әнді алғашқы орындаушы және осы әннің себепкері Роза Бағланованың орындауында ұсынсақ дейміз, үнтаспаға жазылған Қазақ радиосының алтын қорында сақталған тамаша әнді үнтаспаны тыңдай отырыңыздар. Одан кейін бірден Есің ал деген Гүлвер Разиеваның орындауындағы Бәкір Тәжібаев пен Ескендір Хасанғалиевтің әнін ұсынамыз.

жалын

Есің ал Гүлвира Разиеваның орындауында тыңдадыңыздар. Бәкір Тәжібаевтың сөзіне жазылған Ескендір Хасанғалиевтің әні. Гүлвира Разиева кезінде Қазақ радиосының солисті болған адам. Ол қазір Алматыда тұрады. Биыл 19 шілдеде бұйырса 90-ға келеді ол кісі. Ал қазақ әдебиеті мен руханиятына ән жырымен өзіндік қолтаңба қалдырған халқымыздың белгілі ақыны, сазгер, драматург, актер болған Бәкір Тәжібаевтың бүгін туғанына 100 жыл. Оның Әлия әні қазақтың батыр қызы Әлия Молдағұлованың есімін әлемге паш етсе, Ақбұлақ әні Ақтөбенің гимніне айналды деуге болады. Бағдарламаның басында сол Ақбұлақты берген болатынбыз. Дәл қазір тамаша Әлия әніне кезек берсек дейміз. Бәкір Тәжібаевтың сөзіне жазылған Сейдулла Байтерековтің әнін Роза Рымбаеваның орындауында тыңдаңыздар. Одан кейін тағы бір осы дуэттен Бәкір Тәжібаев пен Сейдулла Байтереков шығармашылық бірлестіктен туған «Күнге табыну» деген әнді ұсынамыз. Мамадияр Таукеев орындайды. Дәл қазір Әлия.

ну Бақыт Тәжібаевтың сөзіне жазылған Сейдулла Байтерековтың әні, уақыт жылдам қазақ поэзиясындағы Бақыт Тәжібаевтың жырлары әнмен әрленіп алаш аспанда шырқалғанына да көп жылдың жүзі болды. Нақты айтар болсақ, бүгін Бақыт Тәжібаевтың туғанына 100 жыл. Мұхит әндерінің саздылығы, философиялық ерекшелігі, халық әндерінің қасиетін ойына сіңіріп туған елдің қадіріне жеткен ақын, әрі сазгер, актер болған, ол кісі драматург болған, операға либретто жазған, спектакль жазған, театрда сахналанған ол кісінің жазған дүниелері. Бәкір Тәжібаевтың өмірден жинақтаған ой толғамдарын өнерге бағыттаған оның жан тазалығы болса керек дейді. Көз тірісінде өз шығармашылық жайлы ол кісі былай деген екен. Мына бір сұхбатынан үзінді оқып берейін. Бірінші «Жас дәурен» деген ән шығардым. Оның өлеңін Қасым Аманжолов жазды. «Әппағым-ау», «Дала жолдары», «Ақбұлақ» деген әндерді жаздым. Бағдарламаның басында естеріңізде болса, «Дала жолдары» деген әнді өзінің орындауында бердік. Ешбір архивте, ешбір жерде сақталмаған, тек Қазақ радиосының алтын қорында сақталған бұл әнді Бәкір Тәжібаевтың өзінің орындауында бердік. Туған жердің бұлағы, табиғаты, Қазақтың кең Сахара даласы мен үлкен Сахарасы мен мен үшін үлкен тақырып болды да Болат Сыбанов, Қапаш Құлышевалар домбырамен орындады. Әншілерден ерекше атап кететін әншім Роза Рымбаева. Ол менің біраз әндерімді шебер орындап тыңдаушысына жеткізе білді. Сол үшін ризашылығым шексіз деп ол кісі сұхбат берген екен. Қапаш Құлышеваның орындауында Алтын Қорда ол кісінің «Гүлсің ау» және басқа әні жоқ екен. Дегенмен «Гүлсің ау» деген ән бар. Есенгелді Рызаның орындауында берсек дейміз, Бәкір Тәжібаевтың тамаша әні. Дәл қазір өздеріңізге ұсынамыз және бүгінгі бағдарламамызды радио тыңдаушылар жазып та үлгеріп жатыр. Құрманай Омарова кезінде Досмұқасанның ансамблінің солисті орындаған еді «Сағындым сені», осы Ескендір Хасанғалиевпен бірлесіп жазған әнін сұрап жатыр екен. Үнтаспаға жазылған ол әнді де ұсынамыз.

сен едің. Бүгінгі бағдарламамызды Бәкір Тәжібаевтың 100 жылдығына арнап отырмыз. Бағдарламаны эфирге дайындап жүргізіп отырған Ләззат Тейшбекқызы, дыбыс режиссеріміз Қанат Шапиғазұлы. Және бүгінгі хабарымызды әндер өте көп, Асылана, Туған жер өзің дегенде, Елігім еркем, өте көп, Айналайын қыз бала, бірақ дәл қазір уақыт тапшы болғаннан кейін Сағындым сені деген радио тыңдаушылардың сұрауы бойынша тамаша әнмен аяқтамақпыз. Күндеріңіз сәтті өтсін. Әуе толқында Дос Мұқасан ансамблі және солисті Құрманай Омарова Бәкір Тәжібаевтың сөзіне жазылған Ескендір Хасанғалиевтің Сағындым сені деген әнді орындайды. Үнтаспаға жазылған бұл ән Қазақ радиосының алтын қорында сақталды.

0: ауыл мен аудан, облыс пен шағын шаһарлардың тыныс тіршілігі Қазақ радиосының әуе толқынында. Аймақ ақпараты хабары.
1: Армысыздар, студияда Ғырке Нұрмұхамед. Абай облысында жыл басынан бері 42 мың шаршы метр тұрғын үй тапсырылды. Бұл жөнінде өңір басшысының төрағалығымен өткен аппараттық кеңесте айтылды. Сондай-ақ аймақта қазір 22 әлеуметтік нысан құрылысы жалғасуда. Атап айтқанда, Абай ауданы Қарашоқы шатқалындағы балалар лагері, Семей қаласындағы нөмірі 4 және 30-шы мектептерге жапсарлас ғимарат құрылысы, Үржар ауданындағы коронарлық араласу орталығы, Аягөз аудандық ауруханасы жанындағы МРТ ғимараты, Курчатов шаһарындағы дене шынықтыру сауықтыру кешені, Бесқарағай аудандағы жүзу бассейні, сондай-ақ бірқатар мәдениет үйлері салынып жатыр. Абай облысының делегациясы Австралияның агротехнологиясымен танысып, тәжірибе алмасуға барды. Қазақстандық делегация құрамында ауыл шаруашылығы саласының мамандары мен шаруа қожалықтарының жетекшілері бар. Іссапар мақсаты Қазақстан Республикасының 2026-30 жылдарға арналған мал шаруашылығын дамытудың кешенді жоспары аясында Абай облысында 2030 жылға дейін қой шаруашылығын өркендетуді іске асыру. Айта кетейік, Абай облысына барған бизнес өкілдері қой шаруашылығындағы генетикалық жұмыстармен, малды өсіру, өңдеу технологияларымен танысып, халықаралық экспорт талабына жауап беретін жүйелерді зерделейді. Сонымен қатар олар Австралияның жаңа Уэльс штатындағы ірі қой фермаларына барып, экспортқа бағытталған ірі қой шаруашылығын қалай құру керегін, оны қалай басқарып дамыту қажеттігі жөнінде тәжірибе алмасты. Абай облысының әкімі, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, халықаралық Тұран сыйлығының лауреаты, Қазақстан Республикасы суретшілер одағының мүшесі, Қазақ өнері 5 томдық жинағының авторы Қоңыртай Мұхамедиевпен кездесті. Жүздесу барысында өңірдегі бейнелеу өнерін дамыту, ұлттық мәдени мұраны насихаттау, жас суретшілерге қолдау көрсету және шығармашылық байланысты нығайту мәселелері талқыланды. Сондай-ақ, қазақ өнерінің тарихы мен рухани құндылықтарын кеңінен дәріптеу бағытындағы бастамалар сөз болды. Өз кезегінде Қоңыртай Әбділдаұлы өңір мәдениетін дамытуға қатысты ой-пікірмен бөлісіп, алдағы жоспарларын айтты. Семейде ядролық сынақ полигоны зардаптарына арналған музей кешенінің жобасын әзірлеп жатқанын жеткізді. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың заң мен тәртіп қағидаты мен таза Қазақстан экологиялық бағдарламасын кеңінен насихаттау аясында Абай облысында тағылымды мәдени жоба жүзеге асырылды. Абай атындағы театрда көрнекті драматург Жәнібек Әлікеннің Қарағай драмасы сахналанды. Қойылымда адам мен табиғат арасындағы байланыс, қоршаған ортаны қорғау, азаматтық жауапкершілік, адалдық, әділет ұғымдары көркемдік тұрғыда терең бейнеленген. Көрермен тарапынан жоғары бағаланған Қарағай спектаклі алдағы уақытта өңір аудандарында да сахналанып, гастрольдік сапарлар аясында тұрғындарға ұсынылады. Хабар Абай облысы ішкі саясат басқармасының тапсырысы бойынша дайындалды. Хабарды дайындап жүргізген Ғырке Нұрмұхамед, дыбыс пен әрлеген Нұрғанат Шақан. Қош сау болыңыздар.
2: Жизнь большой страны. С юга до севера, от запада до востока. Мы держим руку на пульсе, чтобы быть в курсе, чем живут регионы. Новости регионов на Казахском радио.
3: В студии Аскар Исмаилов. В области Абай продолжается активное строительство жилья и социальных объектов. Этот вопрос обсудили на совещании под председательством акима региона Берика Уали. В частности, ведется строительство детского лагеря в Абайском районе, пристроек школам в Семе, центра коронарного вмешательства в Урджарском районе, здание МРТ в Аягөзе, спорткомплекса в Курчатове и бассейна в Бескарагайском районе. Также в регионе активно разрабатываются новые проекты. Аким области поручил усилить контроль за качеством и сроками строительства, а также обеспечить выполнение плана по жилью и социальным объектам. Делегация области отправилась в Австралию для изучения современных агротехнологий и обмена опытом в сфере животноводства. В состав вошли представители акимата, специалисты сельского хозяйства, руководители крестьянских хозяйств и акимы районов. Поездка проходит по поручению главы области Берика Уали. Главная цель визита – развитие овцеводства в регионе и изучение австралийского опыта, который считается одним из лучших в мире. В Сиднее делегация уже встретилась с представителями бизнеса и почетным консулом Казахстана. Стороны обсудили внедрение австралийских технологий, генетики и современных методов выращивания скота для увеличения экспорта казахстанской баранины. Также представители области посетят крупные фермы и ознакомятся с работой экспортно-ориентированных хозяйств. Аким области Береку-Алии встретился с известным казахстанским художником Коңыртаем Мухамедиевым. Во время встречи стороны обсудили развитие изобразительного искусства в регионе, поддержку молодых художников, а также популяризацию казахской культуры и духовных ценностей. Коңыртаем Мухамедиев поделился своими идеями по развитию культурной сферы и рассказал о проекте музейного комплекса, посвященного последствиям Семипалатинского ядерного полигона. Береку-Алии отметил большой вклад художника в развитие национального искусства и подчеркнул, что предложения и инициативы, озвученные на встрече, будут приняты во внимание. В области показали спектакль «Карагай». Постановка прошла в театре имени Абая в рамках продвижения принципа «Закон и порядок» и программы «Таза Казахстан». В драме поднимаются темы защиты природы, честности, справедливости и ответственности общества. После премьеры спектакль планируют показать и в районах области в рамках гастрольного тура. На этом все. Программа подготовлена по заказу Управления внутренней политики области Абай.
4: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Ел астанасында сағат 13. Эфирде жаңалықтар.
1: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Бүгін Түркістанда Түркі мемлекеттер ұйымының саммиті өтеді. Жиынға қатысатын мәртебелі меймандардың алғашқы легі келе бастады. Жаңа Түркия президенті Режеп Тайып Ердоған келді. Оған дейін Қырғызстан президенті Садыр Жапаров пен Өзбекстан басшысы Шавкат Мирзиёев мінген ұшақтар Түркістан халықаралық әуежайына қонды. Президенттерді мемлекеттік кеңесші Ерлан Қарин күтіп алды. Елімізде Қазақстан халық кеңесі құрылады. Парламент палаталарының бірлескен отырысында жаңа конституциялық заң мақұлданды. Сенат депутаты Нұртөре Жүсіп құжаттың мақсат міндеттеріне тоқталды.
2: Бұл құжат еліміздегі саяси реформалардың заң жалғасы, әрі мемлекет пен қоғам арасындағы жаңа сапалы диалог тетігін қалыптастыруға бағытталған негізгі қадам. Бүгінде азаматтардың мемлекеттік саясатқа қатысуға деген сұранысы мен ынтасы артып келеді. Осыған байланысты халықтың мүддесін жүйелі түрде білдіретін және мемлекеттік шешімдерді талқылауға қатысатын институционалдық алаң қажет. Заң жобасына сәйкес Қазақстан халық кеңесі халықтың мүдделерін білдіретін жоғары консультативтік орган ретінде айқындалады. Кеңестің басты мақсаты мемлекеттік саясатты қалыптастыру, оны іске асыруға консультативтік түрде қатысу, қоғамдық келісімді нығайту және жалпы ұлттық диалогты дамыту.
1: Бүгін парламент палаталарының бірлескен отырысында Қазақстан Республикасы астанасының мәртебесі туралы конституциялық заң қабылданды. Бұл туралы ұлттық экономика министрінің міндетін атқарушы Бауыржан Омарбеков баяндады.
3: Конституциялық заң жобасының негізгі мақсаттары мен міндеттері Астананың ерекше мәртебесін айқындау, мемлекеттік басқару тиімділігін арттыру және тұрғындар үшін қолайлы әрі қауіпсіз қалалық орта қалыптастыру болып табылады. Заң жобасымен мәслихат пен Астана әкімдігінің өкілеттіктері нақтыланып жүйеленеді. Атап айтқанда, Астана мәслихаты мен әкімдігіне сәулет және қала құрылысы, жол қозғалысы, халықты әлеуметтік қорғау, экология, туризм, коммуналдық меншікті басқару және тағы басқа негізгі құзырет сақталады. Мәслихат пен әкімдік аталғандармен ғана шектелмейді, өзге де салалық заңдармен көзделген құзыреттерді іске асыратын болады.
1: Қазақстан Республикасы әкімшілік аумақтық құрылысы туралы конституциялық заң қабылданды. Парламент палаталарының бірлескен отырысында депутаттар қолдап дауыс берді. Сенат депутаты Әли Бектаевтың айтуынша, жаңа заң базалық ұғымдарды нақты бекітеді.
4: Ең маңыздысы осы салада құқықтық айқындықты қамтамасыз ету. Қолданыстағы заңда әкімшілік аумақтық мәселелер туралы негізгі ұғымдар, мақсаттар мен қағидаттар айқын бекітілмегендіктен әр өңірде жергілікті органдар тарапынан әртүрлі шешімдер қабылданады. Ал жаңа заң жобасы әкімшілік аумақтық бірлік, елді мекен, өңір, олардың санаттары сияқты базалық ұғымдарды нақты әрі бірізді түрде бекітеді. Бұл құқықтық тұрақтылықтың басты шарты. Урбанизация процесі аумақтардың дамуына, оның шекараларының өзгеруіне айтарлықтай әсер етті. Жаңа конституциялық заң жобасында елді мекендердің шекараларын тек бекітілген бас жоспарлар негізінде айқындау, ал оларды есепке алу мен тіркеуді бірыңғай ақпараттық жүйелер арқылы жүргізу енгізіліп отыр. Бұл деректердің шынайылығын қамтамасыз етіп, жүйелі және сапалы шешімдер қабылдауға мүмкіндік береді.
1: Биыл елімізде 420 елді мекен таза ауыз сумен қамтылады. 2000 шақырымнан астам су құбыры салынады. 67 елді мекен орталықтандырылған су жүйесіне қосылады. Нәтижесінде Абай, Қостанай, Солтүстік Қазақстан облыстарында ауыз су мәселесі толық шешіледі. Бұл туралы Су ресурстары және ирригация министрлігі хабарлады. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 474 теңге 4 тиын, евро 555 теңге 21 тиын, ресей рублі 6 теңге 46 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн бұлтты, 24 градус жылы. Алматыда да күн бұлтты болады, 22 градус нөлден жоғары. Семей Өскеменде 14, Павлодар, Қарағанды, Талдықорғанда 22, Петропавл, Қонаевта 24, Жезқазған, Қостанай, Көкшетау, Ақтау, Тараз, Ақтөбеде 27, Қызылорда, Оралда 31, Шымкент, Түркістан, Атырауда 33 градус ыстық болады. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
0: Заң мен тәртіп, даму мен әділеттіліктің кепілі. Заң мен тәртіп, бәріміздің ортақ қауіпсіздігіміз. Әуе толқынында Қазақ радиосы. Қазақ радиосында жарнама.
5: армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Денсаулыққа қатысты ең өзекті, пайдалы әрі шынайы ақпараттар осы хабарда. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарының саулығы жайында маманмен тілдесеміз. Сол себепті бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан Мырза, қош келдіңіз.
6: Қош көрдік. Ассалауму алейкум. Нео саумалы өнімі балғын саумалды сублимация тәсілімен өңдеу арқылы барлық дәрумендері бойында сақталған күйде капсула түрінде жасалған. Құрамда ешқандай артық қоспа, гендік модификацияланған ағза жоқ. Саумалдың өзінің бойындағы дәрумендер жиынтығы адам ағзасына оң әсер етеді. Ол күнделікті ішіп жеген тағамнан ала алмайтын дәрумендердің орнын толтырады.
5: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе нео саумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Дәл қазір хабарласып, жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойсаңыз болады. Тапсырыс берген жағдайда үйіңізге дейін жеткізіп беру қызметі тегін. Ал қазір тұтынушымыздың пікіріне кезек берсек.
7: Сәлеметсіздер ме? Мен Нұрсейітова Бақыт, Өскемен қаласында тұрам. Жасым 78-де. Сол саумалды ішкеніме 23-ден бері қарай ішіп келе жатам. Нәтижесі жақсы, жақсы сергекпін. Асқазаным ауырып, кекіріп барады, қыжыл. Соларға алған қыжыл да басылды, бәрі жақсы. Содан кейін алып ішіп жатырмын. Биыл бір жылға бірақ алдым. Ұйқым да жақсы бәрі. Жансайы қабырласып тұрады. Бәріне рахмет. Осындай саумал шығарып бізді денсаулығымызды дұрыстап жатқанына. Көп, енесі көп сөзгіде шорқақ қалған едім. Еңбектерің жана берсін. Биіктерден көрінеді. Аман болыңдар.
5: Қадірлі тыңдаушы, естеріңізге сала кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сіз де неосаумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, дәл қазір телефоныңызды алып 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, 30% жеңілдікпен тапсырыс беруге үлгеріңіз. Байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Бауыржан Мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, іш қату заманауи өмір салтының нәтижесі десек болады. Көп адамдар сұйықтық аз ішіп, дұрыс тамақтанбайды. Нео саумал іш қату кезінде ішек жұмысын жұмсақ түрде қалыпқа келтіре ала ма?
6: Іш қату дегеніміз ас қорыту жүйесінің тұрақты дәреті болмайтын бұзылуын айтады. Барлық адамдар бұл мәселемен таныс. Өмірінде кем дегенде бір рет әркім онымен күресуге тура келеді. Іш қатудың себебі ретсіз тамақтану, төмен физикалық белсенділік, суды жеткіліксіз қабылдау, асқазанның қышқылдығын төмендететін препараттар қабылдау. Бұл жағдайда нео саумалды ішу өз тиімділігін көрсетеді. Нео саумалды 2-3 ай тұрақты түрде қабылдау арқылы жасқа байланысты өзгеретін ішек тіндерінің серпімділігін жақсартасыз. Капсула түріндегі нео саумал өз кезегінде тік ішек аймағында ыңғайсыздық пен қысым сезімін төмендетеді. Ішектердің газ түзілуінің жоғарылауын болдырмайды. Ісінуді азайтады. Метеоризм, жиі кекіру, ауыздағы жағымсыз дәм, іштің ауруы, жүрек айну, ұйқысыздық сияқты жағымсыз әсерлерден арылуға жәрдемдеседі.
5: Құрметті тыңдаушы, бүгінгі хабар барысында пікір білдірген жандардың барлығы саулықтың сыры орталығының нақты тұтынушылары екенін еске салғымыз келеді. Егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін бар болғаны 8-778-021-88-88 нөміріне хабарлассаңыз жеткілікті. Қоңырау шалу білікті мамандардан кеңес алу да тегін. Ал зейнеткерлер, мүмкіндігі шектеулі жандар мен көпбалалы отбасылар үшін 30% жеңілдік қарастырылған. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы, біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау болсын, көңіліңіз шат болсын. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, шөкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-003-E-005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
8: Жарнама, жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі.

0: балбұл жайнап жүзіміз, көктем деген өзіміз. Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында жарнама.
2: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат halkbank.kz сайтында.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: әуе толқынында Маңғыстау ақпарат.
1: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы, микрофон алдында Эльмира Нұртайқызы. Бүгінгі хабарда Маңғыстау облысының білім саласы және оқушылардың жазғы демалысы жөнінде болмақ.
2: Білім саласы.
1: Маңғыстау өңірінде 737 білім беру ұйымы жұмыс істейді. 267 мыңнан астам бала қамтылған. Биыл 193 мыңнан астам оқушы мектепті аяқтайды. Оның ішінде 11-ші сынып 10030 түлек бітіреді. 367 оқушы алтын белгіге, 635-і үздік аттестатқа үміткер. Ұлттық бірыңғай тестке биыл 8 мыңнан астам түлек қатысуға ниет білдірген. Облыста 3 тестілеу орталығы жұмыс істейді. Дайындық жұмыстарын күшейту мақсатында білім сапасын арттыру бойынша жүйелі шаралар жүргізуде. Оқушылардың дайындық деңгейі тұрақты бақылануда. Сонымен қатар түлектерге кәсіби бағдар беру бағытында отандық және шетелдік жоғары оқу орындарының қатысуымен арнайы көрмелер ұйымдастырылды. Маңғыстауда ерекше білім беруді қажет ететін балаларға кәсіби бағдар беру бағытында қабілетке қарай бағыт, ерекше балаларға кәсіп таңдаудың тиімді жолдары тақырыбында облыстық кездесу өтті. Биыл облыс бойынша 9-ші және 11-ші сыныпты тәмамдайтын ерекше балалар саны шамамен 130 баланы құрап отыр. Осы балаларға жан-жақты мүмкіндік жасау мақсатында арнайы кәсіби бағдар беру жұмыстары қолға алынған. Әрбір баланың болашақ мамандығын таңдауына көмектесу, оқу орнын анықтау, тәжірибеден өту және кейін жұмысқа орналасуына дейінгі барлық кезең бақылауға алынады. Алдағы уақытта Маңғыстау облысының мектеп бітіруші түлектері үшін 2500 нысаналы грант бөлінеді. Бұл туралы қоғамдық коммуникация орталығында өткен брифингте облыстық білім басқармасының бөлім басшысы Клара Култаева айтты. Оқушылардың жазғы демалысы қалай жоспарланады? Осы тақырып төңірегінде Маңғыстау облысының білім басқармасы тәрбие жұмысы инклюзивті. Арнайы білім беру және балалардың құқықтарын қорғау бөлімінің бас маманы Орынгүл Рзабекқызы мен телефон арқылы сұхбаттасқан болатынбыз.
3: Маңғыстау облысында жазғы каникул кезінде балалардың жазғы демалысын ұйымдастыруда жазғы сауықтыру және де еңбек пен танымдық шығармашылық шаралармен қамтылатын болады. Жазғы демалыс күндері балалар демалып қана қоймай, физикалық тұрғыдан дамып, жаңа оқу жылына күш жинауы тиіс. Осы бағытта облыс бойынша 26-шы жылы мектеп жанынан 94 лагер ұйымдастырылып, онда 17330 бала демалады деп жоспарланып отыр. Яғни бұл 25-ші жылы мектеп жанынан 88 балалар лагері жұмыстады, ол жерде 16274 бала демалды. Жалпы облыс бойынша мектеп жанындағы балалар лагерінің міндеті балалардың тұлғалық және ерекшеліктерін ескеріп отырып, шығармашылық қабілеттері мен құрылысшылықтарын дамыту, яғни мәдени бұқаралық және спорттық шараларға тарту болып табылады. Лагерде әртүрлі балалар демалып келеді, яғни олардың біреуі ересек топтар және де кіші топтар болып бөлінеді. Әрбір балаға жеке тіл табысу мақсатында ересек балаларға үстел ойындары тағы да басқа шығармашылық бағыттағы жұмыстар жүргізілетін болады, ал кіші топтарға би байқаулары, спорттық эстафеталар ұйымдастырылатын болады. Яғни әрбір лагердің өзінің жеке іс-шаралар жоспары бекітіледі. Сол бекітілген жоспарға сәйкес балаларды музейге, кинотеатрға апарып, сосын тақырыптық сұхбаттар өткізілетін болады.
1: Мектеп жанындағы жазғы лагерлердің өту ұзақтығы қанша уақыт?
3: Мектеп жанындағы лагерлердің өту ұзақтығы 5 және 7 күнді құрайтын болады. Яғни балалар таңертең сағат 9-да келіп, кейбір лагерде түске дейін, кейбір лагерде кешке дейін демалыс ұйымдастырылатын болады. Яғни бір лагерлерде 2 мезгіл тамақ ұсынатын болса, бірінде 3 мезгіл тамақ ұсынатын болады.
1: Ал осы кезде қауіпсіздік жағдайы қалай сақталады?
3: Балалардың қауіпсіздік шараларын сақтау мақсатында мектеп жанындағы лагерлерде бейнекамералар орнатылған және де полиция қызметкерлерінің күзеті ұйымдастырылатын болады. Одан басқа өзінің мектептегі күзетте балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ететін болады. Одан басқа тәрбиешілер мен оның көмекшілерінің де қызметкері, яғни осы балалардың қауіпсіздік жағдайында ұйымдастырылады. Сонымен қатар балаларға полиция қызметкерлері, төтенше жағдайлар департаментінің өкілдері барып, танымдық сабақтар, семинарлар ұйымдастырылатын болады осы қауіпсіздіктің алдын алу мақсатында.
1: Бұл мектеп жанынан бөлек тағы да қандай лагерьлер қарастырылған?
3: Сонымен қатар облысымызда мектеп жанынан басқа қала сыртында жекеменшік 6 лагерь жұмыс атқаратын болады. Аталған лагерьлердің ерекшелігі, барлық лагерьлер теңіз жағасында орналасқан. Бұл 6 лагерьде 11,030 бала демалады деп жоспарланып отыр. Бір ауысымда қала сыртында балалар лагері 350-400 баланы бір ауысымда қабылдай алады. Сонымен қатар оқушылардың бұл лагерьлерде де оқушылардың сапалы әрі қауіпсіз демалысын ұйымдастыруға барлық жағдайлар жасалынатын болады. Қазіргі таңда қала сыртындағы лагерьлер оқушыларды қабылдауға дайындық жұмыстары жүргізуде. Санитарлық жағынан құзырлы органдардың тиісті рұқсатын алғаннан кейін жұмысын бастайды деп жоспарланып отыр. Яғни 5-10 маусым аралығында бұл лагерьлер жұмысын бастайтын болады. Қала сыртындағы лагерьлерде де жекеменшік өздерінің іс-шаралары жоспарлап бекітілген. Балдар музейге, кинотеатрға апарып, сонымен қатар бассейндерге, теңізге шомылу қарастырылған.
1: Қала сыртындағы жекеменшік бағыттағы лагерьлердің қолжетімділігі қалай? Және де белгілі бір топтардағы, санаттағы балаларға мүмкіндік жасалынған ба?
3: Қала сыртындағы лагерьлердің қолжетімділігі бойынша әр лагердің өзінің әлеуметтік желілерінде бағалар көрсетілген. Және де тағы да бір айтатын ерекшелігі, бізде Жаңаөзен қаласындағы орналасқан кендірлі демалыс аймағында орналасқан ақкөлдік лагерь деп аталады. Ол жерде балалардың мекемелердің қызметкерлерінің балалары кәсіподақ арқылы сол жаққа демалуға жіберіледі. Қазіргі таңда бізде балалардың қолжетімділігі бойынша әлеуметтік аз қамтылған отбасыларға көмек көрсету тек қана мектеп жанындағы лагерьлерде қана қарастырылған. Сонымен қатар жыл сайын бізде 23 жылдан бастап Қазақстан халқы қоры арқылы ауыл мектептерінің санаулы бір категорияларының балдарына фламинго лагерінде демалыс ұйымдастырылады. Қазір сол бағыттағы жұмыстар келісім шарт арқылы жүргізілетін болады. Ол жерде де қосымша ақпаратты білім басқармасының сайтында білуге болады.
1: Ақылы лагерьлердегі бала қауіпсіздігі және олардың қызмет көрсету сапасына бақылау жүргізіле ме?
3: Биылдан бастап Қазақстан Республикасы ұлттық министрлігінің тапсырмасына сәйкес қала сыртындағы лагерьлер лицензиядан өткізілетін болады биылдан бастап. Және де қала сыртындағы болсын, мектеп жанындағы болсын, балалар лагеріндегі қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында ведомствоаралық штаб отырысы бекітілген болатын. Яғни осы ведомствоаралық штаб отырысы қазіргі таңда екі рет өткізіліп, бірқатар мүдделі органдарға тапсырма берілді. Яғни ол жердегі балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету, әрі қолайлы демалысын ұйымдастыру мақсатында осы бағытта келесі аптада қала сыртындағы лагерге барып, олардың дайындығын және де қандай бағытта жұмыстар жүргізілетініне зерделеу жұмыстарды жүргізетін болады.
1: Жазғы демалыс кезінде 160 мыңнан астам оқушыны сауықтыру және түрлі бағыттағы шаралармен қамту жоспарланып отыр. Балалардың бос уақыты сауықтыру, еңбек, танымдық шығармашылық, спорттық және туристік бағыттар бойынша ұйымдастырылады. Сонымен қатар жазғы демалысты тиімді өткізу үшін 245 сауықтыру орны жұмыс істейді деп жоспарлануда. Маңғыстау облысының білім басқармасы тәрбие жұмысы инклюзивті, арнайы білім беру және балалардың құқықтарын қорғау бөлімінің бас маманы Орынгүл Ырзабек қызының тақырыпқа байланысты айтар кеңесі бар.
3: Балалардың жазғы демалыс кезінде қолайлы әрі тиісті деңгейде демалысын ұйымдастыру мақсатында балаларға жақсы көңіл-күймен демалып, қауіпсіздікті сақтап, басқа достар табуға, тынығуға кеңес беретін және де ата-аналарға балалардың қауіпсіздігін сақтауға, яғни түнгі мезгілде балалардың қараусыз қалмауына, бейуақытта балаларды далада немесе көңіл көтеретін орындарына болмауын бақылауды қатты назарға ұстауын сұрар еді. Ата-аналарға жазғы мезгілде балаларға мектеп жанындағы немесе қала сыртында лагерьге демалысын ұйымдастыруға мүмкіндік туғызуына және де одан бөлек балалардың шығармашылық және де спорттық әлеуеттерін арттыруға спорттық мектептерге және де мектеп жанындағы аула клубтарға қосымша білім беру ұйымдарына жазып мүмкіндік жасауын қалар едім.
1: Құрметті радио тыңдаушы, осымен хабарымыз аяқталды. Хабарды дайындап жүргізген Эльмира Нұртайқызы, аман сау болыңыздар.
4: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат халықбанк.кз сайтында.

0: Қазақ радиосында жарнама. Ауыл мен аудан, облыс пен шағын шаһарлардың тыныс тіршілігі Қазақ радиосының әуе толқынында. Аймақ ақпараты хабары.
1: Микрофон алдында Сұңқарбек Батанұлы. Армысыздар, Семейде Абайға құрмет республикалық акциясы аясында мемлекеттік рәміздер алаңының құрылысы жүріп жатыр. Жоба Солтүстік Қазақстан облысының қолдауымен жүзеге асырылуда. Қазір іргетасы қаланып, негізгі құрылыс монтаж жұмыстары жүргізілуде. Жобаға сәйкес жаңа нысан заманауи сәулет стандарттарына сәйкес салынып жатыр. Айта кетейік, Абайға құрмет республикалық акциясы аясында еліміздің өңірлері Семей қаласында бірқатар әлеуметтік және мәдени нысандар салуды жоспарлап отыр. Қазір уақытта жаңа ықшам аудан әкімшілік істер орталығында Маңғыстау облысы Достық үйінің Шымкент қаласы шығармашылық орталығының құрылысын жүргізіп жатыр. Акция аясында Түркістан облысы көрме орталығын, Ақтөбе облысы жекпе-жек сарайын, Павлодар облысы үстел теннисі орталығын, Атырау облысы Абай әлемі ғимаратын, Қызылорда облысы анаға тағзым орталығын, Қостанай облысы рухани орталықты, Жетісу облысы қалаға кіреберіс қақпаны, Астана қаласы 1200 орындық келешек мектебін, Алматы қаласы медиа орталықты салып берді. Шығыс Қазақстан облысы Ертіс жағалауын абаттандырады. Семейде орталық алаңды қайта құру басталды. Аумақ толығымен абаттандырылып, көгалдандырылады. Тұрғындардың демалуы үшін заманауи қоғамдық орынға айналады. Жаңа субұрқақ салуда жоспарланған. Қала әкімінің айтуынша, жаңартылған нысан 42 айында ашылады. Бұдан басқа қалада Абай көшесі 99 мекен жайындағы әкімшілік ғимаратқа жөндеу жұмыстары жалғасуда. Нысан ұзақ жылдар бойы жаңартылмаған. Онда Достық үйі және басқа да мекемелер орналасқан. Қазір ғимараттың архитектуралық стилін сақтай отырып, қасбет жаңартылып, жаңа терезелер, заманауи жарықтандыру және сәндік элементтер орнатылуда. Сондай-ақ Семейде бірыңғай стильдегі тұрғын үйлердің қасбеттерін жаңарту жалғасуда. Бұл жұмыстар қаланың сыртқы келбетін жақсарту, заманауи архитектуралық келбетті қалыптастыру үшін жүргізіледі. Қалада Таза Қазақстан бағдарламасы аясында Таза қала, таза орта эко акциясы өтті. Тазалық жұмыстарына Достық үйінің қызметкерлері, Қазақстан халқы ассамблеясының жастары, белсенді тұрғындар қатысты. Қатысушылар Водный кентінің аумағын қоқыстардан тазартып, қоғамдық орындарды ретке келтірді. Ұйымдастырушылар акция өтетін орынды тұрғындар әлеуметтік желідегі шағымдардан кейін таңдағандығын атап өтті. Іс-шара соңында қатысушылар қоршаған ортаға ұқыпты қарауға, тазалықты сақтауға шақырды. Семейде қала тұрғындары мен қонақтары үшін арнайы туристік белгілер орнатыла бастады. Олардың көмегімен көрікті жерлерді, демалыс орындарын, маңызды нысандарды оңай табуға болады. Бұл туристерге қаланы жақсы аралауға көмектеседі. Көрсеткіштерді орнатуды қаланың әртүрлі аудандарында кезең-кезеңмен жүргізу жоспарлануда. Хабар Абай облысы Семей қаласының ішкі саясат бөлімінің тапсырысы бойынша әзірленді. Аман сау болыңыздар.
2: Жизнь большой страны. С юга до севера, от запада до востока. Мы держим руку на пульсе, чтобы быть в курсе, чем живут регионы. Новости регионов. Новости регионов на Казахском радио.
3: Студия Аскар Исмаилов. В Семее активно продолжается строительство площади государственных символов в рамках республиканской акции «Абайға құрмет». Проект реализуется при поддержке Северо-Казахстанской области, которая сделала этот объект подарком. Уже заложен фундамент и ведутся основные строительно-монтажные работы. Согласно проекту, новый объект строят по современным архитектурным стандартам, и он должен стать одним из знаковых общественных пространств Семея для жителей и гостей города. Кроме того, в рамках акции региона Казахстана планируют построить в городе другие социальные и культурные объекты. В Семее началась реконструкция центральной площади. Территорию полностью благоустроят, озеленят и превратят в современное общественное пространство для отдыха жителей. Также появится новый фонтан. По словам акима города, обновленный объект планируют открыть уже в сентябре. Кроме этого, в городе продолжается ремонт административного здания на улице Абая 99, которое долгие годы не обновлялось. В здании находится Дом дружбы и другие учреждения. Сейчас там обновляют фасад, устанавливают новые окна, современное LED-освещение и декоративные элементы, сохраняя при этом архитектурный стиль здания. Также в Семее продолжается обновление фасадов жилых домов в едином стиле. Эти работы проводят для улучшения внешнего вида города и создания современного архитектурного облика. В городе прошла экоакция «Чистый город, чистая среда» в рамках программы «Таза Казахстан». В уборке приняли участие сотрудники Дома дружбы, молодежь Ассамблеи народа Казахстана и активные жители. Участники очистили территорию поселка Водный от мусора и привели в порядок общественные места. Организаторы отметили, что место для акции выбрали после мониторинга социальных сетей, где жители жаловались на загрязнение территории. В конце мероприятия участников призвали бережнее относиться к окружающей среде и поддерживать чистоту. Семеи начали устанавливать специальные туристические указатели для жителей и гостей города. С их помощью можно будет легче находить достопримечательности, зоны отдыха и важные объекты. Это поможет туристам лучше ориентироваться и сделает город более удобным для посещения. Установку указателей планируют проводить поэтапно в разных районах города. На этом все. Программа подготовлена по заказу отдела внутренней политики города Семей, области Абай.
4: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: есімі мен еңбегі елге таныс. Өмірі өнеге, тағдыры тағылым. Адамзат атаулыға ортақ тұлға. Әуе толқынында өркениетті өзгерткендер хабары.
1: Армысыз радио тыңдаушы, микрофон алдында Жанболат Шәкім. Бүгін біз түркі дүниесінің рухани қазынасына өлшеусіз үлес қосқан ғұлама, тұңғыш түрколог, лингвист Махмұт Қашғари туралы сөз қозғаймыз. Түркі халықтарының тілі мен мәдениетін, дүние танымы мен тұрмысын жинақтап, теңіз түбінен маржан сүзгендей сараптап, салмақтап, бүгінге жеткізген ойшылдың мұрасы күллі түркі жұрты үшін баға жетпес қазына. Махмұт Қашғари 11-ші ғасырда өмір сүрген тұлға. Оның толық аты Махмұт ибн әл-Хусейн ибн Мұхаммед әл-Қашғари. Ғалым қазіргі Қырғызстан жеріндегі Ыстықкөл маңындағы көне Барысхан қаласында дүниеге келген. Кей деректерде Шу бойында туған айтылады. Ол Қарахан әулетінен шыққан текті әулеттің перзенті. Әкесі Барысхан қаласының әмірі әрі белгілі қолбасшы болған. Сондықтан Махмұт жас кезінен ел басқару мәдениетін де, білім мен ғылымның қадірін де қатар көріп өскен. Кейін оның отбасы Қашғар қаласына қоныс аударады. Орта ғасырдағы Қашғар түркі әлемінің ірі мәдени һәм саяси орталығы еді. Болашақ ғалым осы шаһарда терең білім алады. Оның Қашғари атануы да осы қала атымен байланысты. Бірақ Махмұт Қашғари тек Қашғармен шектеліп қалған жоқ. Ол білім іздеп Бұқараға, Нишапурға, Бағдатқа сапар шегеді. Араб және парсы тілдерін жетік меңгереді. Заманының озық ойлы ғалымдарымен пікір алмасып, ғылымның түрлі саласын игереді. Махмұт Қашғари жай ғана тіл маманы емес. Ол филолог, тарихшы, этнограф, географ, әдебиет зерттеушісі. Бірақ оның есімін әлемге танытқан ұлы еңбек Диуани Лұғат ат-Түрк, яғни түркі сөздерінің жинағы. Бұл кітап 1072-1078 жылдары Бағдатта жазылған. Ғалым бұл еңбекті араб жұртына түркі тілінің байлығын таныту мақсатында жазған. Өйткені сол дәуірде түркі мемлекеттерінің ықпалы күшейіп, түркілердің саяси беделі арта бастаған еді. Қашғари түркі тілінің кемел, терең, бай тіл екенін дәлелдеуді мақсат тұтты. Диуани Лұғат ат-Түрк тек сөздік емес, бұл тұтас бір энциклопедия. Онда түркі тайпаларының тілі, әдебиеті, салт-дәстүрі, тұрмыс-тіршілігі, мақал-мәтелдері, өлең-жырлары, жер-су атаулары түгел қамтылған. Ғалым түркі халықтарының тілін салыстыра зерттеп, олардың ерекшеліктерін саралаған. Осы арқылы түркология ғылымының негізін қалады. Махмұт Қашғари еңбегінің тағы бір ерекшелігі, ол түркі дүниесінің картасын жасаған. Ол көне дәуірдегі түркі халықтары шоғырланған қалалар мен елді мекендерді қағазға түсірген алғашқы ғалымдардың бірі болды. Оның картасында Барысхан, Баласағұн, Тараз, Қашғар секілді көне шаһарлар көрсетілген. Бұл карта бүгінгі тарихшылар мен этнографтар үшін аса құнды дерек. Ғалым өз еңбегінде халық даналығын ерекше бағалаған. Ол түркі жұртының мақал-мәтелдерін жинап, кейінгі ұрпаққа жеткізді. Мәселен, әдептің басы тіл, бақыттың белгісі білім, ақылды сөз алтын табаққа жеткізер. Екпейінше өнбес, талпынбайынша жетпес деп тізбектей береді. Осындай нақылдардан түркі халқының дүние танымы, өмірге көзқарасы анық байқалады. Қашғари сөз арқылы халықтың рухын сақтап қалған. Оның жақсы адамның сүйегі қурағанмен аты қалар деген сөзі бүгінде мәнін жоғалтқан жоқ. Жақсының аты ғалымның хат өлмейді деп халқымыз осындайда айтқан шығар. Расында ұлы адамдардың еңбегі мен есімі халық жадында мәңгі сақталады. Махмұт Қашғари да сондай тұлға. Ғалымның еңбегі ғасырлар бойы жоғалып кете жаздаған. Диуани Лұғат ат-Түрктің түп нұсқасы сақталмаған. Тек 1266 жылы Мұхаммед ибн Абул-Фатх жасаған жалғыз көшірме бүгінге жетіп отыр. Қазіргі таңда ол Ыстанбұл қаласында сақтаулы тұр. Ал қазақ тіліндегі толық аудармасын ақын ғалым Асқар Егеубаев тәржімалаған. Махмұт Қашғари түркі халықтарын бір тұтас мәдени кеңістік ретінде қарастырады. Ол тілдің ұлт жадын сақтайтын күш екенін жақсы түсінген. Сондықтан оның еңбегі тек 11-ші ғасырдың емес, бүгінгі түркі әлемінің де рухани темірқазығы. Бүгінде түркі мемлекеттері ынтымақтастықты нығайтып, ортақ мәдени кеңістікті дамытуға ұмтылады. Осындай кезде Махмұт Қашғаридің мұрасы бұрынғыдан да маңызды бола түседі. Өйткені ол бізге ортақ тамырды, ортақ тілді, ортақ рухты еске салады. Құрметті радио тыңдаушы, адамзат өркениетінің дамуына үлес қосқан ұлы тұлғалар жайлы әңгімеміз алдағы хабарларда да жалғасады. Сау болыңыздар.
0: Өркениетті өзгерткендер. терең қазақ радиосы. Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында сағат 15.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Бүгін Түркістанда түркі мемлекеттер ұйымының саммиті өтеді. Оған ұйымға мүше елдердің президенттері қатысады. Іс-шара жасанды интеллект және цифрлық даму тақырыбында өтеді. Бұл маңызды кездесу түркі мемлекеттер арасындағы бауырластық байланыстарды бекемдеп қана қоймай, түркі әлемінің халықаралық аренадағы беделін арттыруға да серпін береді. Елімізде Қазақстан халық кеңесі құрылады. Парламент палаталарының бірлескен отырысында жаңа конституциялық заң мақұлданды. Сенат депутаты Әлішер Сатыбалдиев құжаттың мақсат міндеттеріне тоқталды.
3: Бүгін қаралып отырған Қазақстан халық кеңесі туралы Қазақстан Республикасының конституциялық заңының жобасы еліміздегі саяси жаңғырудың маңызды кезеңдерінің бірі. Сондай-ақ бұл әділетті Қазақстан құру бағытындағы реформалардың заңды жалғасы. Аталған заң жобасы 2026 жылғы 15 наурыздағы республикалық референдумда қабылданған конституцияға сәйкес әзірленіп отыр. Оның басты мақсаты мемлекет пен қоғам арасындағы өзара сенімге негізделген жаңа қоғамдық диалог моделін қалыптастыру. Қазақстан халық кеңесі азаматтардың үнін еститін, қоғамдық пікірді тоғыстыратын, ұлттық мүддені ұлықтайтын және ел бірлігін нығайтатын маңызды қоғамдық саяси алаң. Мемлекет басшысы бұл құрылымды Қазақстан халқы ассамблеясы мен ұлттық құрылтайдың тарихи сабақтастығы сақталуы тиіс екенін ерекше атап өтті.
2: Қазақстан Республикасы әкімшілік аумақтық құрылысы туралы конституциялық заң қабылданды. Парламент палаталарының бірлескен отырысында депутаттар қолдап дауыс берді. Сенатор Жанболат Жүргенбаевтың айтуына қарағанда, жаңа заң мемлекеттік басқаруды жетілдіруге бағытталған.
4: Қазақстан Республикасының әкімшілік аумақтық құрылысы туралы заң жобасы еліміздің әкімшілік аумақтық құрылымын түбегейлі жаңғыртуға бағытталған маңызды әрі стратегиялық құжаттардың бірі. Аталмыш заң жобасы аумақтық бөлініспен қатар мемлекеттік басқаруының тиімділігін айқындайтын өңірлік саясатты жүйелеуге және елдің аумақтық тұтастығын қамтамасыз етуге бағытталған кешенді реформа болып табылады. Заң жобасының маңызды жаңашылдықтың бірі әкімшілік аумақтық бірлікте елді мекендердің, олардың санаттарының нақты анықталуы, құқықтық айқындалуы қамтамасыз етеді.
2: Бүгін парламент палаталарының бірлескен отырысында Қазақстан Республикасы астанасының мәртебесі туралы конституциялық заң қабылданды. Мәжіліс депутаты Нұртай Сабильянов құжаттың мақсат міндеттері жөнінде баяндады.
5: Қазақстан Республикасы астанасының мәртебесі туралы Қазақстан Республикасы конституциялық заңының жобасы Қазақстан Республикасының жаңа конституциясының 2-ші бабының 4-ші тармағын іске асыру үшін әзірленді. Конституциялық заң жобасының басты мақсаты қала инфрақұрылымын дамыту және халыққа қолайлы жағдай жасау болып табылады. Заң жобасында біріншіден жергілікті мемлекеттік басқарудың ерекшеліктері көзделген. Олар астананың республиканың саяси, әкімшілік, мәдени және экономикалық орталығы ретінде рөлін атқару үшін жағдайлар жасау. Тұрақты әлеуметтік, экономикалық және инфрақұрылымдық дамуы бар астананың бәсекелестік мүмкіндіктерін арттыру. Сондай-ақ астананы халықаралық қатынастар орталығы ретінде дамыту. Екіншіден, астананың мәслихаты мен әкімдігінің қала құрылысы, көші-қоны, экология және көлік жол жүріс жөніндегі өкілеттіктері бекітіледі.
2: 1 маусымнан бастап Қарағанды-Балқаш бағытындағы жолаушылар пойызы іске қосылады. Бұл туралы жолаушылар тасымалы акционерлік қоғамы хабарлады. Жаңа бағыттың жалпы ұзындығы 472 шақырым, пойыз 6 вагоннан жасақталған. 300 жолаушыны тасымалдай алады. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 474 теңге 4 тиын, евро 555 теңге 21 тиын, ресей рублі 6 теңге 46 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн бұлтты, 24 градус жылы. Алматыда да күн бұлтты болады, 22 градус нөлден жоғары. Семей Өскеменде 14, Павлодар, Қарағанды, Талдықорғанда 22, Петропавл, Қонаевта 24, Жезқазған, Қостанай, Көкшетау, Ақтау, Тараз, Ақтөбеде 27, Қызылорда, Оралда 31, Шымкент, Түркістан, Атырауда 33 градус ыстық болады. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
6: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2
7: жарнама.
1: Қазақ радиосында «Бенефис» ақын шығармашылығы.

Тарлан тобы «Ауылым әнім» әнін шырқады. Бүгінгі бенефис ақын шығармашылығына арналады. Қазақ әдебиетімен, руханиятында ән жырымен өзіндік қолтаңба қалдырған халқымыздың белгілі ақыны сазгері Бәкір Тәжібаевтың туғанына 100 жыл. Оның «Әлия» әні қазақтың батыр қызы Әлия Молдағұлованың есімін әлемге паш етсе, «Ақбұлақ» әні Ақтөбенің гимніне айналды деуге болады. Бұл мерейтой ұрпаққа бай рухани қазына қалдырған қазақ ән өнерінің хас шебері Бәкір Тәжібаевтың шығармашылық мұрасын қайта жаңғыртып, оны болашақ буынға аманаттау кезеңі десек те болатын шығар. Құрметті радио тыңдарман, бүгінгі бенефис Бәкір Тәжібаевтың шығармашылығына арналады. Әуе толқыны да Әли Оқапов, Үн Кәрімай әнімен.

70-ші жылдары әуе толқынынан жиі насихатталған Бәкір Тәжібаевтың Ақбұлақ әні ауыздан ауызға тарап көпшілік жүрегіне жол тапты. Ал бұл әнді алғаш орындаған әнші Болат Сыбанов әннің бағын ашып, өзі де ән арқылы танымал болды. Көзі тірісінде өз шығармашылығы жайлы Бәкір Тәжібаев бірінші «Жас дәурен» деген ән шығардым. Оның өлеңін Қасым Аманжолов жазды. Әппағым ау дала жолдары, Ақбұлақ әндерін де жаздым. Туған жердің бұлағы, табиғаты, Қазақтың кең сахара даласы мен үшін үлкен тақырып болды да Болат Сыбанов, Қапаш Құлышевалар домбырамен орындады. Ал әншілерден ерекше атап кететін әншім Роза Рымбаева, ол менің біраз әндерімді шебер орындап, тыңдаушысына жеткізе білді деген еді өз сұхбатында шығармашылығы жайында. Мәңгілік тақырып махаббат дейтін болсақ, тыңдаушының жан дүниесіндегі құпия сырды нәзік сезіммен тербеп, теңіздей толқытар әнімен, жырымен туған халқымен бірге жасайтын тамаша суреткердің, ақынның, сазгердің еңбегі әлі де талай әңгіме арқау болары сөзсіз. Құрметті радио тыңдарман, бүгінгі бенефис Бәкір Тәжібаев шығармашылығына арналды. Әуе толқынында Жұбаныш Жексенұлы, қарындасым Қарлығашым және Нұрболат Қанай, «Боз торғайым» деп әуе толқынында ән шырқайды.

Қазыбек Құрайыш, мінезің көркем әнімен 15 сағат 33 минут астана уақыты, ал біз тікелей толқындағы жұмысымызды жалғастырамыз. Бүгіні күні жұма, 15 мамыр. Бүгін әлемде халықаралық климат күні тойланады. Осы бір бейресми экологиялық мейрам климатты қорғау туралы үндеуіне жауап ретінде бекітілген екен. Енді қоршаған ортаны сақтау, климатты қорғау, климатты сақтау бұл адамзат алдындағы бір жауапкершілік. Сондықтан да қоршаған ортаны қашанда махаббатымызбен сақтап қорғап жүрейік. Ал сондай-ақ бүгін халықаралық отбасы күні, құрметті радио тыңдарман, ұлы жол отбасы табалдырығынан басталады демекші. Шында да отбасы, адалдық және махаббат әр адамның өміріндегі ең маңызды құндылықтар. Отбасымыз, жанұямыз біздің өміріміздегі ең қымбат, ең жақын, ең бағалы адамдар. Әрдайым отбасыңызда, жанұяңызда махаббат болсын. Ауғанда Иса Ветолқынында біздің махаббат әнімен.

біреу жүр байлық қуып тасып толып, біреу жүр өкініштен жасып солып, өмірдің ең негізгі мақсаты сол артыңа із қалдыру адам болып. Осы сағатта, осы сәтте, осы уақытта, құрметті радио тыңдарман, жайнаңыздар, жадыраңыздар, бақытты болыңыздар, әрбір сәтті бағалаңыздар. Өмір бітпейтін, таусылмайтын трендтер үшін емес, әлеуметтік желідегі жетістіктер үшін емес, өмір махаббат үшін, арман үшін, сұлулық үшін, айналамыздағы жандар үшін қартайғанда

айтып отыратын әдемі естеліктер үшін. Сондықтан да дәл осы сағатта, осы сәтте бақытты болайық, қасымызда жүрген жандарды бағалайық. Ал 16:05-те ақтілек құттықтау сазы бағдарламасы тікелей толқындамыз. Құрметті радио тыңдарман, құттықтаңыздар, өзіңіздің әдемі жүрекжарды хаттарыңызды жазыңыздар. Ол үшін біздің байланыс нөмірімізге қоңырау шалсаңыздар болғаны, және дәл сол уақытта хат жазыңыздар. Байланыс нөміріміз 8-700-755-33-55, қала коды 8-717-2-75-72-75. Біздің байланыс нөміріміз екі бірдей желі сіздер үшін қосулы. Құрметті радио тыңдарман, тағы да айта кетейік, дәл сол уақытта 16:05-те жазыңыздар хаттарыңызды, және де бір сағат аясында сіздердің хаттарыңызды оқуға тырысамыз міндетті түрде. Өйткені қайталаңызшы, оқып жіберіңізші деп сұрап жататын тыңдаушыларымыз өте көп. Бізге келген әдемі жүрекжарды тілектеріңізді біз міндетті түрде оқимыз. Ауғандай Иса әуе толқынында от-от жанарың деп ән шырхайды, және Сәкен Майғазиев күнім сен сөнбеші әнімен әуе толқынында. Назым Еркінқызы, мен Айгерім Оралбекқызы, қайта тілдескенше тікелей толқында.

0: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Ата бабамыздан келе жатқан ұлттық сусынымыз саумалдың адам денсаулығына берер пайдасы орасан зор екені айтылып та, жазылып та келеді. Саумалдың құрамындағы дәрумендер мен оның шипасы туралы тағы бір мәрте тыңдаушыларға жеткізгіміз келеді. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-028-88 байланыс телефонына хабар ласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бауыржан Мырза, қош келдіңіз.
1: Қош көрдік, ассалаумағалейкум.
0: Бауыржан Мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, адам ағзасы үшін саумалдың қандай пайдасы бар?
1: Саумалдың құрамындағы С дәрумені сиыр сүтімен салыстырғанда 10 есе көп. Оның құрамында адамның жыныс гормондарына жақсы әсер ететін ферменттер бар. Бұл әйелдерді бедеуліктен, ерлерді белсіздіктен қорғайды, қуаттандырады. Қан тамырды қордаланған зиянды қалдықтардан тазартуға және іш қатудың алдын алуға жәрдемдеседі. Адамның физикалық жағдайын оңалтып, тәбетін ашады, ас қорытуды жақсартады.
0: Құрметті тыңдаушы, хабар аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, 8-778-028-88 нөміріне хабарласа аласыз. Егер қазір дәл осы саумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-028-88 Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу ақысыз, қолма-қол төлем жасау қиындық тудырса, банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар екенін айта кетейік. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек.
2: Аты жөнім Тамаш Күлжан. Алып ішке де өніміз жақсы болып жатыр. Өзіміз алтайдан асып бара жатырмыз ішкенімен. Осы жол тағы бір жылдыкін алып ішіп жатырмын. Енді осы саумал өнімін ішкеннен бері өзім көп өзгеріс жақсы болды. Менің ана тұрымы істеп қойдырған, дәрдем де жақсы болды. Аяқ қолым ауыратын, о да жақсы болды. Барлығы жақсы болды. Осы саумал өнімін алып ішкеннен бері өзіме өзім жақсы болып қазір. Туыс туғаныма айтып жатырмын. Сол енді бәрі рахмет осы қыздарыма осыны салыстырып осы саумалды өзімнің қазақ еліміздің келіп отырғанына көптен көп рахметімді айтамын.
0: Құрметті тыңдаушы, хабар аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, 8-778-028-88 нөміріне хабарласа аласыз. Егер қазір дәл осы саумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-028-88 Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу ақысыз, қолма-қол төлем жасау қиындық тудырса, банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар екенін айта кетейік. Бауыржан Мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, саумал құрамында қандай дәрумендер бар?
1: Саумал құрамында адам организмі үшін қажетті 80-нен астам элементтер бар. А, Б, С дәрумендер тобымен қатар кальций, темір, селен, магний, калий бар. Сонымен қатар бие сүтінде микро және макро элементтер, амин қышқылдар көптеп кездеседі. Оның ішінде 22-ден астам амин қышқылы бар. Лизин, трианин, валин, метионин, изолейцин, лейцин, триптофан, лактоферинді атап өтсек болады. С және Е дәрумендері селен және мырыш сынды антиоксиданттармен бірге ағзадағы тотығу үрдістерін баяулатып, қан тамырларын холестериндік түйіндерден қорғайды.
0: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-028-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Төлемді банк қосымшалары арқылы бөліп төлеуге де болады, барлығы сіздің ыңғайыңыз үшін. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-028-88 Жарнамалы хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын. Аман, сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-003-E-0005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: Астана қаласының коды 7172.
1: Құттықтаулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы.

16 сағат 7 минут астана уақыты. Құрметті радио тыңдарман, ақтілек құттықтаусыз бағдарламасы тікелей толқында қанаты Шапиғазұлы, Назым Еркінқызы, мен Әйгерім Оралбекқызы бір сағат аясында әдемі жүрекжарды хатыңызды, қоңырауыңызды асыға-асыға күтеміз. Байланыс нөміріміз 8-700-755-33-55. Дәл қазір біздің хат қоржынымызға келген әдемі тілекке кезек берсек. Семей қаласының тұрғыны, сыныптас досымыз Шакенов Архат Амангелді ұлын бүгінгі мерейлі 50 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Өмірдің алғашқы кезеңінде білім мен спортты қатар ұстап, іргетасыңызды қаладыңыз. Келесі кезеңінде погон тағып, полковник дәрежесінде еліңізге адал қызмет атқардыңыз. Бүгінгі таңда белгілі үлкен мекемені басқарып отырған тұлғасыз. Әрдайым осындай биік тұғырдан көрініп, отбасыңызбен бақытты да баянды ұзақ өмір кешуіңізге тілектес. Біз ізгі тілекпен Астана, Ақтау, Алматы, Екібастұз, Семей, Үржар, Мақаншы, Қарабұтадағы сыныптас достарыңыз құттықтайды дейді. Бізде өз кезегімізде Семей қаласының тұрғыны сыныптас достарыңыз Шакенов Архат Амангелді ұлын бүгінгі 50 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Архат мырза, өзіңізге барлық жақсылықты тілейміз. Дәл қазір сіздердің құрметтеріңізге армандастар, замандастар тамаша ән Құдайберген Бекішев толқынында ән шырқайды.

0: Ақтілек құттықтау сазы бағдарламасы тікелей толқындамыз. Бүгін аяулы анамыз Сүлейменова Жаңылханды 72 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Анамызға зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, қуаныш, шаттық тілейміз. Ең басы әкеміз екеуіңіз ауырмаңыздар, көңілдеріңізбен көңілдеріңіздің күмбезі арғашын жарқырап тұрсын. Сіздерді жақсы көреміз. Ізгі тілекпен қыздары Әсем, Айнұр, Сайра және ұлы Сымбат құттықтайды. Ал бізге қоңырау шалған тыңдаушы бар, әуе толқынына қосайық дәл қазір. Алло. Алло, амансыз ба?
1: Қазақ радио тыңдармандар. Әйгерім ханым, бүгін Асынса қаласында тұратын ауылдасымыз, ағамыз болсын,
0: Алпысбай ата, сіздің дауысыңыз естілмеді. Телефонға жақынырақ сөйлесеңіз, иә?
1: Я
0: естілді.
1: На Ақтау қаласында тұратын Оразбаев Құдайбергенұлы Орынбайдың туған күні, ореке туған күні құтты болсын. Ұзақ ұзақ болсын.
0: Бізге қоңырау шалған тағы бір тыңдарман бар. Қосайық әуе толқынына. Алло.
2: Алло, сәлеметсіздер ме? Қазақ радио ұжымы, Бағдулихадан Назигүл апамын.
0: Айта ғойыңыз.
2: Бүгін құдағайымның туған күні. Абай облысы Копықты ауылында тұратын Браун Галина Петровна 70 жасқа толып жатыр. Сватия, с днем рождения вас! Здоровья вам! Всего хорошего!
0: Я қазақ тілінде айтайық, я апай?
2: Жоқ, мен қазақ радиода айтады ғой орысша да.
0: Енді бұл әрине айтады, бірақ енді қазақ тілінде айта қойыңыз тілегіңізді.
2: Сватия, с днем рождения вас! Успехов вам! Здоровья! Сватя, вы, чтоб со сватом вот так красиво старели, оставались все вот такой улыбающийся, доброжелательный.
0: Жақсы, апай, ізгі тілекпен құттықтайды. Жақсы, жақсы. Құрметті радио тыңдарман, бұл ұлттың үнжариясы қазақ радиосы, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте дейді, бірақ десе де, біз қазақ тілінде сөйлеп, қазақ тілінде әдемі тілегімізді айтайық, иә? Енді дәл қазір бізге қоңырау шалған тағы бір тыңдарман бар секілді, жоқ, байланыстан алыстап кеткен екен, қайта қоңырау шалыңыздар. Дәл қазір құдалардың құрметіне ендеше әдемі ән, Азия тобы ән шырқасын. 16:15 Астана уақыты.

Айдай қызым 2 жасқа толып жатыр. Шын жүректен құттықтаймын. Аспандағы айдай жарқырап жүрсін. Алла басына бақ берсін. Аман болсын, дені сау болсын. Ата-анасының үмітін ақтайтын қыз болып өссін. Сәлеметсіздер ме? Сіздер арқылы Өскемен қаласында оқитын немереміз Нұрасыл Дидарұлын 16 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Зор денсаулық, мол бақыт, ұзақ ғұмыр тілейміз. Барлық арма мақсаттарына жете берсін. Сені мақтан тұтып өзіңді жақсы көреміз құлыным. Атан Қаділбек, апан Гүлбақыт, Расханов Тараулеті Үштерек ауылынан рахмет сіздерге. Келесі хат, сәлеметсіздер ме? Жұмыстарыңыз берекелі, табысты болсын. Сіздер арқылы Ырғыз ауданында тұратын жиеніміз Мырзабеков Айболатты бүгінгі туған күнімен құттықтаймыз. Еңбегің жемісті, табысты болсын. Денсаулығың мықты, отбасың аман, жастарыңа жас қосылып, гүлдің шекең бақытты, баянды ғұмыр нәсіп етсін. Балаларының қызығын бірге көріңдер. Жаңа жасың жақсылығымен, берекесімен келсін. Құттықтау Шақтөбеден Ырғыздан барша нағашыларың Бекпенбетовтер жанұясы Айболаттың құрметіне жақсы ән тарту етсеңіздер дейді біздің тыңдарман. Алматы қаласының тұрғыны, жүрегімнің ішіндегі жүрегім, жаныма жылу сыйлаған ақылды ұлым, Қазақ радиосының 2 жасынан тыңдарманы ұлым, жандиярым, кәмелеттік жасқа келуіңмен балам. 18 жасың 18 түрлі қуаныш әкелсін. Сен менің өмірімді жақсы жаққа өзгерткен жансың. Маған берген үлкен баға жетпес қазынамсың жаным. Сенде ақылды саналы ер азаматтың анасы болу мен үшін үлкен бақыт. Мен сені жақсы көрем ақылды ұлым. Мен саған сенемін. Сенің болашақта ішкі істер бөлімінің басшысы болатыныңа, жоғарғы оқу орнында жақсы аяқта білімді білікті полиция қызметкері бол ұлым. Алла қолдасын. Сен менің мақтанышымсың. Болашағың жарқын болсын ұлым. Жанды ізгі ниетпен анаң Бақыт Жадыралы қызы осындай әдемі тілегін жолдайды. Құрметті радио тыңдарман, ал біз тікелей толқындамыз. Бұл ақ тілек құттықтау сазы бағдарламасы. Тікелей толқынға хабарласып, қоңырау шалып, өзіңіздің әдемі тілегіңізді жазыңыздар, айтыңыздар, хабарласыңыздар. Дәл қазір тәтті бақыт Бекзат Сәкенұлы әуе толқынында ән шырқасын. Әрбір сәт тек қана әдемі естеліктерге толы болғай, қуанышты күн, бақытты сәттеріміз көп болсын.

Бүгін үйдің еркесі Жетпісова Сая Қожағали қызы бауырымыздың туған күні. Құрметті де сүйкімді Сая, сені жаңа жасыңмен құттықтаймыз. Жолдасың Мұхаммедәлі мен бақытты бол жаным. Деніңе саулық, отбасыңа байлық, ортаңа сыйлы болуды тілейміз. Күтіп жүрген сәбилеріңді аман есен бауырыңа басып, қуаныштарың еселенсін. Ізгі тілекпен анаң Сайымова Слушаш, бауырларың деп білерсің ботам дейді. Шын жүректен құттықтаймыз. Және қоңырау шалғанда тыңдармандарымыз бар бізде. Байланыс нөміріміз 8-700-755-33-55. Сәлеметсіздер ме? Сіздерге шығармашылық шабыт тілей отырып, бүгін Жүніспай Қайыпов ауылында бірге мектеп бітірген қос құрбым Абдулаева Құрбангүл мен Османова Гүлжиханды зейнет жасымен шын жүректен құттықтаймын. Қыздар, дендеріңе саулық, отбасыңа амандық тілеймін. Өсірген ұрпақ қызығына тоймай, немерелердің шаттығына бөленіп, қуанышына кенеліп, алланың берген жаңа жасын денсаулықта, береке, бақ-береке, аман саулықта өткізулеріңді тілеймін. Қазақ радиосы қос құрбымның құрметіне арнап жақсы ән тарту етсеңіздер, Еңбекші Қазақ ауданы Ақши ауылынан Ботагөз Қазбек қызы деп білерсіздер. Көп-көп рахмет сіздерге деген екен. Келесі хатымыз, құрметті Қазақ радиосы, сіздерге жалынды сәлем, және де бүгін сүйіктім Арнұрға сәлем жолдаймын. Ең басы дені сау болсын, әрбір таңымыз тек қана бақытты күндерге толы болғай. Сені жақсы көремін, сен менің өмірімде бар болғаның үшін, қасымда болғаның үшін, жанымда болғаның үшін, қолдағаның үшін, қорғағаның үшін, ақылыңды айтып әрбір сәтте еркелеткенің үшін сені жақсы көремін. Ізгі тілекпен інжу осындай әдемі тілегін жолдайды. Я, махаббатарыңыз берік болсын, ең басы жүректеріңізден махаббат оты сөнбесін, бір біріңізге деген сенім сөнбесін. Сұлтан Ахмет әуе толқынында дәл қазір сенімен деп ән шырқайды.

0: Халық радиосында жарнама. Қазақ радиосында әуе хабы.
1: Сіз білесіз бе? Ұшу биіктігінде температура минус 50 градусқа дейін төмен өзгеруі мүмкін. Мұндай жағдайда әуе отыны сұйық күйде қалуы және кристалданбауы керек. Әйтпесе, сүзгілер бітеліп, қозғалтқышқа жанармай өтуі бұзылып, қауіп төнуі мүмкін.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Айром.
2: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Жарнама.
0: Құттықтаулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы.
4: Орал қаласында тұратын құрбымыз Ғайсина Нұрлығанымды бүгінгі зейнет жасына толуымен құттықтаймыз. Құтты болсын туған күнің, бүгінгі жарық қылсын Алла әрбір күніңді, қосағымен бір жасықта қартайып, немерелер шаша берсін үйіңді деген тілекпен жас қайрат Баян, Меңсұлу, Мәнсия, Талап, Ақмарал құттықтайды. Кеш көңілді болсын, жұма мүбәрак болсын. Шығыс Қазақстан облысы Қатонқарағай ауданының тұрғындары Назгүл, Назима, Талант, Саматтарға сәлем жолдаймын. Жаны жайсаң жаңадан таныс болған жандарым, жаз басталып туристік бизнестеріңе, кәсіптеріңе сәттілік тілеймін. Қатонға барып демалу қандай керемет. Отбасыларыңа амандық тілейміз, береке берсін, қонақтарың көп болсын. Шығыс Батырға бұйырса, мен де барып қалармын. Шыңғыс Батырға менен сәлем айтып қойыңыздар. Жаны жайсаң жандарым, аман болыңыздар. Бар жақсылықты тілеймін. Шалқардан Ерболат. Келесі хат, құрметті біздің достар, сіздерді кезекті алтын сандық отырысына шақырамын. Дейді, дастархан иесі Нұрғали, Гүлнар, Еркеплан, Айжан, достар туралы ән қойсаңыздар. Әйгерім ханым, сіздер арқылы Арыс қаласында тұратын нағашым Айымбетов Дәуренің бүгінгі туған күнімен құттықтаймын. Дәуренге отбасына амандық, дендеріне саулық тілейміз, өмір жасы ұзақ болсын. Өсіріп отқан ұл-қыздарының рахатын бірге көрсін, ізгі тілекпен Арыс қаласынан жиені Арыспай деп білерсіздер деген екен. Дәл қазір Райм Вайс, ендеше әуе толқынында адал досым деп ән шырқасын. 16:32 астана уақыты.

16 сағат 36 минут астана уақыты. Ақтілек құттықтау саз бағдарламасы тікелей толқындамыз. Дәл қазір тағы да бір хатқа кезек берсек. Қайырлы күн, Қазақ радиосы. Әйгерім ханым, Арыс қаласында тұратын нағашым Айымбетов Дәуреннің туған күні. Дәуренге барлық жақсылықты тілеймін. Отбасына амандық, деніне саулық тілейміз. Өмір жасы ұзақ болсын, өсіріп отқан ұл қыздарының рахатын көрсін. Ізгі тілекпен Арыс қаласынан жиені Арыспай құттықтайды. Сәлеметсіздер ме? Ақтөбе облысы Ырғыз ауданда тұратын Бекпенбетов Данияр қызы Айзеренің 2 жасқа толған туған күні. Талабы таудай, жолы ашық болсын, болашағы жарқын болсын. Үлкен келі Дана Күнжарқын әжесінің батасын алып, Ақнұр келмен Тимка Раушан ата әжелермен бауырлармен барлық жақсылықты көрсін. Құттықтаушы Ақтөбеден Ырғыздан барша бауырлары Бекпенбетовтер әулеті Айзеренің құрметіне әдемі әнді тарту етсеңіздер. Қазақ радиосының ұжымы, жұмыстарыңызға табыс тілейміз. Әрдайым қуанышты жаңалықпен бөлісуге атсалысатын бірегей жоба. Осы бағдарлама арқылы Ақтөбе облысы Шалқар қаласының тұрғыны бүгінде арамызда болса, Жарылқап қызы Жібек анамыздың 88 жасқа толған туған күнін тойлап отырар едік. Әрбірімізге әке ана жақын, олар барда пейіліміз баладай, олар жоқта орны ойсырап қалады ғой. Ыстық сағынышпен еске аламыз Ақтөбе Шалқардан және Түркістан облысы Түркістаннан балалары, келіндері, немере, шөберелері. Келесі хат сіздер арқылы жиен бауырым Нұрлыбек Шүкірханұлын 17 мамырда болатын туған күнімен құттықтаймын. Зор денсаулық, ұзақ өмір, мол табыс тілейміз. Альфира екеуіне бар жақсылықты тілейміз. Бір жастықта қартайсын, апай Гүлбақыт, шезесі Қаділбек, үштеректен рахмет сіздерге дейді. Біздің тыңдарман, құрметті радио тыңдарман, байланыс нөмірімізді тағы да қайталайын. 8-700-755-33-55 екі бірдей желі сіздер үшін қосулы. Жылы сөз қашанда жанымызды жадыратып, әрдайым көңілімізді көтеріп, ең жақын адамдарымызды қуанышқа бөлейтіні белгілі. Ендеше ақтілек құттықтау саз бағдарламасында хабарласыңыздар, қоңырау шалыңыздар, жүрек жарды тілегіңізді айтыңыздар.

Қызылорда қаласының тұрғындары жендеріміз Бақытбек қызы Назгүл мен Бақытбек ұлы Диасты бүгінгі туған күндерімен шын жүректен құттықтаймыз. Отбасыларында тек қуаныш той болсын, Назгүлге көзге көрінген балапандарының қызықшылығын күйеу бала Ерсұлтан екеуі бірге көрсін деп тілейміз. Диас бір басы екеу болып өз жұбыңды жаңылмай табуға тілектеспіз. Бақыттың базарында алланың назарында болыңдар. Тілек білдіруші нағашылары және анасы Нұргүл бауырлары Мирас пен Ердос құттықтайды. Келесі хатымыз Шалқар қаласындағы Әділетке сәлем жолдаймын дейді, бірақ десе де есімін жазбапты. Ақтілек бағдарламасы бүгін менің шәкіртім әрі әріптесім бейіндік жөндегі оқу орынбасарым Табиғат Маратұлын төл мерекесі туған күнімен шын жүректен құттықтаймын. Табиғат Маратұлы, өмір деген үлкен жол, сол жолда өз бағытыңды жоғалтпай сенімді қадаммен алға қарай жүре бер. Қарапайым қуаныштардың өзін бағалай білетін бақытты адам бол. Өмірлік жолдасың Айдамен бір жасықта қартайып, ұл қыздарыңыздың рахатын бірге көріңіздер. Ізгі ниетпен Хадиша Нартайқызы құттықтайды. Еңбекші Қазақ ауданы Шелек ауылынан сіздер арқылы досыма сәлем жолдаймын. Айдарға барған жеріне тастай батып, барған жерінде тастай батпай тез келші, бір сағат болды күтіп отырмыз, сіздер арқылы тез келеді деген үміттеміз. Сіздердің тұрақты тыңдармандарыңыз сәлеммен үзіктер атынан десеңіз түсінеді дейді. Жақсы, ең басы түсінсе болды біздің тыңдарман. Келесі хатымыз, сәлеметсіздер ме Қазақ радиосы, сіздер арқылы Қонаев қаласының тұрғыны Сүлейменов Бақытбек Рамазанұлын 60 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Ардақты нағашы ақыл мен парасаттың, еңбектің жемісін көретін мерейлі жас, сізге денсаулық, ұзақ ғұмыр, жан тыныштығын тілеймін. Әр күніңіз шаттыққа, әр шаңырағыңыз берекеге толы болсын, мерейлі жасыңыз құтты, ғибратқа толы болғай. Ізгі тілек пен жиендеріңіз Гүлнұр, Зинұр, Дастан, Аслан Қонаев қаласынан құттықтайды.

Аяулы армандарыңызды алдамасын, ақтілек құттықтау сазы бағдарламасы дәл қазір хат қоржынымызға келген кезекті әдемі тілекті оқысақ. Құрметті Қазақ радиосы, сіздер арқылы Орал қаласының тұрғыны, мені өнер жолына алып келген ағам, ұстазым Аман Боқайұлын бүгінгі туған күнімен шын жүректен құттықтаймын. Өнер аты келе жолдың есігін ашып, маған бағыт-бағдар берген сізсіз. Өзіңіздің тәліміңіз бен қамқорлығыңыздың арқасында сахнаның қасиетін, өнердің жауапкершілігін түсіндім. Ұстаз ретінде де, аға ретінде де әрдайым ақыл айтып, демеу болып келесіз. Сіздей жанның тәлімі біз үшін үлкен мектеп, үлкен өнеге, әрдайым ел құрметіне бөленіп, шығармашылығыңыз шалқи берсін, туған күніңіз құтты болсын. Ізгі тілекпен шәкіртіңіз Жалғас Сұлтан. Я, ұстаздан шәкірт осса, ол ұстаз үшін бақыт және өнер жолында осындай шәкірт тәрбиелеген ұстаздарға мың алғыс. Сіздің құрметіңізге шәкіртіңіздің тамаша әнін тарту етеміз. Жалғас Сұлтан әуе толқынында Жібектің елі деп ән шырқайды. Ал құрметті радио тыңдарман, мен өздеріңізбен дүйсенбіге дейін қоштасамын. Аман саулықта қайта

0: Ел астанасында сағат 17.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Түркістанда түркі өркениеті орталығы құрылады. Бұл туралы түркі мемлекеттері ұйымының бейресми саммитінде Қазақстан президенті мәлімдеді. Қасым Жомарт Тоқаевтың айтуынша, бұл орталық бауырлас елдердің бірлесіп ғылыми зерттеу жүргізуіне, мәдени жобаларды және білім беру бағдарламаларын іске асыруына жағдай жасайды. Ал оның жұмысын тиімді ұйымдастыру үшін Қожа Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ Түрік университетінің ғылыми академиялық әлеуеті пайдаланылмақ. Сонымен қатар мемлекет басшысы цифрлық қолтаңбаға қатысты ұсыныс айтты. Сауда экономика саласы бойынша ұйымға мүше елдер арасында электронды құжаттар мен цифрлық қолтаңбаны өзара тануға қатысты жұмысты бірлесе жүргізген жөнінде Қасым Жомарт Тоқаев. Бұдан басқа президент түркі тілдеріне ортақ терминологиялық негіз қалыптастыру үшін мемлекетаралық терминологиялық комиссия құруды ұсынды. Басқа да жаңалықтар, зейнетақы жинақтарында сақталуы тиіс ең төменгі шекті мөлшерді қайта қарау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау бірінші вице-министрі Ербол Тұяқбаевтың айтуынша, нақты жаңа меже мен оны енгізу уақыты әлі бекітілген жоқ. Есептеу жұмыстарына ұлттық банк пен басқа да мемлекеттік органдар тартылған. Шешім барлық есеп-қисап аяқталғаннан кейін қабылданады. Негізгі мақсат азаматтардың зейнет жасында жеткілікті табысқа ие болуын қамтамасыз ету. Астанада екінші әуежайдың құрылысына қатысты ықтимал орындар белгілі болды. Қалалық әкімдік өкілдерінің айтуынша, жаңа әуе айлағы Қосшы, Қарағанды немесе Павлодар бағытындағы тас жолдарының бойында салынуы мүмкін. Алайда нақты шешім әлі қабылданған жоқ. Сонымен қатар елордада автотұрақ жүйесін өзгерту жоспарланып отыр. Яғни жексенбі күндері барлық ақылы тұрақ тегін болады. Әлеуметтік нысандардың маңындағы автотұрақтарға да тегін кіру қарастырылған. Ал Маңғыстау облысындағы автожолдарда лазерлік бағыттаушы жүйелер қолданысқа берілді. Жаңа құрылғылар Бейнеу, Ақжігіт тас жолының бірнеше бөлігінде орнатылған. Бұл технология әсіресе түнгі мезгілде және тұманды ауа райында жол бағытын анық көруге көмектеседі. Мамандардың айтуынша, жүйе жол көлік апаттарының санын азайтып, көлік қозғалысын қауіпсіз етуге ықпал етеді. Балашақтан болашаққа. Астанада осындай атаумен Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Сәуле Досжанның ғұмырнамалық танымдық кітабының таныстырылымы өтті. Еңбекте балалардың алдына мақсат қойып өмір сүруіне, сол арманға жету жолындағы ата-ананың рөліне айрықша мән беріледі. Автордың айтуынша, кітап отбасы институтын дамытуға арналған.
3: Бұл жерде президенттің отбасы, ата-анасы қалай тәрбиеледі балаларын. Бұлардың отбасында әкелердің орны ерекше болған. Әке тәрбиесін айтамыз, ана тәрбиесін айтамыз. Соны негізге алып жаздым. Бұл кітап ерекшелігі сатылымда жоқ. Тек қана бүткіл Қазақстандағы кітапханаларға ғана түсті. Неге деп сұрайды бәрі? Себебі бала кітапханаға барып, кітапты алып, ата-анасымен бірге оқысын деген мақсатта.
2: Жалғастырамыз. Қостанай облысында жұмысшы жастар өрттен зардап шеккен Аманқарағай орманын қалпына келтіру жұмыстарына кірісті. Жергілікті автозауыттарда еңбек ететін мамандар Таза Қазақстан бастамасы аясында бірлесіп 5000 түп қарағай отырғызды. Бұл іске 350-ден астам ерікті қатысып, еңбек жастары атты экологиялық қозғалыс құрылды. Ұйымдастырушылар мұндай экологиялық шаралар алдағы уақытта да жалғасатынын айтады. Қазақстанда алдағы 3 күнде ауа райы құбылмалы болады. Синоптиктердің болжамына сәйкес, оңтүстік және батыс аймақтар оңтүстік циклонның әсерінде қалып найзағай ойнап, өткінші жаңбыр жауады. Елдің солтүстігі мен шығысында түнгі уақытта қар аралас жаңбыр жауы мүмкін. Ал батыс өңірлерде 18 мамырда бұршақ түсуі ықтимал. Сонымен қатар республика бойынша жел күшейеді. Температура әр өңірде әртүрлі. Шығыс, батыс және солтүстікте сәл төмендесе, орталықта 34, ал оңтүстікте 40 градусқа дейін күн ысиды. Енді валюта бағамы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 470 теңге 17 тиын, евро 555 теңге 21 тиын, ресей рублі 6 теңге 46 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн бұлтты, түнде 6, күндіз 24 градус жылы. Алматыда да күн бұлтты болады, түнде 8, күндіз 22 градус нөлден жоғары. Өскеменде 14 градус жылы, Семейде 18, Павлодар, Қарағанды, Талдықорғанда 22, Қонаев, Петропавлда 24 градус жылы. Ақтау, Жезқазған, Тараз, Қостанай, Ақтөбе, Көкшетауда 27, Қызылорда, Оралда 31, Шымкент, Түркістан, Атырауда 33 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Таза Қазақстанның аймақтарда сапалы жүзеге асуына әкімдіктер тікелей жауапты. Олар жұртқа істің мән-маңызын түсіндіріп, жұмысты дұрыс үйлестіруге міндетті. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.

0: ел экономикасы, әлеуметтік әлеует, білім мен денсаулық, табиғат және экология тағы басқа бағыттардағы заң жобаларының мазмұн маңызы жайында білгіңіз келсе, Қазақ радиосының парламент сағаты хабарына құлақ түріңіз.
1: Кеш жарық ардақты ағайын, сіздер еліміздегі ең жоғарғы заң шығарушы орган парламентпен бірлескен жоба парламент сағаты хабарын тыңдап отырсыздар. Студияда журналист Алмас Байдарахман. Осы аптада мәжілісте өткен жалпы отырыста депутаттар телекоммуникациялар нарығын және деректерді өңдеу орталықтарын дамыту мәселелері жөніндегі заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдады. Аталған заң жобасы байланыс инфрақұрылымын дамытуға, перспективалы телекоммуникациялық технологияларды дамытуға және енгізуге, сондай-ақ халықты сапалы әрі қолжетімді байланыс қызметімен қамтамасыз етуге бағытталған. Олай болса, ардақты ағайын, біз дәл осы мәселені толығырақ және тереңірек үңілу үшін студиямызға парламент мәжілісінің депутаты, экономикалық реформа және өңірлік даму комитетінің мүшесі Әбутәліп Мүтәлі мырзаны шақырып отырмыз. Студиямызға қош келдіңіз.
2: Рахмет, қош көрдік.
1: Депутат мырза, жалпы бүгінгі таңда енді маңызды ғой, цифрлық Қазақстан құру заманындағы телекоммуникацияның, байланыстың қолжетімділігі өте маңызды болып есептеледі. Бүгінгі телекоммуникация нарығында және дата-центр саласында қандай нақты проблема болды және бұл заң ол проблеманы қалай шешпек? Мәселені осыдан бастасақ.
2: Иә, саламатсыздар ма? Біріншіден, мынау қазір президенттің нақты тапсырмасы бар. Үш жылдың ішінде мемлекетімізді цифрлы мемлекетке айналдыру. Екіншіден, экономиканың әрбір саласына жасанды интеллектіні енгізу. Яғни бұл тапсырманы орындау үшін негізі, осы цифровизацияның негізі ол телекоммуникация. Яғни байланыс бар жерде интернет бар, интернет бар жерде цифровизация бар. Ендігі ретте қандай мәселелер болды? Но телеком операторлары неге ауылдық шалғай жерлерге интернет жетпей жатады деп халықтан уәш түседі. Неге жылдамдатпайды сол үрдісті деп, бөлім жатқан қаражат бар деп. Бұл жерде бұның екінші мәселесі болды. Ол құрылыс кезінде жер телімдерін алу мәселесі. Яғни оның барлығы бюрократияға келіп тіреліп жатты. Ендігі осы заңда осы жер телімдерінің берілу процестерін жеңілдеттік. Яғни ендігі ретте телеком операторлары әкімдіктермен жылдам жұмыс жасайтын болады. Екінші мәселе интернетті және байланысты қолжетімдігін жетелдету үшін мынау табиғи қорғау аймақтарында телекоммуникациялық инфраструктураны енгізуге жол аштық. Ендігі ретте мынау халықтың арасында
1: кедергілер болды ғой.
2: Кедергілер болды. Ол жерге телекоммуникация инфрақұрылымын кіргізуге рұқсатнама жоқ етін, берілмейтін, оның ішкі үрдістері ол құжаттарды алу өте қиындатылған болатын. Ендігі ретте жеңілдетіліп, мынау туристік аймақтардың барлығында интернет пен байланыстың болуы қамтамасыз етіледі. Одан бөлек бұл заң аясында мынау цифрлық платформаларға, мемлекеттік цифрлық платформаға сіздің балансыңыз минус болған жағдайда қол жетімді болсын деген тапсырма қойылды. Енді телекоммуникация операторлармен, телеком операторлармен министрлік арасында келім шарт жасалатын болады. Егов, е өтініш, айту мессенджері бар. Ол жерде сіздің теңгеріміңіз
1: болса да,
2: болмаса
1: да,
2: минустық жағдайда болса да, нөл жағдайында болса да, ол қол жетімді болады. Қандай жағдайларға біз тап болдық бұның алдында? Қарапайым мысал, аэропортқа келдің, шетелден ұшып, сенің теңгерімің минуста. Өзіңдің құжаттарыңды көрсетуге мүмкіндік жоқ. Өте алмай қаласың, ұша алмай қаласың. Сондай жағдайлар болмас үшін электрондық құжаттарға қолжетімділік болу үшін осы норманы енгізіп отырмыз.
1: Бұл белгілі бір деңгейде халыққа үлкен қолдау болады ғой.
2: Әрине. Халықтық норма бұл.
1: Жақсы, жалпы мына заң қабылданғаннан кейін енді белгілі бір деңгейде бір күтілетін нәтиже болады ғой, иә? Жалпы біз нақты не қандай нәтиже күтеміз? Интернет жылдамдығы өсе ме, болмаса арзандай ма, немесе ол жаңағы инвестициялық климатты жақсарта ма, қандай бір әсері болады жалпы?
2: Бұл интернет желісін дамытудың алғы шартын қалыптастырады. Биылғы жылы 1500 ауыл интернет жеткізілетін болады. Сол жолды реттейміз. Екіншіден 27 жылдың аяғына дейін 92% ауылдар интернет желісімен қамтылатын болады. Екіншіден бұл заңның аясында интернет алаяқтарымен күресу жоғарылап отыр. Біріншіден оны қалай интернет алаяқтарымен күресу бұл заңда қарастырылған. Ең біріншісі ол верификация. Егер де сіз ұялы телефон алған кезде, сим-карта алған кезде міндет түрде верификация өту керексіз. Ол сізге тіркелген телефон болады, сим-карта болады, және де бұл жүйені біз мемлекеттік монополияға айналдырып отырық, но тіркеу рәсімін. Бұның алдында шетелдік компания айналысқан болатын. Шетелдік компания ол қазақстандықтардың жеке бас ақпараттарын өздерінде ұстауға мүмкіндігі болды. Ендігі ретте бұл министрлікке түгелдей өтеді. Яғни барлық осы тіркеуден түскен қаражаттың барлығы мемлекеттік бюджетке түсетін болады. Енді қандай алаяқтық болдық дейсіз ғой мынау сим-карталармен. Бұрынғы осы күндері мысалға жақында бас прокуратураның мәлімдеуі бойынша бір украиндық азаматша Қазақстан аумағына келіп 100-ден астам сим-карталарды тіркеп, соны мынау нарықта сатып, қара нарықта дейміз ғой, реттелмеген нарықта сатады. Содан кейін ол сатып алынған сим-карталардың нәтижесінде алаяқтар қоңыраулар шалады. Қоңырау шалғаннан кейін бұл жерде әрине ақшалай қарызға кіргізеді адамдарды. Бір кейс болған, ол қарт адам 82-ге келген, соның атына 2 миллион теңге кредит алады. Ол алынған кредиттің уайымдап өз-өзіне қол жұмсаған кезде
1: демек
2: тіркелген.
1: Осы заң дәл осындай мәселелерге белгілі бір деңгейде тоқтау қойылады ғой.
2: Тоқтау қояды. Екінші реттеу бұл мынау заңды тұлғалардың нөмірлері таңбаланатын болады. Таңбалау деген не дейміз? Мысалға ертең осы заң жобасы қолданысқа енгеннен кейін, егер де банктің, кез келген банктің хабарлатып тұрса, ол банктің атауы шығып тұрады. Қай банктан хабарласып тұрған. Яғни сіз білесіз, басқа тіркелмеген нөмірден сізге хабарласатын болса, біз банк қызметкеріміз немесе мемлекеттік компаниядан хабарласып тұрмын десе, оған міндет түрде сіздің сеніміңіз нөлдік деңгейде болады.
1: Жақсы, жаңа сіз өз сөзіңізді айтып қалдыңыз ғой, жаңағы неге байланысты, қауіпсіздік мәселесіне байланысты, себебі кейбір жаңағы жеке мәліметтері шетелдік компанияларға тиесілі болды деген сияқты. Енді қазір мына дата центрлерге қойылып жатқан мысалы жаңа талаптар, иә, жеке адамдардың жаңа деректерін қорғау қаншалықты күшейтіледі жалпы?
2: Деректерді бұл жерде мынау дата центрлерді, деректерді өңдеу орталықтарын ендігі ретте мынау мемлекеттік ең жоғарғы қауіпті деңгейге алып келеміз. Объекті стратегического назначения дейді. Сол деңгейге алып келдік. Ол жерде тек қана кибер қауіпсіздік емес, мынау физикалық қауіпсіздіктен де қорғайтын боламыз. Енді білесіздер, әлемдік мынау дүрбелең кезеңінде дәл қазір шабуылдардың барлығы осы деректерді өңдеу орталықтарына бірінші ретте болып отыр. Ол мемлекеттің, тұрғындарының, мемлекеттің ішкі құжатнамасы ол жерде түгел сақталған. Яғни оған біз ерекше көңіл бөліп, осындай деректерді өңдеу орталықтарын ерекше қорғалатын объектілерге санатына кіргіздік.
1: Енді жалпы заң аясында қойылып отқан талаптар, мысалы енді әртүрлі деңгейдегі провайдерлер бар ғой, иә, біздердегі, солардың жұмыстарына қаншалықты әсер етеді? Жалпы енді кез келген нарықтық экономикада бәсеке жұмыс жасау керек қой. Жалпы бәсекелестік ортада әділеттілік тетіктерінің дұрыс орнығуына қандай да бір нақты талаптар бар ма заң аясында?
2: Бұл жерде заң аясында біз спутниктік интернет беруші компаниялардың жұмыстарын реттедік. Ендігі ретте Қазақстанда тек қана мынау Starlink компаниясы, қазір білесіздер, Қазақстан аумағында қызмет көрсетуде. Бұл компания осыдан бір жыл бұрын пилоттық режимге кірген болатын, бірақ ол пилоттық режим кезінде Қазақстанның заңнамасын орындаған жоқ. Оларға сол үшін ол пилоттық режим деп аталды, мектептерге қойылып берді бұл Starlink. Интернет болды мектепте, бірақ ол интернет лас интернет болды. Балалар анайы контентке қол жеткізе алды. Мұғалімдер, егерде мектеп әкімшілігі сол интернетті қолданып мемлекеттік сайттарға кіргісі келсе, оны мемлекеттік сайттан, шетелден келіп жатқан бір алаяқтық атакалар шығар деп ойлады. Сондай қол жетімсіз, реттелмеген интернет болды. Ендігі ретте ол Starlink осы заң аясында кез келген міндеттемелердің бірі ол осы жерде өздерінің спутниктік антеннасын қойып, ендігі ретте интернетті алатын болса, ол міндетті түрде Қазақстанның барлық заңнамасына сай қызмет көрсетуге қол жеткіздік. Бұдан кейінгі компаниялар келе жатқан, бұл Amazon компаниясының не геостационарные спутники дейді, солар келе жатыр. Amazon компаниясын, Қытай компаниясын келе жатыр. Қазір біз көріп отырмыз, 10,000 теңгеден 3 айға олар жарнама жасап, сіздер қызметтерін қосып аласыздар деп. Мынау спутниктік интернеттің болашақта арзандауына бұл заңнама жол ашып беріп отыр. Енді спутниктік интернет жақсы ғой. Қарамайсыз, сіз байланысыңыз бар ма, ұялы жоқ па, 3G, 4G деген байланыстар сізге қол жетінді жоқ па, спутникпен тікелей байланысып, Қазақстанның түгел аумағында арзан интернетке қол жетінділік пайда болады.
1: Демек, азаматтармен жалпы бизнес үшін мына байланыс қызметтерінің тарифі тиімді болады деген сөз ғой бұл, иә?
2: Иә, спутниктік.
1: Мен неге бұны айтып отырмын, депутат мырза, себебі мысалы қазір білеміз ғой, көптеген үйлерде мысалы, иә, кәсіп жүргізіп жатқан азаматтарымыз бар, иә, салығын төлеп әділетті өзінің кәсібін жүргізіп жатқан, десек те мысалы кейбір жаңағы оси дейміз, болмаса пәтер иелерінің кооперативтері бар, оларға күнделікті тарифтен бөлек тариф тағайындалған. Мысалы үшін интернет үшін мысалы үй, жаңа сол үйдің тұрғын үшін мысалы, немен айтайық, егер көрсеткішпен айтатын болсақ 9,000 теңге болатын болса, ал сол жердегі кәсіп жасап отқан кәсіпкер үшін 18 тіпті 27,000 теңгеге дейін өсіп кеткен жағдайлар бар.
2: Иә, ол енді
1: бұл жағдайды өзгерте ме бұл, мысалы қандай да бір деңгейде?
2: Бұл жағдайды әрине өзгертуге жол ашады. Неге десеңіздер, спутниктік интернеттің қолжетімділігі артады. Егер де қазіргі классикалық байланыс операторлары интернеттің бағасын қымбаттатып отырған болса, бұл жерде бәсекелестік пайда болады дағы, олардың мүмкін болашақта бағасы түсетін болады. енді дұрыс қой, заңды тұлғалармен барлық кәсіптің айналасында тұрған мәселе бұл. Халыққа ол бір бағамен беру керек, ал заңды тұлғаларда бұлар өздерінің қаражатын табады, және бұл кәсіпкер мен кәсіпкердің арасындағы қарым-қатынас, бұған мемлекет ешқандай араласамайды. Сонда да бұл бәсекелестік көп болатын болса, олардың бағаларын заңды түрде төмендеуіне алып келеді.
1: Жалпы егер бұл заң инвестиция тартуға қаншалықты әсер етуі мүмкін? Осы саладағы
2: инвестиция тартуына бұл бірден бір жол ашып етіп отыр. Мен сізге айттым, Қытайдың компаниясы, Американың екі компаниясы, бұл әлемдегі ең үздік компаниялар. Мынау Орталық Азия, жалпы осы мемлекеттер арасындағы біз Қазақстан бірінші болып оларды заңдастырып кіргізіп отырмыз. Олардың осы жерде болашақта офистары ашылатын болады. Қазірдің өзінде Starlink компаниясының Қазақстанға жасап отырған инвестициялары бар. Сондықтан инвестициялық қызығушылық оятатын заң.
1: Біздің енді эфиріміздің уақыты шектеулі, бір түйінді сұрақ болсын. Енді дәл осы заңның жауапкершілігі, одан кейін жаңағы мониторинг, бақылау механизмдері, сондай ақ қандай тәуекелдер болуы мүмкін? Осыны бір түйінде өтсеңіз.
2: Бұл заң аясында әрине мынау біз барлық заң тетіктерін жасап бергенге қарамастан, тағы да көзге көрінбей тұрған мәселелердің нәтижесінде қайтадан интернетті ауылды жерлерге жеткізу барысы созылып кетуі мүмкін. Сондықтан қазір екінші оқылымға дейін біз ассоциациялардан және де халықтан, әкімдіктерден барлығынан өздерінің ойларын жинап жатырмыз, ұсыныстарын жинап жатырмыз. Сол ұсыныстың нәтижесінде бір нағыз жұмыс жасайтын, халыққа пайдасы тиетін заң жасап шықсақ деген ниетіміз бар.
1: Жақсы, сізге көп рахмет, арнайы келіп уақытыңызды бөліп бізге толыққанды ақпарат бергеніңіз үшін. Алдағы уақытта елдің игілігі үшін жасап жатқан жұмыстарыңызға тек сәттілік тілейміз.
2: Рахмет сіздерге.
1: Ардақты ағайын, осы тұста біз парламент сағаты хабарын аяқтаймыз. Студиямыздың қонағы болған парламент мәжілісінің депутаты Абуталып Мүтәлі, хабар жүргізген журналист Алмас Байдарахман, ал бізге техникалық тұрғыда қолдау көрсеткен әріптесіміз Назым Еркінқызы, Нұрғанат Кеңбайұлы, келесіде тілдескенше аман есен болайық.

0: көптің көкейінде Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

0: радиосында әуе хабы.
1: Сіз білесіз бе? Ұшу биіктігінде температура минус 50 градусқа дейін төмен өзгеруі мүмкін. Мұндай жағдайда әуе отыны сұйық күйде қалуы және кристалданбауы керек. Әйтпесе, сүзгілер бітеліп, қозғалтқышқа жанармай өтуі бұзылып, қауіп төнуі мүмкін.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Айро. Ауыл мен аудан, облыс пен шағын шаһарлардың тыныс тіршілігі Қазақ радиосының әуе толқынында. Аймақ ақпараты хабары.
2: Микрофон алдында Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Халел Досмұхамбетов атындағы Атырау университетінің студенттеріне Гейдар Алиев атындағы халықаралық стипендия берілді. Олар оқудағы үздік көрсеткіштермен белсенді қоғамдық қызмет үшін марапатталды. Бұл стипендия 2012 жылдан бері беріліп келеді. Қазақстан мен Әзербайжан арасындағы достық пен ынтымақтастықтың символына айналды. Барлығы 66 студент бұл беделді марапатқа ие болды. Биылғы жылы Досмұхамбетов атындағы Атырау университетінің 5 студенті марапатталды. Әзербайжанның Ақтаудағы бас консулы оларға стипендияларды жеке өзі табыстады. Ішкі саясат басқармасына қарасты Атырау облыстық жастар ресурстық орталығы жастарға арналған көшпелі кеңес беру жәрмеңкесін өткізді. Жастарға мемлекеттік қолдау бағдарламалары, жұмыспен қамту мүмкіндіктер, білім беру және бизнесті дамыту туралы ақпарат берілді. Қатысушылар мемлекеттік органдар мен тиісті ұйымдар өкілдерінен кеңес алды. Жастар арасында бизнесті дамытуға, кәсіпкерлікке ерекше назар аударылды. Кәсіпкерлер палатасының сарапшысы қазіргі қолдау шараларын қолжетімді гранттарды, болашақ кәсіпкерлерге арналған оқу бағдарламаларын талқылады. Қатысушыларға өз бизнес идеяларын жүзеге асыру перспективаларын бағалауға да көмек берілді. Көшпелі жәрмеңкелер кезінде кәсіби кеңес беру әсіресе шалғай аудандардағы жастар санының артуына мүмкіндік береді. Атырау облысында онкоурология саласы қарқынды дамып келеді. Қазіргі таңда бұл операциялардың барлық түрі аймақта қол жетімді. Бұрын көптеген тұрғындар өзге қалаларға баруға мәжбүр болса, қазір емдеу жергілікті жерде қол жетімді. Бұған бүйрек, қуғасты безі ісіктері және басқа да көптеген хирургиялық процедураларды және заманауи технологияларды қолдана отырып емдеу кіреді. Мамандардың пікірі бойынша онкоурологиялық қызметтерге қол жетімділік сол дәрігерден операция Қазақстан кейінгі жоғары сапалы көмекті қамтамасыз ету үшін ерекше маңызды. Атырау облысында сондай-ақ адам папилломасы вирусына қарсы вакцинация науқаны қарқын алып келеді. Дәрігерлер бұл вакцинация үшін 11 мен 13 жас аралығындағы жастар ең қолайлы деп есептейді. Себебі бұл кезеңде организм вирустың қауіпті түрлеріне қарсы күшті иммунитет қалыптасады. Дәрігерлер ата-аналарды қыздарына уақытылы вакцинация жасауға шақырды. Вакцинация жатыр мойын обырының алдын алудың ең тиімді әдістерінің бірі болып саналады. Хабар Атырау облысы ішкі саясат басқармасының тапсырысы бойынша әзірленді. Аман сау болыңыздар.
3: Жизнь большой страны. С юга до севера, от запада до востока. Мы держим руку на пульсе, чтобы быть в курсе, чем живут регионы. Новости регионов на Казахском радио.
4: В студии Саулила Ик, здравствуйте. Студентам Атырауского университета имени Досмухамедова вручили международную стипендию имени Гейдара Алиева. Их поощрили за высокую успеваемость и активную общественную деятельность. Отмечу, именно стипендия стала символом дружбы и сотрудничества между Казахстаном и Азербайджаном. Она присуждается с 2012 года. За это время престижной награды были удостоены 66 студентов. В числе обладателей стипендии этого года 5 человек из Атырауского университета имени Досмухамедова. Им лично их вручил генеральный консул Азербайджана в Актау. Молодежный ресурсный центр Атырауской области при управлении внутренней политики провел выездную консультационную ярмарку для молодежи. Молодых людей информируют о государственных программах поддержки, возможностях трудоустройства, а также образовании и развитии собственного дела. Участники ярмарки смогли получить консультации от представителей государственных органов и профильных организаций. Особое внимание было уделено вопросам развития бизнеса и

0: Ел астанасында сағат 18.
1: Аптадағы ең өзекті мәселелер, қоғамдағы күрделі түйткілдер апта тынысы хабарында.
2: 20-шы ғасырда жаһандық геосаясат түбегейлі өзгеріп жатыр. Кеше ғана ықпалды болған күштер әлсіреп, жаңа одақтар мен жаңа бағыттар қалыптасуда. Осындай алмағайып заманда түркі мемлекеттерінің өзара жақындасуы кездейсоқ құбылыс емес. Бұл тарихи заңдылық. Ал Түркия президентінің Астанаға ресми сапары сол жаңа дәуірдің айқын белгісі. Бүгін біз Реджеп Тайып Ердоғанның Қазақстанға сапары мен түркі мемлекеттері арасындағы жаңа геосаяси ықпалдастық туралы сөз қозғаймыз. Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Түркия президенті Реджеп Тайып Ердоғанның Қазақстанға мемлекеттік сапарын тек ресми кездесу деп қабылдау аздық етті. Тестеріңізде болса, Қазақстан тәуелсіздігін алғаш мойындағанда осы Түркия еді. Арада аз уақыт өткенде дипломатиялық байланыс орнап, Қазақстанның тұңғыш шетелдегі елшілігі дәл Түркияда ашылды. Содан бері Астана мен Анкара арасындағы қарым-қатынас бірнеше кезеңнен өтіп, бүгінде жаңа мазмұнға, жаңа деңгейге көтерілді. Екі елде енді тек бауырластық қана емес, ортақ мүдде, ортақ болашақ, ортақ геосаяси жауапкершілік біріктіріп отыр. Мұны мемлекет басшылары Астанадағы кездесуде тағы да растады. Соңғы жылдары Қазақстан мен Түркия арасындағы байланыс бұрын-соңды болмаған қарқынмен дамып отыр. Екі елдің алыс-берісі 40% артты. Жыл өткен сайын өсім бар. Реджеп Тайып Ердоған Қазақстанда сыртқы сауда айналымы 145 миллиард долларға жеткен. Орталық Азиядағы экономикасы ең ауқымды ел ретінде білетінін айтты. Осы өсімнің нәтижесінде қазақ елі былтыр түркі әлеміндегі ең ірі сауда-экономикалық серіктеске айналды. Ендігі мақсатымыз 15 миллиард долларлық межеге жету, деді Түркия басшысы. Ал Қасым-Жомарт Тоқаев сауда-саттықты әрі қарай жандандыруға қолайлы жағдай жасап, Қазақстан Түркияға қазірдің өзінде 34 тауар түрі бойынша экспорт көлемін ұлғайта алатынын айтты.
3: Түркия ірі инвесторларымыздың қатарына кіреді. Осы уақытқа дейін сіздің еліңізден экономикамызға 6 миллиард доллар инвестиция тартылды. Қазақстанның Түркияға салған инвестициясы да өсіп 2,5 миллиард долларға жуықтады. Сондай-ақ түрік елі негізгі 5 сауда серіктесіміздің бірі болып табылады. Бұл мәселе бойынша екі елдің де ниет тілегі бір. Сондықтан әлеуетіміз де мүмкіндігіміз де мол деп айтуға толық негіз бар.
2: Қазір әлем назарын аударған басты жобалардың бірі Орта дәліз. Бұл Қытай мен Еуропаны байланыстыратын жаңа экономикалық күретамыр. Мәселен, Үнді мұхиты арқылы Суэц каналы бағытымен жүк жеткізуге шамамен 45 күн кетеді. Оған қоса Суэцтегі кептеліс пен таяу шығыстағы тұрақсыз жағдай тасымалға қосымша қиындық туғызады. Солтүстік мұзды мұхит жолы қашық болмаса да, мұз құрсауына байланысты күрделі әрі шығыны көп бағыт саналады. Сондықтан ең қолайлы әрі тиімді жол құрлық дәлізі. Шанхайдан шыққан жүк Қазақстан аумағы арқылы Каспий теңізін кесіп өтіп, Кавказ бен Түркия арқылы Еуропа елдеріне небәрі 15 күн ішінде жеткізіледі. Басқаша айтқанда, құрлық жолы уақытты үнемдеп, халықаралық жүк тасымалында ең тиімді бағыт болып отыр. Қазақстан осы дәліздің құрлықтағы негізгі қақпасы болса, Түркия Еуропаға шығар стратегиялық көпір. Сондықтан Ердоғанның Астанаға сапар кезінде көлік логистика, транзит және инфрақұрылым мәселесі де кеңінен талқылануы заңдылық. Бұдан басқа да салада екі елдің бірлескен жобалары баршылық. Түрік кәсіпкерлері қазір бірқатар өңірде ірі кәсіпорындар салуды қолға алды. Ал енді қос елдің президенттері қатысқан бизнес-форумда тағы 19 құжатқа қол қойылып, 1,9 миллиард доллардың келісімі жасалды. Сыртқы істер министрлігі инвестициялар комитетінің төрағасы Ғабидолла Успанқұловтың айтуынша, еліміз енді логистика мен өндірістің жаңа орталығына айналуға қадам басты.
4: Осы бизнес форумның нәтижесінде 19 құжатқа және оның сомасы 1,9 миллиард ақш долларын құрап отыр. Бүгінгі Ақмола облысында бидайды терең өңдеуге байланысты зауытты салып жүрді бастады. Бұл зауыттың негізгі тауары бұл осы бидайдан шыққан бірнеше тауардың түрлері Қытай және басқа нарықтарға саудалануға шығатын болады. Одан бөлек өздеріңіз білетіндей жылыжайларды дамыту жобалары бар. Мына Орзакс компаниясының фармацевтикалық денсаулық саласындағы өнімдері шығарылатын болады.
2: Сонымен қатар қос ел арасында мәдени-гуманитарлық байланыстар жылдан жылға күшейіп келеді. Атап айтқанда, 2023 жылы жойқын жер сілкінісінен зардап шеккен Газиантеп провинциясында Қазақстан бастамасымен Қожа Ахмет Яссауи атындағы мектеп ашылды. Астана мен Алматыда Маариф қорының мектептерін ашу жөнінде уағдаластыққа қол жеткізілді. Қазақстанның 14 мыңға жуық азаматы Түркияда оқиды, ал 260-ға жуық түрік студенті еліміздің жоғары оқу орындарында білім алуда. Жақында Шымкентте Түркиядағы Гази университетінің филиалы өз жұмысын бастады. Мемлекет басшысы бұл бағытта әлі де көп көптеген мүмкіндік бар екенін алға тартып, түрік бауырларымызды Қазақстанмен озық тәжірибесін бөлісуге, елімізге инвестиция салуға шақырды. Жалпы бұл жолы Қасым-Жомарт Тоқаев пен Реджеп Тайып Ердоған екі ел арасындағы мәңгілік достық пен кеңейтілген стратегиялық серіктестік туралы декларацияға қол қойды. Ал ресми делегация мүшелері мемлекетаралық, үкіметаралық және ведомствоаралық деңгейдегі 14 құжатты бекітті. Кездесуден кейін Қазақстан президенті Түркия басшысына Қожа Ахмет Яссауи орденін табыстады. Бұл марапат түркі әлеміндегі бірлік пен ынтымақтастықты нығайтуға қосқан үлесі үшін берілді. Айта кетейік, Реджеп Тайып Ердоған Қожа Ахмет Яссауи орденінің тұңғыш иегері. Бұдан әрі қос мемлекеттің басшылары рухани Астана Түркістанға жол тартты. Бүгін мұнда түркі мемлекеттері ұйымына мүше елдер басшыларының бейресми саммиті өтіп жатыр. Қазақстан мен Түркия президенттерінен басқа ұйымға мүше Әзірбайжан, Қырғызстан, Өзбекстан басшылары да келді. Осылайша ғасырлар бойы күллі түркі жұртының рухани темірқазығы болған қасиетті Түркістан енді мүше мемлекеттердің саяси және экономикалық шешімдер қабылдайтын орталығына айналды. Саммитте біздің президент бірқатар жаңа бастама көтерді. Қасым-Жомарт Тоқаев түркі мемлекеттері ұйымы плюс форматы аясындағы ынтымақтастықты кеңейтуді қолдайтынын айтып, оған қосылғысы келетін мемлекеттер мен ұйымдарға арналған нақты критерийлер болу керек екенін мәлімдеді. Сонымен қатар Түркістанда түркі өркениеті орталығы құрылады. Бұл орталық бауырлас елдердің бірлесіп ғылыми зерттеу жүргізуіне, мәдени жобаларды, білім беру бағдарламаларын іске асыруына жағдай жасайды. Бұдан басқа президент түркі елдерінің жасанды интеллект орталықтарының желісін құруды ұсынды. Қазір әрбір елде IT жобаларға арналған технопарктер бар деген президент түркі кеңесіне мүше мемлекеттердің IT хабтарының бірлескен орталығын ашу туралы ұсыныс тастады. Сонымен қатар жасанды интеллект негізінде түркі халықтарының тарихы мен мәдениетіне қатысты материалдарды жинақтайтын арнайы цифрлық платформа құру жөніндегі жұмысты жандандыру қажеттігін атап өтті. Жалпы саммитте жасанды интеллект пен цифрлық даму мәселесіне басымдық беріліп отыр. Бұл да кездейсоқ емес. Себебі қазіргі таңда технология мен ақпарат жаһандық ықпалдың басты құралына айналып отыр. Осыған байланысты түркі елдері ортақ цифрлық кеңістік қалыптастыруға, киберқауіпсіздік пен инновация саласындағы ынтымақтастықты күшейтуге ниетті. Орталық Азиядағы ең ірі суперкомпьютердің іске қосылуы, Екібастұз қаласында деректерді өңдеу алқабының құрылуы, жаңа жасанды интеллект министрлігінің пайда болуы, тіпті тұңғыш жасанды интеллект университетінің ашылуы еліміздің технология әлеуетін арттырып, оны аймақтағы ең тартымды мемлекеттердің біріне айналдырып отыр. Түркі мемлекеттері ұйымы елдері де Қазақстанның осы бастамаларына қызығушылықпен қарап, цифрландыру мен жасанды интеллект саласындағы тәжірибесін үлгі ретінде қарастыруда. Осылайша өткеннің өркениеті болған Түркістан болашақтың да бағдарын айқындады. Кезінде түркі бірлігі тек ортақ тарих пен рухани байланыс ретінде көрінетін. Бүгінде ол нақты күшке айналып келеді. Түркістандағы саммит пен Ердоғанның сапары соның айқын дәлелі. Қазір әлемде жалғыз елдің үні алысқа жетпейді. Күш, бірлік те. Түркі мемлекеттері дәл осы жолды таңдағандай. Бүгінге апта тынысы осымен тәмам. Дайындап жүргізген Гүлім Ғабитқызы.
1: Эфирде бір толқында хабары. Бізге қосыл. Мұхтар Тұртайұлы мен Майра Төреппе.

0: Жұманың кеші көңілді болсын деп бізді бір толқында бағдарламасын бастаймыз. Әдеттегідей Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы, бізде бар әуезді өздеріңізге жеткізіп отырған Қанат Шапиғазы.
1: Баршаңызға кеш жарық, құрметті радио тыңдарман, қаламызда 18 сағат 11 минут ол дегеніңіз кеше әдеткенімізде Жұманың кешінде тілдескенше деді Қазақ радиосының эфирінде дәл солай. Мұхаң екеуіміз өздеріңізбен тілдесуге тікелей эфирде асықпыз.
0: Иә, бүгін енді 15:05:26 деген керемет сандардың үйлесімділігі екен. Яғни Жұманың кеші осылай басталады бізде, иә. 15:05 деген жақсы сан ғой негізі.
1: Сандардың бәрі жақсы ғой, ха?
0: Сандардың бәрі жақсы, бірақ енді бір әдетте бір екі сан сәйкес келіп қалса бір қуанатын әдетіміз бар ғой. Сондықтан да 15:05 жақсы.
1: Сандарға қатты мән беретін адамдар бар. Олар тіпті үйлерінің, пәтерлерінің нөміріне дейін, көлігінің нөміріне, телефонның нөміріне дейін қатты осы санға мән беріп, сол сандар мен туралы сандар сөйлесін дейтін жандар бар. Маған бәрі бір екен. Неғұрлым қиын болған сайын жақсы ғой. Сен жаттай алмайды. Ұмытып қалады.
0: Бірақ
1: назарда қатты бола берген аса ұнататындар бар, аса ұнатпайтындар бар.
0: Бұл енді назардан тыс не ғой? 15:05 және жұма, жұма 5-ші күн, тағы да 5.
1: Мен саған бір не айтайын ба? Мына алдымызда келе жатқан ай маусым 26 маусым, 6 ай 26 жыл болып есептеледі ғой енді. Бұл бір әдемі қайтып айналып келмейтін сандар.
0: 26 06 26.
1: Ал енді осы күнде жанталасып жатыр. Балалары осы күн үйленем деп жатыр.
0: Ол қай күнге келеді?
1: Осы күн ұзатылам деп жатыр қыздары.
0: Ол дүйсенбіге келе ма?
1: Дүйсенбіге қарап жатқан жоқ жаңағы. 26 06 26 менің некем қиылса екен деп жатыр. Содан ресторан бос емес. Мейрамхананың бәрі осы күні тіпті бағасын сәл-пәл көтеріңкіреп жаңағы сандардың арқасында.
0: Ол күнде жұмаға келеді екен.
1: Жұмаға келе ме екен? Содан қай мейрамханаға хабарласпасаң бос емес, неге десең, бәрібір әдемі санды, сұлу дүниені қазақтар жақсы көреді екен.
0: Ал Майра сол күні бос бола ма?
1: Мен ба?
0: Жұма күні.
1: Ол күні той көп, тойға барамыз.
0: Тойға шақырамыз деген бір кино болушы еді ғой. Сол айтқандай, бізде бір толқында бағдарламаны тыңдауға шақырамыз.

0: Бүгін күн 15-ші мамыр, жұма күні, қасиетті жұма. Дәл осы күннің үлесіндегі мерекелерді енді біртіндеп атап өтейік.
1: Бүгін өте тамаша күн, бүгін халықаралық отбасы күні. Дәл осы күнде біз жалпы елімізде осы күнді әдемі бір насихаттап, жақсы-жақсы байқаулар, үлгілі отбасылардың бір өмір салтын, олардың ұстанған құндылықтарын әдемі ғып дәріптеп, мерейлі отбасы болсын, сондай сан түрлі жобаларды іске асырып жатамыз қаншама жылдан бері. Сондықтан бүгінгі мейрам өте бір насихаты көп айтылса да өте жарасымды деп есептеймін.
0: Бүгін керемет мерекелердің бірі халықаралық климат күні екен.
1: Тамаша.
0: Бұл қоршаған орта, табиғат, адамзат баласына өте-өте бір ыждахаттылықпен қарайтын мереке екен. Өйткені қоршаған ортаны аялау біздің қолымызда, әр адамзаттың.
1: Аяла өз алдына, және білесің бе, мына Құдайдың құдіреті шексіз, әр сәл ғана мысалы, екі ауылдың арасында климат екі түрлі болып жатады.
0: Мүмкін.
1: Біреуі, екеуінің арасы жартақ сағат болуы мүмкін, мына жақта салқын самал әр дайын болып тұрса, мына жақ аптап ыстық болып тұрады. Сондықтан климат екі түрлі болады, топырақ құнарлығы да екі түрлі болып жатады. Мысалы, әрбір елде жайқалып өсетін ландшафт дейді ғой, жап-жасыл бау-бақша әсер етіп тұрған ылғал климат болады. Жақындайын сол жерге барып келдім ғой, не деген климат бол дедім ғой, не деген. Әлбетте енді жаз кезінде демалу қиын, өмір сүру мүмкін қиын шығар, әбден мына климатқа үйреніп қалған адамдар үшін. Мысалы, Астанада құрғақ климат, Алматыда ылғал климат дейді.
0: Екі түрлі. Бірақ дегенмен де енді жаһандық мәселе ғой бұл. Өйткені қазір жылу көбейіп жатыр, қыстың күні қар аз жауып жатыр, болмаса жаңбырдың да
1: мөлшері азайып жатыр ма?
0: Мөлшері азайып жатыр. Бұның бәрі жаһандық климат. Өйткені өзіміз кейде соны қолдан жасайтын секілдіміз. Ағашты көп қырқамыз, көп орманды байқаусыз да өртеп аламыз деген секілді.
1: Адамның нәпсісі табиғаттың балансына әсер етеді.
0: Әрине. Сондықтан да бұған өте бір мұқият қарау керек секілді. Керісінше, ағашты көп отырғызу керек, айналаны таза ұстау керек дегендей, жоқ жерден де бір енді дүниені қопарып тастауға болмайды, жерді қазып алтын іздеп деген секілді, болмаса тауды жарып одан бір нәрсе, бір дүние іздеп деген секілді. Оның бәрі енді қанша дегенмен жаһандық климатқа әсер етеді ғой. Сондықтан да бұған біз мұқият болуымыз керек. Тағы да қандай бір мереке бар?
1: Өте маңызды күн айттық қой, халықаралық климат күні дедік, және халықаралық отбасы күні дедік. Қазір енді әрбір жанды бізді тыңдап отырған құттықтаймыз, отбасыларыңыз аман болсын. Және бүгін
0: отбасы деген отбасы деген бір керемет ұғым ғой. Негізі отбасы деген шағын, бұл отбасы, бұл шағын мемлекет. Оны құру, оны ұстап тұру, оны алға қарай жетелеу, оны жоғарыға, ұшпаққа шығару, мұның бәрі үлкен бір ғылым деп айтуға болады.
1: Ол бір адамның ғана қолынан келмейді. Сол отбасын құрған екі адамның мына жүктелетін міндет қой. Олар енді мен деп қана жүрген жандар біз деген сөзге ауысады. Біз деген ортақ шешімге жүгінеді. Сондықтан осы бір отбасыңыздағы президентіңіз, одан кейін мына еңбек министрі, қаржы министрі, денсаулық министрі, денсаулық жаңағы
0: тамақтану,
1: білім министрі, тамақтану, оның барлығы елбасы отағасы болса, ары қарай министрлердің барлық жүктемесі үйдегі отанасына жүктелетін секілді.
0: Солай. Екеуінің шешімімен. Халыққа бәрібір ғой, балаларға. Олар не айтады, соны істейді дегендей. Мына ұлттық статистика бюросының мәліметінше 2015 жылға дейін 148,000 адам некеге тіркелсе, ал 25 жылға дейін 10 жылдың ішінде ол төмен түсіп кеткен екен. 25 жылы 116 адам некеге тұрған екен. Яғни кішкене отбасын құруда біз бір нәрсе тежеп тұрған секілді. Мон енді әртүрлі әсері бар ғой, бірақ дегенмен де жастарға айту керек, отбасын құру керек. Отбасы деген шағын мемлекет, мал екеу болмай, бас екеу болмай, мал екеу болмайды деген сөз бар. Сондықтан да мынау отбасы деген бұл бір өте аяулы ұғым деп айтуға болады. Осы аяулы ұғымды біз қадірлеп, қастерлей білуіміз керек.
1: Бүгінгі мейрамдар құтты болсын. Ән тыңдаймыз, одан кейін эфирді әрі қарай жалғастырамыз.

0: Адамзаттың бәрі бақытты болу үшін жаралған ғой негізінде, иә? Тек әйел ғана емес дегенім ғой. Солай емес пе?
1: Иә, дәл солай. Әйелдерге қатысты әндер шырқалса, мұхаң әтер өсті.
0: Жоқ, жалпы. Жоқ, жалпы айтқаным ғой.
1: Ой, қосып отырады. Неге жігіттерге ән айтады? Оны Қанаттан сұраңыз. Қанат неғып жігіттер туралы әнді көп қоймай жатыр.
0: Енді ол Қанаттың мәселесі ғой. Оны қазір Қанат түзейді. Кейбір әндерін енді жігітке арнайтын шығар. Бірақ дегенмен де отбасы күні болғаннан кейін дұрыс. Отбасының ұйтқысы аналарымыз. Ана күлімдеп тұрса, әлем күлімдейді деген сөз.
1: Дәл солай. Мынандай бір дүние естіген мұха, келісесің бе жоқ па? Егер де жер бетіндегі бір адам дейді, жандағы бір адамды бақытты қылуға тырысса дейді, жер бетінде бақытсыз адам болмас еді дейді.
0: Сол ғой. Бір-бірімізді бақытты қылу үшін жаратылғанбыз ғой.
1: Иә, дәл солай. Сондықтан жақсы көңілді күймен отырсыздар деген ойдамыз. Құрметті радио тыңдарман, және дәл осы 15 мамырдың еншісіндегі мейрамдармен өздеріңізді таныстырайық, құттықтап қояйық. Және бүгін мына климатқа қатысты ары қарай осы бір табиғатпен өте жақын тақырыпты жалғастырғымыз келеді. Жер бетінде жойылып жатқан жануарлардың түрі бар. Оларды мүмкіндігінше енді қорғап жатсақ та, олар шынымен азаюдың алдында, азайып та кетті. Тіпті жер бетінде мынандай бір жануарлар, аңдар бар екен, олардың бесеуі ғана қалды. Екеуі ғана қалды деп санап отырады.
0: Иә, қызыл кітапқа енгізеді оны.
1: Иә, қызыл кітапқа. Сондықтан да бүгін дәл сол бұл жер бетінде болған, өзінің бір миссиясын дейміз бе, атқарған өсімдіктердің де, жануарлардың да мына жойылып жатқан. Біздің тіпті біз оларды көрмейміз. Біз оларды тек қана сол тарихтан ғана естіп біліп қалатын шығармыз, кітаптан ғана. Солардың да мүмкін.
0: Ох, енді оны аялай білу керек, қалса оны тұқымын көбейту керек деген секілді, қызыл кітапқа енгізу керек, атпау керек, жұлмау керек, өсіру керек деген секілді. Иә, сонда ғана көбейетін шығар.
1: Дәл солай. Және бүгін тағы да бір күн, бүгін жақыныңа, мүмкін көңілің қалаған адамға гүл сыйла дейді. Көрдің бе, айналып
0: себепсізден себепсіз.
1: Себепсіз гүл сыйлайтын күн.
0: Жоқ, бірақ енді отбасы күні ғой. Соның себебінде де гүл сыйлауға болады.
1: Иә. Сондықтан да бұл гүл саған өй, не үшін, не болды деген кезде, бүгін отбасы күні, отбасымызда сен гүлсің деген бір ағамыз сөзбен бір жылдық жақсы бір өздеріңізге кепілдік гарантия қағазын алып алмайсыздар ма?
0: Ой, бір жылдық.
1: Енді бір айлық. Бір гүл шоғының, мен айтайын мұға, бір гүл шоғының әсері жетіп қалады бір айға.
0: Сен былай деп отырсың ғой, мен ойыма түсіп отырған дүйін айтқым келіп отыр. 30 күн оразадан кейін 6 күн ашура оразасын ұстайтын болсаң, бір жылдық сауап боласың дегенде қылып отырсың ғой.
1: Жалпы әйел адамның алдын ала көңіл күйін жасау үшін, алдын ала
0: бір жылдық көңіл күйін көтеру үшін.
1: Енді бір жыл болмаса да бір ай дейікші, енді бір жылға жетпейді біздің бір гүл. Бір гүл. Бір ай дейікші, жақсы. Жарайды, бір апта дейік.
0: Кеше ғана өзің айтып едің, махаббат гүлі солмайды деп. Бүгін енді бір аптаға жеткіздің ғой сен оны.
1: Сол ғой, енді махаббаттың гүлін солдырмауға тырысып жатырмыз. Сол бір гүл сыйланады ғой. Содан жаңағы әйел оны қатты бағалайды. Сіздер ойлайсыздар, бұл шөп деп, бұл өсімдік деп, бұл не, оны жұлып алды, ана жақтан алып келді, бұл бет краска, бұның иісі жоқ, бұл не деген, бұл химия деп. Сіздер оны көп жауабын бересіздер бізге, және көп сылтауында айтуларыңыз мүмкін. Бірақ біз бар ғой, гүл аламыз ғой. Сол кезде гүлмен ертесінде гүлім сәлем, гүлім қайырлы таң,
0: сөйлесесің,
1: қайырлы түн гүлім деп, жаңағы гүлмен қиялданып сөйлесіп қаламыз кішкене.
0: Сонда гүлде қандай құпия болып тұр?
1: Ол бізге әйел адамға тән, біздің бір
0: ажырамас бөліктерің бе?
1: Жоқ, енді ажырап қаламыз кейде гүлден. Оны айғайлап шулап жатып әйтеуір алдырып аламыз.
0: Бірақ дегенмен қызды гүлді көрсе, қыз қуанады.
1: Қуанады, және қуану әсері
0: ерекше.
1: Ұзаққа жетеді, мен айтқым келген. Ұзақтау болады.
0: Гүлдің қаншалықты үйде тұрғанына байланысты болатын
1: шығар. Иә. Гүл не ғұрлым жаңаланып тұрса, құмырасы босамай, соғұрлым сіздің тамағыңыз дәмді болады.
0: Яғни гүлдің құмырасын босатпау керек.
1: Рушки болмайды, ол күні мүмкін лағман болар.
0: Басқа да тамақтар
1: болады. Рушки болмайды, ол күні мәнті болар. Сол ғой, енді неге гүлге қатысты біз неғып дауласып кетеміз десеңіздер, гүлдің әсері енді ол мүлдем басқаша.
0: Ал жігіттер, егер құмыраны көріп қойыңыздар, бос тұрған болса, міндетті түрде ол жерде гүл тұру керек. Ол гүл солмау керек және.
1: Және білесің бе, Мұхаммед, біздің азаматтарды да түсінемін, біздің әкелеріміз де түсінемін. Өйткені қазіргі жігіттер, мысалы, отбасын құрған, иә? Олардың әкелері аналарына гүл тасып жүрген олар көрген жоқ. Белгілі бір көрініске барып, бала сүйеніп барып, оны қайталайды.
0: Үйренген жоқ.
1: Үйреткен жоқ. Гүл беру бұл бір сен отбасы болып өмір сүріп жатқаннан кейін махаббатыңды гүлмен дәлелдеудің қажеті қанша деген бір сұрақтар туындайды ғой. Ол да шындық, ол да рас. Бір шаңырақтың астында тұрып жатқаннан кейін ол қыруар қаражатқа гүл сұрау қайта-қайта өзінің күйеуіңнен. Енді ортақ қой бюджет, қазына. бірақ әйел адамның сұраса да сұрамаса да жаны сол бір
0: қалап тұра ма?
1: Қалап тұрады назар ғой гүл деген. Так қосымша бір назар, қосымша бір жылылық, қосымша соған тән ғана жасалып тұрған бір сый сияпат.
0: Үйіңе тағы да бір сұлулық кіреді дейсің ғой.
1: Иә.
0: Гүлмен бірге.
1: Гүлмен бірге. Сондықтан енді сіздер гүлге 5000 теңге шығарсаңыздар, сіздер 500 мың теңгенің көңілін аласыздар ғой.
0: Сен маған қарап айтпа, сен радио. Қанатқа қарап айтуың мүмкін.
1: Қанат, қанатта қанаттың екі қызы бар, иә?
0: Yeah, қанаттың қос қанаты бар.
1: Иә, yeah, қос қанаты бар. Жан жар бар қанатта. Енді гүл сыйлайтын қыздар үйде көп. Сондықтан да
0: гүл сыйлауды ұмытпай.
1: Гүл сыйлансын. Оның үстіне бүгін сондай күн екен. Кейде гүлін сүйретіп қызына апарған кезде қазақтың жігіттері ойпырмай деп жаңа мазақ қылып күліп. Ана Бәленбайдың ұлы Бәленбайдың қызына гүл тасып қапты деп оны ауыл болып жыр қылып, содан кейін сол бір қойшы сол әңгімеден аулақ дейді де, өздерінің жаны қалап тұрған романтиканы сөндіре салады жігіттер. Ал шындап келген кезде мына гүл тасып жүрген жігіттерді ой бір жаңаға қалай деп айтады.
0: Жоқ, кейінгі уақытта ол гүл тасып жүрген жігіттерді бағалаймыз.
1: Кейін.
0: Кейінгі уақытта.
1: Ал енді әрең-әрең міне мына қазіргі жас буын ол гүлді еркін сыйлайды. Еркін береді.
0: Және қалай сыйлаудың да бір ебін тапқан.
1: Иә. Ал біздің әкелеріміз гүл сыйламады деп ренжуге хақымыз жоқ. Қазір жан-жарларыңыз мысалы 45-ке келіп жатса, 50-ге кетіп шақап жатса, гүл сыйланбады деп ренжуге де болмайды.
0: Ол кезде гүлдің түрі де жоқ еді ғой ауылда, ауылды жерлерде, көшелерде. Біз мына бүгінгі раушан гүлдерін таба алмайтынбыз.
1: Бірақ менің есімде, менің атам, әкемнің әкесі әрдайым қыр гүлінен жауқазын болсын, қызғалдақ болсын теріп алып қуантып жүретін. Енді үйде тұңғыш немеремен болдым. Мен енді гүлге бала күнімнен тойдым.
0: Қандай керемет. Қазір қызғалдақты жылуға болмайды ғой. Дегенмен,
1: жылатын кезде алып қаппыз.
0: Ал бүгін дәл осы күні ақын, драматург, сазгер, біздің Қазақ радиосына үнемі әндері беріліп тұратын Бәкір Тәжібаев ағамыздың туған күні. 100 жыл, туғанына 100 жыл. Мерейтой деп айтуға болатын шығар, иә?
1: Әлбетте, Бәкір Тәжібаевтың әні де Қазақ радиосында
0: үнемі
1: қойылады, шырқалады. Біз бала күнімізден жаттадық, білдік, және бір бойында осыншама талантты болу, иә, әрі сазгер болу, әрі ақын болу, әрі драматург болу, әрі көптің халыққа берер қазынасы мол болудың өзі де бір өмірдегі сондай бір керемет миссия ғой. Бәкір ағамыздың.
0: Ол енді бір адамның бойына берген сыйы ғой. Yeah, сондықтан да біз бүгінгі 100 жылдық мерейтойымен міндетті түрде атап өтуіміз керек. Біздің алтын қорымызда әндер өте көп. Ал құрметті тыңдаушылар, отбасы күні бар, гүл сыйлау күні бар. Оның үстіне атамыздың мерекесі, барлығына бір жақсы әнді тарту етейік.
1: Тамаша, олай болса, Іңкәр Майя әні сіздер үшін.

0: Майда, енді бүгінгі күннің үлесіндегі мерекелер өте көп екен. Енді солардың бәрін енді шегере тұрып жақсы жаңалықтарға кезек бергім келіп отыр. Әйтпесе дәл осы күні қандай мереке бар дейтін болсаң, дәл осы күні осыдан 90 жыл бұрын Мәскеудің төрінде қазақ әдебиетінің, мәдениетінің, өнерінің 10 күндігі өткен екен. Ол 1936 жылы болған.
1: 90 жыл бұрын.
0: 1936 жылы қандай күйде екенімізді білесің ғой. Сол кезде Мәскеудің төрінде Кремльге барып, қазақтың өнерін, домбырасын, әнін, күйін апарып, биін апарып, жестаңдайды әншілерді апарып, қазақ сазгерлері, өнер адамдары жарқыда қалған кезде, ана отырған адамдар отырған орында қатып қалған ғой. Мүмкін емес ондай болды деген. Бізде осындай өнер бар деген. Күйін апарған, әнін апарған, биін апарған, жырын апарған, түгел спектаклінде қойған, сахнада көріністе қойған. Қалай мына қайда жатқан мыналардың бірі деп шалқасынан түскен ғой бәрі. Әйтпесе осындай да бір
1: музыканы тілсіз өнер дейтін болсақ, тіпті музыканы түсіну үшін тілді білудің де қажеті жоқ. Сондықтан бір ғана музыкамен әлем сахналарында жүрген, сол кезде жаңа айтып отырсың, 90 жыл бұрын қазақтың өнерін насихаттаған біздің бабаларымыздың ұрпағы қазір келі сахналарда Димаш Құдайбергенов сынды балалар азаматтар өнер көрсетіп жүр.
0: Бармыз әрине. Ал енді жақсы жаңалықтарға кезек берейік. Енді Қарағанды қаласында мына тұрған жер ғой, енді бізде 74 түрлі дәрі дәрмек шығаратын препараттық шағын зауыт іске қосылмақшы. 74 түрлі дәрі дәрмек шығарады.
1: 74 аздау негізі, көбейетін шығар енді, иә?
0: 74 менімше көп секілді. Бірден шыққан кезде, деген кезде 74 түрлі дәрі шығару. Ол да керемет қой. Енді санамызға...
1: Негізі, дәл осы фармацевтиканың зауыттары бізде бар ғой.
0: Бар негізі.
1: Бар, көбейіп жатыр. Демек, сырттан дәріге сондай бір мұқтаж болмаймыз, өзіміз шығарамыз.
0: Бар енді, бар өзімізге.
1: Ең сапасы дұрыс болса болған.
0: Отандық өнім деген осы.
1: Және дәріге мұқтаж болмайық,
0: одан да әнге мұқтаж болайық.
1: Иә, дәл солай.

0: армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Денсаулыққа қатысты ең өзекті, пайдалы әрі шынайы ақпараттар осы хабарда. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарының саулығы жайында маманмен тілдесеміз. Адам тәнінің саулығы ас қорыту жүйесінің дұрыс жұмысында екенін білеміз. Ал қазіргі өмір салты, тағам сапасы, күйзеліс осы жүйеге үлкен жүктеме салады. Сол себепті бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан Мырза, қош келдіңіз.
1: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум.
0: Қазіргі таңда асқазан, ішек аурулары жиілеп кетті. Әсіресе гастрит, колит, іш қату сияқты мәселелер жастар арасында да жиі кездесетін болған. Дәл осы тұста көп адам баламалы әрі табиғи өнімдерге жүгініп жүр. Солардың бірі Нео Саумал. Осы өнім нақты не үшін жасалған? Оның басты мақсаты қандай? Адам ағзасына қалай көмектеседі?
1: Саумал сауылған бие сүті, қымызға айнала қоймаған жиналған сүтті айтады. Оның құрамында 80-ге жуық биологиялық белсенді қоспалар бар. Ол ана сүтіне жақын және адам ағзасына пайдалы. Гастроэнтерологтардың айтуынша, өкпе тыныс жолдарына, сондай-ақ бауырға, асқазан ішек жолдары аурулары кезінде тиімді. Нео саумал өнімі балғын саумалды сублимация тәсілімен өңдеу арқылы барлық дәрумендері бойында сақталған күйде капсула түрінде жасалған. Құрамында ешқандай артық қоспа, гендік модификацияланған ағза жоқ. Саумалдың өзінің бойындағы дәрумендер жиынтығы адам ағзасына оң әсер етер. Ол күнделікті ішіп жеген тағамнан ала алмайтын дәрумендердің орнын толтырады.
0: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе Нео саумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Дәл қазір хабарласып, жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойсаңыз болады. Тапсырыс берген жағдайда үйіңізге дейін жеткізіп беру қызметі тегін. Ал қазір тұтынушымыздың пікіріне кезек берсек.
2: Саламатсыздар ма? Мен мынау Мақтарал ауданында тұрамын. Ағманова Күлдән пенсионермін. Осы мен Нео саумалды ішкелі өзімді өте жақсы сезініп жүрмін. Жаңағы күш қуатым бар, денемді көтере алмай өзім ауырып жүретін едім. Асылмай бауырым ауыратын еді. Сөйтіп жүргенде бір таныс қызым Нео саумал деген шықты Қазақстанда. Өте керемет істеңіз болады деп. Бағымнан ішіп көр деді. Сонымен мен Арай Шайхмет қызына заказ беріп, бір аптаның ішінде маған жаңа Нео саумал келді. Мен Құдайға шүкір, мұғатына шүкір, содан бері мен өзімді өте жақсы сезінемін. Күш қуатым бар, жаңағы былай бір шаршау деген, ентігу деген ондай нәрселердің бәрі қалды. Ентігі қатты демалып жүретін едім. Құдайға шүкір, қазір мен жақсы жерде отырмын. Шаршамаймын сөздің шына. Қария кісілерге, пенсионерлерге айтар едім, Нео саумалды алып ішіңіздер, жақсы күш қуат береді. Өйткені біздің денемізде ата бабамыздан келатқан күш қуат, қымыздың күші бар ғой. Сол үшін сәл әлсіресең, шаршасаң айтсын, саумал ішесіңдер ғой бір бірімізге. Сол сияқты өте керемет, мен сіздерге Нео саумалдан алып ішіңіздер деп айтар едім. Сондай айтам бар ғой адамдарға, керемет, керемет.
0: Құрметті тыңдаушы, бүгінгі хабар барысында пікір білдірген жандардың барлығы саулықтың сыры орталығының нақты тұтынушылары екенін еске салғымыз келеді. Олардың алғысы өнімнің өмір сапасына шынайы әсер еткенінің дәлелі. Егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, Нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін бар болғаны 8-778-021-88-88 нөміріне хабарлассаңыз жеткілікті. Қоңырау шалу, білікті мамандардан кеңес алу да тегін. Ал зейнеткерлер, мүмкіндігі шектеулі жандар мен көп балалы отбасылар үшін 30% жеңілдік қарастырылған. Сонымен қоса алғашқы тапсырыс берген жандарға сыйлығымыз да бар. Төлемді банк қосымшалары арқылы бөліп төлеуге болады, барлығы сіздің ыңғайыңыз үшін. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарына арналған ерекше Нео саумал өнімі жайлы білдік. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы, біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау болсын, көңіліңіз шат болсын. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, шөкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-003-E-0005-53-07-20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: құпия сандық.
1: Бір толқында хабар әлі басталды, бірақ әлі аяқталған жоқ. Yeah. Сондықтан бізбен бірге болуға шақырамыз әлде.
2: Керісінше біз бастаймыз.
1: Екінші сағат, және білесіздер, бұл жерде логикалық ойлау қабілетін белсенді қосу керек болады.
2: Yeah. Онымен қоса өткенді еске алу керек болады. Ол да бар. Осындай өткенді еске ала отырып, логикаңызды қоса отырып, біздің құпия сандығымызда не бар екенін тапсаңыз болды. Тікелей эфирге хабарласыңыз. WhatsApp нөміріміз 8-700-755-33-55. Ал енді құпия сандықтың ішінде не жатыр екен? Майра, бірден айтайық па?
1: Бірден бастайық, иә. Бастайық та тапсырманы берейік. Ән тыңдап жатқан кезде мүмкін тыңдарман таба жатар. Қазір бұл өте қол жетімді, ал кезінде бұған екінің бірінің қолы жетпеген. Белгілі бір жылға дейін.
2: Сол ғана ма, әлде тағы да айтатын бар ма бұл жерде? Қол жетпеген дүние көп қол кезде енді.
1: Ол кезде бұл сондай сәнде болды.
2: Сәнде болды.
1: Бұны сен тұтынып жүруіңді көрсетіп жасайтынсың.
2: Мақтанып, яғни.
1: Мақтанып.
2: Менде бар деп.
1: Бар деп. Оны қазір көрсету ұят, мәдениетке жатпайды.
2: Керісінше.
1: Керісінше. Сен оны жасырын, ақырын, жаңағы...
2: Кезінде мақтанды.
1: Дымын шығармайсың.
2: Yeah,
1: кезінде сен оны соншалықты мақтандың. Теледидардағы, қалай, сахнадағы клип дейді ғой, бейнебаяндағы көріністерде соны мақтан тұтып көрсеткен. Жанындағы адам да соны менде бар дегенді
2: меңзеген
1: көрсететін кәдімгідей. Ол менде бар деп.
2: Не болды екен ол? Ол кезінде көзім моншақ.
1: Жоқ. Ал қазір сен оны, ол енді қолжетімді дүние. Оны бір сонша сандықта сақтайтындай дүние емес, кез келген жерден алуға болады. Дәрханадан да аласың, кез келген жерден табасың. Дүкеннен де аласың оны, базардан да табасың. Әмбебап дүкеннің ішінде де тұр. Қазір сенде де бар шығар, ол менде де сөмкемде бар. Сонымен байланыста тыңдарман бар болса, қосайық және тыңдайық. Жоқ екен.
2: WhatsApp нөміріміз 8-700-755-33-55.

0: Жалғастырамыз, құрметті тыңдаушылар. Бір толқында бағдарламасы тікелей эфирде. Құпия сандықтың ішінде не жатқанын тапсаңыздар, хабарласыңыздар. Бізге хабарласқан тыңдаушы бар екен, тыңдап көрейік. Қайырлы кеш.
1: Саламатты.
0: Жақсымыз. Кім болдыңыз, қай өңірден?
1: Есім Бақытжан Жеңіс.
2: Сәлеметсіз бе? Қалыңыз қалай, бәке?
1: Жақсы, жақсы, мәке, қалайсыздар?
2: Тамаша, біздің тұрақты тыңдарман, қош келдіңіз эфирге.
1: Өздеріңіз сағынып қалдық.
2: Рахмет. Сонымен, қалай ойлайсыз, біз нені жасырдық, нені салдық, құпия сандықтың ішінде не бар?
1: Енді ол, мен енді бұл тура не деп айта алмаймын енді, өйткені ойым екіге бөлініп кетті. Бірақ енді бір жобалап біреуін көрейін енді ол. Бір кездері телевизорда көрсетті деді, мақтанып көрсететіндей бір зат дегеннен кейін, одан кейін дәріхана дегеннен кейін мен сөзім бөлініп кетті.
2: Қазір дәріханада да бар дүкенде.
0: Барлық жерде бар.
2: Кез келген дүкенде бар. Дүкен емес жерде де бар.
1: Онда мен
2: мен сізге қазір бір бәке көмек берем. Бұрын мектептен шыққан кезде есіктің алдында, тура мектептің алдында апалар отыратын, апайлар отыратын, өзінің саудасын жасап. Сол жерде де ол болатын.
1: Семішке емесе?
2: Жоқ.
0: Рахмет, бір ғана жауапты қабылдаймыз. Семішке деген.
2: Семішке емес.
0: Ал тағы бір тыңдаушы бар екен, тыңдап көрелік. Қайырлы кеш.
3: Алло, кешір.
0: Кеш жарық, тыңдап отырмыз, кім болдыңыз?
3: Атырау олысы, Мақат кентінен Думанбек.
0: Думанбек, о, дәке. Ал, дәке, сіз қалай ойлайсыз, не болды екен бұл?
3: Мен қалта телефоны деп ойлаймын.
0: Қалта телефоны?
2: Қалта телефоны? Кәдімгі телефон ба, біздің?
0: Оны қалай ұят болады?
2: Оны біз қазір қол жетімді болғаннан кейін мақтанбаймыз ғой, қазір кезінде белімізге тағып мойнымызға асып мақтанып жүрдік, бірақ қалта телефоннан да арзан бұл біздің жасырып отырғанымыз.
0: Енді мектептің алдында оны апалар сатып отырды ма?
2: Мектеп алдында апалар оны сатпаған, апайлар оны сатпаған. Сонымен тағы да бір көмек берейік, бұл адамның көңіл күйіне тікелей әсер етеді. Жақсы жағынан. Өйткені оның құрамында, дүние ғой, біз тұтынатын дүние, оның құрамында адамның көңіл күйіне қатты әсер етіп тұратын бір қоспалар бар.
0: Жақсы екен.
2: Енді апайлар шемішке сататын, және оның жанында тағы да бір дүниелер сатты. Енді оңай ғой, бұдан артық қандай көмек керек сіздерге?
0: Қораз. Тыңдаушы бар екен, тыңдап көрелік. Қайырлы кеш.
4: Алло, саламатсыз.
0: Сәлеметсіз бе? Кім болдыңыз, есіміңіз?
4: Қызылорда облысынан Құралай.
0: Құралай, ал?
4: Мен ойлайым, спирт деп.
2: Ой, бірмай.
0: Дүйім жұртқа спиртті жасырмайынша.
2: Адамның көңіл күйіне әсер етеді. Спирт деп жасырса Қазақ радиосында.
0: Қоспалар бар дейді.
2: Ертең эфирге шықпай қаламыз ғой біз.
0: Сосын.
4: Бір ойым бар тағы, витамин деп ойлаймын.
0: Қоспалар бар деген қалай болды спирттің? Таза спирт емес болды ғой ол.
2: Жақсы. Витамин деді, дәрумен деді. Жоқ, бұл емес. Мектеп алдына шыққанда апайлардың сауда саттық жасап отыратын кішкентай коробканың үстіне не тұрып, не сататын еді. Шемішке сататын, кулекқа салып береді. Чупа-чупс деген дүниелер енді бір әртүрлі келіп жатқан кезде.
0: Ол жерде көрмедік, көзмоншақ та бар, ол жерде қалампыр да бар.
2: Бәрі болатын. Сонымен адам кезінде бұл мүлдем жоқ заманда ол
0: табиғаттан алды.
2: Оны табиғаттан алған.
0: Жақсы.
2: Қазір оның құрамында табиғаттың дәнеңесі жоқ, таза химия.
0: Ол негізі пайдасы жоқ, оның негізі.
2: Пайдасы жоқ,
0: иә. Хабарласқан тыңдаушы бар екен. Қайырлы кеш.
5: Қайырлы кеш.
2: Амансыз ба, сәлеметсіз бе, есіміңіз?
5: Ерболат болам.
2: Ерболат мырза, сонымен қай қаланың желімен қабаттасып сөйлесіп тұрсыз бізге? Қай жерден хабарласыңыз?
5: Астанада
0: жел жоқ қой?
2: Жел, бүгін кеше жел көтерілді-ау деймін. Сонымен Ерболат мырза, бұл...
5: Бір мың рет звондаған шығармын вообще.
2: Мың рет хабарластым, бірінші рет түстім дейді. Тамаша, ереке. Сонымен мына жел сөйлеуге мүмкіндік беріп тұрғанда айтыңыз, жауабыңыз.
5: Ол сағыз емес пе?
2: Не емес пе?
5: Сағыз,
2: әрине, бұл сағыз болатын.
0: Таптық ау.
2: Ереке, мың рет хабарласып, мінекей, бірақ жалғыз өзіңіз жеңіске жетіп тұрсыз. Тамаша, бұл сағыз болатын. Кезінде сағызды созып, қап масқара қып шайнап, одан шарикті кім үлкен қып, жарады қып, үрлейді қып, оны
0: мақтанып.
2: Білмеймін енді, жарнамалар сондай болатын, я? Сағыздық жарнамасы сұмдық болатын ол кезде. Ол кездегі жарнама басқаша болды. Қазір енді қол жетімді, сондықтан сағызға қатты бір шайнағанымызды шайнаңдап жүрудің.
5: Бұрналы нені, қара смаланы шайнаймыз.
2: Я, табиғаттан алатын деп айтып жатырмыз ғой.
0: Каушук деп айтатын оны.
2: Ал кімге сәлем жолдайсыз?
5: Бүкіл қазақстандықтарға сәлем айтам.
2: Жақсы, рахмет. Отбасы күні құтты болсын, отбасыңыз аман болсын, ереке.
5: Иә, амалықта жақсы болайық.
2: Рахмет, рахмет, хабарласқан.
0: Мың рет хабарласқанша бір рет түскен жақсы ғой осылай.
2: Иә, иә, иә. Ал біз Шахаризат Сейдахметтің орындауында қос қарлығаш деген әдемі әнді өздеріңізге тарту етеміз, бірге тыңдаймыз, қабыл алыңыздар.

Жалғастырамыз, құрметті тыңдаушылар. Бұл бір толқында бағдарламасы тікелей эфирде. Құпия сандығымызда тағы не бар екенін біз жасыра отырайық, ал сіздер табыңыздар. Ендігі жасыратын дүниеміз бұл енді кезінде де сәнде болған, қазір де сәнде. Кезінде енді жоқтан бар жасаған, қазір енді барлығы бар ғой, сондықтан да оны одан сайын түрлендіре түсті, одан сайын құлпырта түсті, одан сайын көздің жауын алатындай дүниеге дәрежеге жеткізді. Бірақ бұл дүние кез келген отбасына керек дүние, кез келген шаңыраққа, кез келген үйге керек дүние. Мұны енді жоқтан бар жасады деп отырмын ғой, сондықтан кезінде әйтеуір жоқтан бар жасаған, қазір оны түрлендіре түсті. Бұрында сәнде болған, қазір де сәнде. Кезінде де мұны жақсы көрген әсіресе қыз балалар, келіндер, аналар деген секілді. Ер адамдар өте қатты бір аса мән бере бермейді, бірақ болғаны жақсы дейді ғой. Сондықтан да бұл сандыққа тиесілі дүниелердің бірі. Бұл міндетті түрде сандықта ішінде болатын, сандықтың жанында болатын, тіпті сандықтың енді айналасында болады, бұл бар еді бұл дүние. Әлі күнге дейін бар, әлі күнге дейін бұл сәнде, әлі күнге дейін жақсы көреміз барлығымыз, әр үйге, отбасына, әр үйге, әр шаңыраққа керек дүние. Сондықтан да мен барлығын айтып қойдым ау деймін негізі. Тек тапсаңыздар болғаны, атын тапсаңыздар міндетті түрде хабарласыңыздар. WhatsApp нөміріміз 8 700 755 33 55.

0: Ал құрметті тыңдаушылар, біз жалғастырамыз. 7:38 минут өтті. Бір толқында бағдарламасы тікелей эфирде. Сандықтың ішінде не бар екен? Тапқан тыңдаушы бар.
1: Көрейік, тыңдайық. Мүмкін жауап дұрыс сізден болатын шығар. Алло, кеш жарық.
0: Қайырлы кеш.
2: Ассалаумағалейкум.
0: Уағалейкум ассалам. Неге дауысыңыз жай шығып тұр?
2: Есім Бақытжан, Астана қаласынан.
0: Бәке.
2: Оның жауабы не ойлаймын жаңағы? Киіз болмаса кілем де.
0: Болмаса мынау, болмаса мынау деген жоқ, бірақ енді киіз де, кілем де емес.
1: Бәке, рахмет. Бүгін бәкелердің жауабы қабылданбай жатыр енді.
0: Солай болып жатыр.
1: Сонымен біз бұған қатысты тағы бір көмек берейік. Бұның астары өте терең, философиялық бір астары бар. Бұл бірлікті білдіреді. Бұл ынтымақты білдіреді. Бұл жылылықты білдіреді. Бұл өзара ауызбіршілікті білдіреді.
0: Ол да бар.
1: Және бұның жалпы адамның қыз тағдырында да орны бөлек.
0: Солай, иә, мен оны айттым, иә.
1: Иә, қыз тағдырында орны бөлек. Және бұның естелік ыстық. Мысалы, біздің үйде
0: әр шаңырақта бар
1: және енді жаңаланып тұрады ғой. Заман өзгеріп жатқан сайын түрленіп жатыр. Ой, қазіргілер енді тіпті
0: кезінде жоқтан бар жасаған.
1: Ал кезіндегі жасалған дүниені әлі де заман өзгерсе де, дизайн өзгерсе де
0: сақтап қойғандар бар.
1: Сақтап әлі анамның
0: көзі,
1: әкемнің, бабамның, әшемнің деген сияқты бір жандағы ыстық теңеулермен жүрегіне жақын ұстап жүретін адамдар бар.
0: Олай да бар, иә. Ал тыңдаушы бар ма? Тыңдап көрелік. Қайырлы кеш.
3: Ассалаумағалейкум.
0: Уағалейкум ассалам. Кім болдыңыз?
3: Серік болам, Алматы.
0: Ал жақсы, Серік аға. Сіз не деп ойлайсыз?
3: Мен жаңа
0: сәукеле дей ма? Сәукеле, қызың сәукелесі ғой, иә? Ұзатылған дедім. Жоқ, бәт деген ай, қызың сәукелесі емес екен. Тыңдаушы бар тағы. Қайырлы кеш. Қайырлы кеш, тыңдап отырмыз.
4: Одан есім Махмұт болады.
0: Ал, Махмұт аға, сіз не деп ойлайсыз?
4: Ой өрнектер деп ойлаймын.
0: Жай ғана ой өрнектер, иә?
4: Иә.
1: Ою өрнектер, Махмұт аға, көмектесек, сонымен өте тығыз байланысты.
0: Өте. Өте тығыз байланысты. Бірақ ой өрнектер дегенде қалай ол енді? Ой өрнектер әр жерде бар ғой. Әр жерде бар ғой.
1: Болмайды. Ол бір дүниеге себепші болып тұрады, иә? Рахмет хабарласқаныңызға.
0: Көптен көп рахмет.
1: Сонымен бұл біздің берген көмек аз болып жатқан сияқты, Мұхам.
0: Ой өрнек бар дедік қой енді.
1: Тағы бір қосымша айтайық. Бұның бір ырымы бар.
0: Арама.
1: Тұрмысқа шықпай жүрген қыздардың қыздарға қатысты.
0: Олай да бар,
1: иә?
0: Ондай да ырым бар.
1: Бұның бір ырымы бар. Өйткені қалай айтсам,
0: мұны жасау үшін де бір өте шеберлік керек, иә?
1: Жоқ, бұны кез келген қазақтың анасы, қазіргі аналар енді жасай ма, жасамай ма, сатып ала салған жеңіл деп ойлайтын шығар. Бұрын қолдан келді бәрінің, қолдан келмейді деген дүние болмаған. Өйткені ол заманда сатып алатындай бір
0: қаражат та болмады.
1: Қаражат та, дүкенде самсап тұрған олар да болған жоқ. Сондықтан бәрі үйде жасала беретін.
0: Енді табу керек шығар. WhatsApp нөміріміз 8700 755 3355.

0: иә, біздің WhatsApp нөміріне көптеген жауаптар келіп жатыр. Енді арасында дұрысы да бар, бұрысы да бар. Бірақ енді тыңдаушыларымызды тікелей эфирде қабылдайық. Хабарласқан тыңдаушы бар ма? Қайырлы кеш. Ой, мынау не болды?
1: Екінші байланыста қоңырауда тыңдарман бар сияқты. Алло, кеш жарық.
2: Алло.
1: Амансыз ба?
2: Амансыздар ма?
1: Тыңдап отырмыз мұқият.
2: Менің атым Гауһар болады. Жетісу облысынан звондап тұрмын. Сандықтың үстінде тұратын көрпе деп ойлаймын.
0: Қандай көрпе?
1: Құрақ
0: көрпе ма?
1: Бір жерде құрақ көрпе дейді, бір жерде төр көрпе дейді.
0: Ол да бар. Үйіңізде бар ма, Гауһар, құрақ көрпе?
1: Әлбетте. Қаншау бар?
0: Көп шығар.
2: Ой, мен ұзатылып келген кезде артынан көп көрпеге.
0: Әлі бар ғой олар, иә?
1: Енді соны анасы бергеннен кейін, әжесі жасағаннан кейін кез келген қыз бала көзінің қарашығындай сақтайды. Анам берген, анам жасаған деп. Сол бір көрпе анасының алыста болса да жылтып тұрады ғой қыздың көңілін. Рахмет, Гауһар. Кімге сәлем жолдайсыз?
0: Ешкімге қалай ол?
1: Ең болмаса бізге сәлем жолдаңызшы.
2: Жақсы, туған туыстарыма сәлем жолдаймын.
0: Нұрсұлтан
2: Нұрсұлтан әулетіне тыңдап отырған.
0: Отбасы күні оның үстінде бүгін.
1: Иә, отбасыңызда амандық болсын.
0: Иә, жақсы.
1: Төр көрпе жайылып, төрге қонақтар шыға берсін.
0: Иә, құрақ көрпе көбейсін.
1: Рахмет хабарласқандарыңызға. Рахмет, ал біз Гауһардың құрметіне және барлық тыңдарманның құрметіне келесі әнді ұсынамыз. Және оның алдында мына құрақ көрпеге қатысты бұрындары мынау кішкентай ғана бір жарты метр болсын, бір метр болсын әдемі барқыт маталарды аналарымыз таласып жинайтын. Не үшін?
0: Сол құрақ көрпе.
1: Құрақ көрпені жасау үшін. Ана жақсылықтан бір ырымдап алып келді, иә, жаңағы бір метр матаны. Ана бір қуаныштан ырымдап алып келді, мына жақтан бір ырымдап алып келді. Сол бір ырымның жақсылықтың жаңағы бір талғана
0: басын қосып,
1: иә, маталарының барлығын қиып, қиыннан қиыстырып, басын қосып, құрап, құрамай.
0: Өзінің қиялымен.
1: Иә, ою жасап. Мен ойлаймын, сол кезде біздің аналарымыз бір дизайнер болыпты ғой, отырған, иә?
0: Солай ғой, оқымаған дизайнер.
1: Иә, оқымаған дизайнер.
0: Дала дизайнер.
1: Соны құрайтын. Құрау деген сөздің өзі басын құралсын деген ойды да білдіреді. Сондықтан осы бір құрақ көрпенің, төр көрпенің дастарында айналасында айтылатын дүние өте көп.
0: Жаңа өзің айтып отырған қыз баланы, иә,
1: арнайы. Иә, солай. Тіпті ол өз-өзіне тіпті құрап көрпеде тіккен екен, басын құралсын деген мағынада. Сондықтан да әйелдер жинала қалған кезде, және білесің бе, Мұха, қазір енді әйел бизнес вумен деген сөз бар ғой, әйел ашпаған кәсіп қалмады. Темірді де сатып кетті қазір, жолды да жасап жүр. Сондықтан кезіндегі біздің аналарымыздың кәсібі, олар да кәсіпкер болған.
0: Әрине.
1: Олар осылай киіз басқан. Олар
0: тұлға
1: көрпе сатқан, олар текемет жасаған, олар кілем тоққан. Аналарымыздың бизнесі осындай болған.
0: Иә, қыз жасауын жасаған дегенде. Оның барлығы өнер ғой.
1: Әлбетте, сондықтан сол аналардың кәсібінің ізімен пысық-пысық қыздар қазір міне көрпеден де көп дүниелер жасап жүр ғой.
0: Иә, осындай қыздарды мақтаумен біз бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз. Дүйсенбіге дейін аман сау болыңыздар. Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы, бізде бар, өзіңізге жеткізген Қанат Шапиғазы.
1: Дәл солай, отбасы күні баршаңызға құтты болсын.

0: Қазақ радиосында жарнама. Қазақ радиосында әуе хабы.
1: Сіз білесіз бе? Ұшу биіктігінде температура минус 50 градусқа дейін төмен өзгеруі мүмкін. Мұндай жағдайда әуе отыны сұйық күйде қалуы және кристалданбауы керек. Әйтпесе, сүзгілер бітеліп, қозғалтқышқа жанармай өтуі бұзылып, қауіп төнуі мүмкін.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Айрон.
2: Жарнама, жарнама.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: ел астанасында сағат 20.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Ұлттың рухани қазынасы Қазақ радиосы.
3: Қазақ радиосында киноафиша.
4: Сәлем, достар! Мамыр айында кино әлемінде ірі премьералар мен фестиваль жаңалықтары қатар келіп тұр. Әлем назары Кан фестивалінде. Микрофон алдында Толқын Сұлтан.
3: Кино жаңалықтары.
4: 79-шы Кан фестивалі 2026 жылғы 12-23 мамыр аралығында өтеді. Негізгі байқаудың қазылар алқасына төрағалықты оңтүстік кореялық режиссер Пак Чхан Ук атқарады. Фестивальдің ресми постерін Хартленд Вилла әзірледі. Онда Ридл Скоттың 1991 жылғы Тельма мен Луиза фильмінің түсірілім алаңындағы актрисалар Джина Дэвис пен Сюзен Сарандон бейнеленген. Бұл фильм 44-ші фестивальдің жабылу картинасы болған. Ашылу және жабылу салтанаты Қанаттарының француз актрисасы Ай Хайдара жүргізет. Фестиваль француз режиссері Пьер Сальвадоридің «Электрлық сүйісу» атты тарихи комедиясымен ашылады. Ал «Алтын пальма» бұтағы сыйлығына 22 фильм таңдалды. 79-шы фестивальдің ресми бағдарламасы 2026 жылғы 9 сәуірде фестиваль президенті Ирис Кноблох пен бас делегат және көркемдік жетекші Терри Фремо Парижде өткен баспасөз конференциясында жарияланды. Фремоның айтуынша, байқауға жалпы саны 2541 толық метражды фильм ұсынылған. Негізгі конкурс бағдарламасының бастапқы тізіміне 3 құрлықтан 21 фильм енген. Оның ішінде 5 фильм әйел режиссерлерге тиесілі.
0: Фестивальдер.
4: Қазақстанда жасанды интеллектке арналған кинофестиваль өтеді. Осы күзде Қазақстанда Астана Альфильм фестиваль 2026 жасанды интеллект көмегімен түсірілген фильмдерге арналған халықаралық фестиваль өтеді. Бұл еліміздегі осындай форматтағы алғашқы ірі алаңдардың бірі болмақ. Фестиваль кино мен жаңа технологияларды біріктіріп, авторлар, диджитал креаторлар, сарапшылар, инвесторлар және IT компания өкілдерін бір ортаға жинайды. Негізгі мақсат жасанды интеллект пен кино индустриясының тоғысында пайда болған жаңа бағыттарды дамыту. Фестиваль аясындағы басты оқиға жүлде қоры 1 миллион долларды құрайтын қысқа метражды фильмдердің халықаралық байқауы. Ұйымдастырушылар әлемнің әртүрлі елдерінен қатысушыларды тартуды көздеп отыр. Ұйымдастырушылардың айтуынша, фестиваль тәжірибе алмасуға, жаңа идеяларды қолдауға және контент индустриясындағы заманауи үрдістерді дамытуға серпін береді.
3: Әлемдік премьералар.
4: Ұлыбритания, АқШ, Францияның шытырман отбасылық фэнтези жанрында түсірілген «Сиқырлы ағаштың басына қарай» фильмінде Эндрю Гарфилд пен Клэр Фой басты рөлді сомдайды. Қалада тұрған отбасы ауылға көшіп келеді. Таза ауа, бақша және ешқандай гаджеттер жоқ. Әкесі қызанақ өсіріп жүргенде кенже қызы орманнан алып ағаш тауып алады. Оның шар басына шықсаң, бәрі мүмкін болатын сиқырлы патшалыққа тап боласың. Онда шатын автобустар, шоколадтан жасалған үйлер, тілектеріңді орындайтын сиқырлы сусындар бар. Өкінішке қарай, цифрлық детокс бәріне бірдей ұнай бермей. Үлкен қызы әлеуметтік желісіз өмір сүре алмайды және қалаға қайта оралуды армандайды. Ал оған көмектесуге, орманды түгел жойып жіберуге дайын қуатты әжесі келеді. Оны тек ғажайып қана тоқтата алады. Ал эльфтер мен перілер әлемінде ғажайыптар тура ағаш бұтақтарында өсіп тұрады.
3: Коммерциялық кино.
5: Менде бала шағам үшін. Мен Абданды Қазақстанға кандидаттарды алып келу керек. Және мен осы. Мен өзімді кінәлаймын.
6: Өте қатал екенсіз.
4: Отандық кино нарықта өзіндік қолтаңбасы бар. Хотя бы кинода франшизасының 4-ші бөлімі үлкен экранға жол тартып, алғашқы аптасында көрермендердің қызығушылығын арттырды. Режиссері Ернар Нұрғалиев, рөлдерде Ержан Төлендиев, Қайрат Әділгерей, Қанат Әлжаппаров, Шерхан Пірназаров, Нұргүл Даубаева, Гүлназ Жоланова, Нұрдәулет Бектұрсын. Фильм оқиғасы былай өрбейді. Түрмеден шыққаннан кейін Қайрат отбасынан айырылып балалармен байланысын жоғалтады. Алайда оған бәрін қайта түзетуге мүмкіндік туады. Құқық қорғау органдары оған Вьетнамда жасырынған қылмыстық авторитет Абданды Қазақстанға жеткізуді тапсырады. Оның серіктесі кезінде оның өмірін ойрандаған Жанар. Операцияға сүйіктісінің өлімі үшін кек алуды көздеген Ербол да қосылады. Вьетнамда олар Абданның сеніміне кіруге тырысады, бірақ жеке мақсаттар жоспарды бұзады. Ербол операцияны сәтсіздікке ұшыратады, ал Жанар ақша үшін сатқындыққа барады. Шешуші сәтте Абданның әйелі араласып, миссияның тағдыры күтпеген бақытқа өзгереді. Қымбат радио тыңдаушылары, сіздер киноафиша хабарын тыңдадыңыздар. Хабарды әуе толқынына дайындап жүргізген Толқын Сұлтан, ал дыбыс режиссері Сағыныш Аманбай. Қазақ радиосын тыңдап, отандық киноға жанкүйер болайық.
3: Жастығыңның барында ойна да біл. Жалындаған 18 бен 25.
7: Сәлем, құрметті радио тыңдаушы ағайын, Астана уақытымен 20 сағаты 5 минут және 18 бен 25 бағдарламасы эфирге жол тартты және оны бүгін жүргізетін мен Салтанат Жексенбекқызы және әріптесім Қанат Шапиғазы әсем әндерді әуе толқынына жолдап отырады. Сондықтан құрметті радио тыңдаушы ағайын, бүгінгі хабарымызға барынша белсенді болуға тырысыңыздар және сіздерге нөмірді қайталай өтейін: 8700 755 3355 біздің байланыс нөмірімізге хат хабарларыңызды жолдап, Қазақ радиосын сағат нешеден бастап тыңдап отырсыз, қай жақтан тыңдап отырсыз, барлығын айтып жолдай аласыздар. Және сіздер білесіздер, бізде арнайы бір тақырып болады, сол тақырып төңірегінде ой өрбітеміз. Және бүгінгі алып отырған тақырыбымыз ерекше, неге десеңіз, өйткені тікелей радиоға байланысты, яғни радио арқылы көлікте тыңдайтын бірнеше көптеген тыңдаушыларымыз бар. Және ең алғашқы көлігіңіз қандай деген сауалды жолдап отырмыз. Құрметті тыңдаушы, алғашқы көлігіңіздің түсі қандай еді, қандай маркалы, оны алғаш айдағанда қандай сезімде болдыңыз? Мүмкін сол көлікпен жолда талай қызыққа тап болған шығарсыз. Хабарласып естеліктеріңізбен бөлісе отырыңыздар, немесе біздің WhatsApp әлеуметтік желімізге хатыңызды жолдасаңыздар болады. Алғашқы көлігіңіз қандай және оны қалай алдыңыз, немесе ата-анаңыз сыйлады ма, хаттарыңызды жолдаңыз. Ал біз күтеміз, ал сіздер хаттарыңызды жолдаймын дегенше Ғазизхан Шекербеков әуе толқынында Мантра деп ән шырқайды, Қазақ радиосы қосулы болсын.

радио тыңдаушы ағайын, тікелей толқындамыз. Астана уақыты 20 сағат 14 минут. Ал микрофон алдында мен, Салтанат Жексенбекқызы. Тақырыбымыз түсінікті болды деп ойлаймыз. Яғни ең алғашқы көлігіңіз қандай еді? Және бірнеше тыңдаушыларымыз WhatsApp әлеуметтік желімізге бірнеше хаттарын жолдаған екен. Соларға құлақ түрсеңіздер, 5264 аккаунт иесі кеш жарық таңғы 7:30-дан бастап тыңдап отырмын Қазақ радиосын дейді. Тараз қаласынан тыңдарман мен жүргізушілерге Каримнен жалынды сәлем дейді. Мен үйрену үстіндемін, әлі көлікті дейді. Тамаша, енді жақсы үйреніп таш жолда жүйткесіз деген сенімдеміз. Енді барынша мына жол көлік ережелерін жақсылап сақтансаңыз ол да жақсы. Келесі тыңдаушымыз 8663 аккаунт иесі былай деп жазған екен. Кеш жарық Қазақ радиосы, алғашқы көлігімді көлік жүргізу куәлігін алмай тұрып, тіпті көлік жүргізе алмай тұрып алдым. Я сосын ғана үйреніп оқып куәлігімді алдым дейді. Одан бері 16 жыл уақыт өтті, осы аралықта 6 көлік ауыстырдым дейді. Мәс саған. Көлік жүргізу сүйіктісім, барлық жүргізушілерге сәттілік тілеймін. Есік қаласынан Гүлжан ханым осындай хатын жолдапты. Яғни алғашқы көлігін бірінші негізі қазақта айтады ғой, бірінші жақсы іске осы бір іске сөзден бұрын ісі дайын тұрады дейді. Сол секілді іспен көрсеткен екен, артынша үйренген екен. Келесі тыңдаушымыз былай деп жазған екен. Ассалаумағалейкум, сиқырлы сандық ішіндегі алғашқы жүргізген көлігім 5-ші сыныбымда қызыл москвич болатын дейді. Тамаша, астыма қалың-қалың көрпешелерді қойып алып жүргізетінмін. Азамат Тақтау қаласынан дейді. Ең алғаш жұмыс жасап сатып алған көлігім Chevrolet 2012 жылғы дейді. Содан бері бірнеше көлік ауыстырдым. Prado да болды, Синьме, Камридің де неше түрі болды. Қазір көлікті қозғалыш үшін деген түсінік бар, машинаға қызықпайтын болыппын. Қазір өте қарапайым көлікпен жүрмін. Салығы да аз, бензин көп жақпайды дейді. Тамаша, осындай бірнеше тыңдаушыларымыздан пікірлер келіп түскен екен. Ең алғашқы көлігіңізді қашан алдыңыз деген сұрақ төңірегінде. Яғни Қазақстанға ең көп әкелінетін көліктердің басым бөлігі мына оңтүстік Корея алғашқы орында тұр екен. Ал ізінше Жапония көліктері екінші орында, үштікке жайғасқан Қытай көлік тері, ал одан кейінгі орында көбіне аукцион арқылы алқыштан келетін көліктер тұрақтаған екен. Еліміздегі ең көліктердің танымал түсі ақ, сұр және қара түсті көліктер көп таралған деседі. Ал ең көп сатылатын автокөліктердің басым бөлігі Қазақстанда, соның ішінде Қостанай, Алматы облыстарында құрастырылады екен. Айтпақшы, осы біраз адамның алғашқы көлігі тіпті алғашқы махаббат іспетті. Өйткені тіпті қазір ең соңғы үлгідегі көлікті тізгіндеп жүрсе де сонау бір естеліктерінде алғашқы көлігі ерекше есте қалады. Сондықтан алғашқы махаббатыңыздай есіңізде қалған алғашқы көлігіңіз қандай болды? Тіпті кей жандар мініп жүрген көліктеріне есім қойып жататын сәттері бар. Ақ тұлпарым, қарлығашым деп қойып жатады. Ал сіздің де сондай бір ерекше естеріңіз болса, онда хатты жолдай отырыңыздар. 8700 755 33 55 біздің байланыс нөмірлеріміз. Сондықтан осы күнге жеттім ау дейтін көлігіңізді қашан алған едіңіз? Хаттарыңызды жолдаңыздар. Ал дәл қазір әуе толқынында Балжан Бидаш ән шырқайды.

қымбатты радио тыңдаушы ағайын, тікелей толқында екенімізді еске саламыз. Ең алғашқы көлігіңіз қандай болды? Бүгінгі сауал осы, және хаттарыңызды 8700-755-3355 нөміріне жолдай аласыздар. Сонымен қатар тікелей байланысқа да шығып, менімен бір 2-3 минуттық сұхбат құрамын десеңіздер, осы көлік, алғашқы көлігіңіз жайлы онда мархабат хабарласыңыздар. Және алғашқы болып осы сағаттың тыңдаушыларының бірі жазған екен, кеш көңілді болсын Салтанат ханым, жұма мүбәрәк болсын дейді. Менде көлік жоқ, бұйырса 30-шы мамырда бір 30 ойынына қатысайын деп жатырмын дейді. Бас жүлде Қытайдың көлігі 2 миллионды тігіп жатыр дейді. Сол ойынға қатыссам деп едім, сол ойынға маған сәттілік тілеп қойсаңыздар дейді. Ойын Астанада өтеді деп Қазақ радиосына керемет, Алла қаласа Шалқардан ер болады ұтсам екен деп жатыр. Енді барынша бәйгелі болыңыз дейміз, сондықтан 30-қа сізде осы 30-тан енді өзіңіз ойлағандай бір жеңімпаз атансаңыз енді қуаныштымыз. Қымбат радио тыңдаушы ағайын, осы бізге хабарласқан тыңдаушылар болса, онда тікелей эфирге қосайық. Үзіліп кеткен секілді 8700-755-3355 нөміріне хабарласып хаттарыңызды жолдай аласыздар. Сонымен қатар тікелей байланысқа шыға аласыздар. Ең алғашқы көлігіңіз жайлы ой толғайықшы. Жалпы дәл сол сіз алған көлік несімен ұнады? Негізі көлікті осы базардан алғандағы алғашқы саудаласу сәтте ерекше бір бағаны қалай түсіргеніңіз есіңізде ме? Енді мына бізде қыз келіншектер осы көлік таңдағанда жайлысын, өзімізге ыңғайлысын, әсіресе түріне, түсіне қарап автоматты түрін таңдап жатамыз. Енді барынша бізге ыңғайлысы да сол. Және ең алғаш мына көлік тізгініне мінген жанның жолда алғаш рет дөңгелегінен ақау бергенде, моторы бұзылғанда кімнен көмек сұрадыңыз? Жақын жолыққа хабарласып кететін едік. Сондай бір қызықты жағдайларда не істедіңіздер? Хабарласыңыздар, ойларыңызбен бөлісіңіздер. Және тағы да бір тыңдаушымыз жазған екен. Қайырлы кеш Салтанат ханым дейді. Қазақ елі, қайырлы таң Қазақ радиосы. Жасым 59-да, менің екі әпкем, екі ағам бар, әжемнің қолында өстім дейді. Әжеме, анама бірдей сыйлық жасайтынмын, мені ешқашан ешкім бөлген жоқ. Қазір мені туысқандарым, кішкене түсініксіздеу болып жатыр хаты. Мен көлікті тоқтатып әйеліме 1000 теңге беріп балалы келіншекті алып кеттім дейді. Кейін үйге келген соң әйелім жаңағыдай бір даудамайды бастады дейді. Мен оған түсіндірдім, сауап жасадым, жолда ата-апаларды, балаларды, аналарды ешқашан қалдырмаймын, ақшасында алмаймын, сондықтан көлігім ешқашан жолда қалдырмаған дейді. Жаңбыр жауып тұрған кезде жолда жап-жас балалы келіншек тұр екен, мен көлікті тоқтатып әйеліме 1000 теңге беріп балалы келіншекті алып кеттім дейді. Тамаша, енді жақсы бір сауаптан бір іс жасаған екен. Тамаша, 3367 аккаунт иесі. Дәл осындай бір қызықты хаттарыңыз болса, ең ұзақ мінген көлігіңіз болса, онда айта отырыңыздар. Сондықтан хабарласыңыздар, 8700-755-3355 біздің байланыс нөмірлеріміз. Қымбат радио тыңдаушы ағайын, ал дәл қазір көңіліңіз серпісін Елхан, Ихсан, Динара деп ән шырқайды.

рахмет радио тыңдаушы ағайын. Астана уақытымен 20 сағат 35 минут. Ал біз хабарымызды әрі қарай жалғастырамыз. Жаңа манада ғана оқыған бір хатымызды тағы бір мәрте оқып жіберсек, 3367 аккаунт иесі ұзақ хатын жазған екен. Кеш жарығы Қазақ радиосы, сәлеметсіз бе Салтанат ханым? Қазақ радиосы күндіз түні өшпейді. Менің ең алғашқы және қазіргі көлігім Audi 100 дейді. Бірде анам және жұбайым балаларыммен келе жатқанда жаңбыр жауып тұрған кез жолда жап-жас балалы келіншек тұр екен. Мен көлікті тоқтатып әйеліме 1000 теңге беріп, балалы келіншекті алып кеттім дейді. Кейін үйге келген соң әйелім соғысты бастады дейді. Мен оған түсіндіріп, сауап жасадым, жолда ата-апаларды, балаларды, аналарды ешқашан қалдырмаймын, ақшасында алмаймын, сондықтан көлігім ешқашанда жолда қалдырмаған дейді. Енді бұл ойдан не шығады десек, Мамыржан мырза ғой деймін, иә есімі. Енді Мамыржан мырза келіншегін түсіріп кеткен екен, енді дей тұрғанмен қолына ақшасын ұстатқан екен, басқа көлікпен бара бер, мен осы кісілерді алып кетейін деген екен. Енді бір жағынан сауапты іс жасаңыз, бір жағынан енді келіншегіңіз ренжіп те қалған екен. Енді дей тұрғанмен бір сауапты іс жасауыңыздың арқасында бәлкім көлігіңіз ешқандай жолда қалдырмаған болар. Бірақ енді дей тұрғанмен әйеліңіздің де ренжігені кейде бір бәлкім орынды, бәлкім орынсыз, онда енді өздеріңіз шешіп аларсыздар. Бірақ дей тұрғанмен өте қызықты хат екен. Келесі тыңдаушымыз 0193 аккаунт иесі. Сәлем Қазақ радиосы, менің алғашқы көлікті декреттік ақшама алдым дейді. Шүкір қатты ыссы болса да, жаңбыр құйып тұрса да алып кетемін сыйғанша дейді адамдарды. Тамаша, енді біздің қазақтың қыздарына, иә, осы декреттік демалыста отырса да біздің осы қазақтың қыздары бір тыным таппайды ғой. Бірі бала бағып жүріп кәсіпті дөңгелетеді, бірі көлік алып тіршілігін дөңгелетіп жүреді. Енді шынымен де қазақтың қыздары пысық, еңбекқор әрі мықты десек те болады. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, ең алғашқы көлігіңіз қандай болды? Осы көлік демекші, алғашқы көлікке мінгендегі ырым тыйымдарда біздің қазақта өте көп. Әсіресе осы көлігін ауыстырғысы келіп жүрген жандар көліктің ішінде отырып оны сатамын деп айтуға болмайды. Көлік өкпелеп бұзылып қалады деген сенімдер де бар екен. Осыған қаншалықты сенесіз? Енді оның сыры мынада деп білемін мен. Көлікті сату туралы шешім қабылдаған соң иесі енді оған күтім жасауды да қояды. Майын ауыстырмайды, дыбыс шықса мән бермейді. Нәтижесінде көлік сыңғырлап, сатырлап сыр бере бастайды және одан кейін әрине сатар уағына келген кезде сынып қалуы да мүмкін. Сондықтан қымбат радио тыңдаушы ағайын, осы секілді бір тәмсілдерге, ырым тыйымға көлікке қатысты сенесіз бе? Хаттарыңызды жолдай отырыңыздар. 8700 755 3355 біздің байланыс нөмірлеріміз. Нұржан Керменбаев әуе толқынында жылайды жүрек деп ән шырқайды. Қазақ радиосы қосулы болсын.

0: толқынында әміре көз жасын көмектеспейді әнімен. Қымбат радио тыңдаушы ағайын, хабарымызды әрі қарай жалғастырамыз. Ең алғашқы көлігіңіз бүгінгі хабардың сауалы да осы. Сондықтан біздің байланыс нөмірлерімізге хабарласып, тікелей эфирге қосылып, ойларыңызбен бөлісемін. Бір ностальгия болады десеңіздер, 8700-755-33-55 нөміріне хабарлассаңыздар болады. Қымбат радио тыңдаушы ағайын, негізі автокөлік тек қатынас құралы ғана емес, адамның мінезін, ішкі мәдениетін және өмірлік құндылықтарын көрсететін жеке кеңістігі десек те болады. Оған себеп кейде бір автокөліктерге кіріп қалған кезде тіпті әлгі жерде артық қимыл жасауға да қорқып қаласың. Неге десеңіз, кейбір жүргізушілер үшін көліктің сыртқы келбеті оның айнасы іспетті. Олар шаңға жол бермейді, темір тұлпарын күн сайын жуудан жалықпайды. Немесе көліктің ішіне бөтен адамның, тіпті жақындардың да тамақ жеуіне, сусын ішуіне тыйым салатындар да аз емес. Бұл ішінен жағымсыз иіс шықпасын, қоқыстан сақтаудың бір тәсілі, өзіндік тәсіл десек те болады. Сондай-ақ көптеген осы бір жүргізушілер үшін жолға шығарда белгілі бір әнді немесе радио бағдарламаны қосу міндетті түрде жоралғы десек те болады. Тіпті сол жанның бірі өзің шығарсыз. Радионы үнемі қосып, үнемі хабарларды бақылап, талқылап, өзіңше пікірлеріңізді білдіретін шығарсыздар. Сондықтан хабарласыңыздар, және бір хабарласқан тыңдаушымыз бар сияқты, тікелей эфирге қоссақ. Алло, тікелей толқында сәлеметсіз бе?
1: Сәлеметсіз.
0: Кеш жарық, есіміңіз қай жерден хабарластық, өңірден?
1: Мұхтар
0: мырза, қай жақтан хабарластыңыз?
1: Ақтөбе облысы, Шалқардан хабарласты.
0: О, Ақтөбе, Шалқардан. Енді ең алғашқы көлігіңіз қандай еді?
1: Ақтөбе облысы, Шалқардан хабарласты.
0: Ал, Шалқардан хабарласқан тыңдаушымызға сұрақ, алғашқы көлігіңіз қандай еді?

0: сізді жолда қалдырмаған болар.
1: Алғашқы көлігім әкем, ол жаңағы недорожник.
0: Мәссаған.
1: Дайхатсу Фироза деген.
0: Нешінші жыл еді ол?
1: Японский.
0: Нешінші жыл алған көлік еді ол?
1: 2004 жылдың 2004-тің майында алдым.
0: Мәссаған. Содан бері әлі есіңізде ғой сол көлік. Енді жолда қалдырмаған болар, неше уақыт айдадыңыз?
1: Ол кезде запчасты 9 жыл айдадым. 9 жылдың тасыратын где-то 6 жылыма тұрды енді.
0: Мәссаған, неге? Неге ол тұрып қалды? Неге аулада тұрып қалды ол, а?
1: Потому что ол кезде запчасты қиын болды. Тойоталардың өзінің запчасты заказбен алдыратын болды. Дайхатсу Фироза деген машинаны білетін адамдар болса түсінеді ғой. Оның запчасты қиын болды.
0: Мәссаған. Содан кейін біраз уақыт тұрып қалды да, одан кейін тауып, жөндеп, қайтадан айдап кеттіңіз, иә?
1: Ау.
0: Одан кейін жаңағы бір қару жарақтарын тауып деген сияқты, жаңағы жөндейтін құрылғыларын тауып қайтадан айдап кеттіңіз, иә? Түсінгенімізше.
1: Дәл сондай машина өртеніп кеткен сатып алып, соның моторын салып, оңдап, бояп, қайтадан восстановление жасап, екінші өмір сыйлап, содан кейін саттым. Алматы қаласынан саттым.
0: Алматы қаласында ара тұра көріп қалған кездер болған жоқ па? Көріп қалып.
1: Екі жылдан кейін көргенмін. Онда да.
0: Жүрегіңіз ауырып.
1: Танстардан көрдім. Машина отты деп асып, тем более өзім машина краскілейтін болғасын, өзім восстановить еткесін.
0: Мәссаған.
1: Өзім жұмысым өзіме.
0: Тамаша, жақсы бір естелігіңізбен бөлістіңіз деп ойлаймыз. Рахмет, хабарласып осылай ой пікіріңізді білдіре отырыңыздар. Және бізге хабарласып жатқан тыңдаушылар өте көп екен. Сондықтан атартып хабарласқаныңызға рахмет. Бірақ біз арқан керіп алдыңыздан тоқтатуға мәжбүрміз. Келесі тыңдаушымызды қосайық тікелей толқынға. Алло.
2: Алло, ассалому алейкум, қазақ радиосы.
0: Кеш арық, есіміңіз?
2: Есім Дәурен болады.
0: Дәурен мырзан, қайдан хабарластыңыз?
2: Қазір мен Астана қаласында тұрамын, бірақ кезінде Талдықорған облысында тұрған, сол кезде Алматыға машина іздеп келгенбіз.
0: Ал, нешінші жылы дедіңіз?
2: 1997 жылы.
0: Мәссаған, менен үлкен ғой, содан?
2: Сонда бірінші машинаны үлкен бір ағамыз болды, мас болып кетті ол кісі. Ол сол рекомендация берді бір машинаны алуға. Сонда сол кісінің жұмысына келіп, үшінші қабатта тұрмыз. Машина сырттан келіп, бірінші машина Нива еді. Сол Нива келіп, шлагбаумнан өткен кезде біз үстінен қарап тұрып көрдікті, бүйтіп айттық. О, күшті машина екен, аламыз деп айттық бірден. Сөйтсе ана ағамның досы айтады. Ой, мен сендерді жігіттерді бірінші рет көріп тұрмын өмірде, мықты жігіт екенсіңдер.
0: Бірден ала салған болып тұрсыз ғой, иә?
2: Былай машина таңдағанды бірінші рет көрдім.
0: Неге айттыңыз? Негізі әдетте бір айлап ойланады ғой.
2: Ол енді біз жаспыз ғой, ана машинаны бірінші рет, көп машина бар ғой, сонда ең бірінші машина бізге рекомендовать, соны көріп, үшінші қабаттан қарап тұрып өткен кезде, все, аламыз, күшті машина екен дедік қой. Сонда ағамның досы айтады, аты Бақыт. Ой, мынандай жігіттерді бірінші рет көмірді көріп тұрмын өмірімде, үшінші этаждан қарап тұрып машина таңдаған.
0: Төбеден қарап кез келген көлікті таңдай салдым дейсіз ғой, ұнатқан енді.
2: Сол машинамен, сол Нива машина құтты болды. Онымен мен 8 жыл жүрдім жұмыс істеп.
0: Мәссаған.
2: 8 жыл жүрдім, сол кезде соңғы жылдар маған жұмыстады. Бәрі айта бастады, ол кезде бәрі шетінен иномаркалар алып жатыр, мініп жатыр. Осы біздің дәуреніміз, неге машинамызды ауыстырмайды деп. Содан кейін барып ауыстырдым.
0: Мәссаған, негізі айырбастап ауыстыратын ой болған жоқ дейсіз ғой. Жанға жақын
2: ыңғайлы болды да.
0: Тамаша, Дәурен мырза, ыстық осындай бір естеліктеріңізбен бөліскеніңізге рахмет, хабарласқаныңызға рахмет. Енді тас жолда сізді көлігіңіз қалдырмасын, атыңыз қалдырмасын, рахмет. Келесі тыңдаушымыз бар екен, иә, Үзіліп кеткен секілді 8-700-755-33-55 нөміріне хабарласыңыздар. Және тағы да бір жазып жатқан бір тыңдаушымыз бар екен. Алғашқы көлігім өткен ғасырдың көлігі еді, жарықтық 1991 жылғы Audi 80 дейді. Неге өткен ғасыр деңізші? Қазір енді біз ондай көліктерді де байқап жатамыз, сондықтан оның бір айта кететіндей бір жақсы бір естелігі бар көлік сияқты. Сондықтан хабарласыңыздар, жазыңыздар, барынша ыстық жылы естеліктеріңізбен бөлісе отырыңыздар. 8-700-755-33-55 біздің байланыс нөмірлеріміз.

0: Алматы радио тыңдаушы ағайын, ең алғашқы көлігіңіз қандай еді? Және өзінің естелігімен бөлсем дейтін бір тыңдаушымыз хабарласқан екен, жерге қосайық. Алло, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе, кеш жарық?
1: Кеш жарық, сәлеметсіз бе? Қалай жағдайыңыз? Жақсы. Қазақ радиосы.
0: Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Есіміңіз қайдан хабарластыңыз?
1: Мен есім Досжан, Шелде Трансплота облысында. Қазақстанда 45 жыл кездесу соған баратырмын.
0: Тамаша жолыңыз болсын.
1: Рахмет.
0: Енді ең алғашқы көлігіңіз қандай еді аға?
1: Ең алғашқы көлігім мен 89 жылы алған.
0: Есімде аға.
1: Москвич алсо, москвичті ең алғашқы қуанышымызға үйленгеннен кейін, бір екі жылдан кейін сол москвичті өзім ақша жинап алған. Ең алғашқы қуанышым сол москвич болатын.
0: Мәссаған, тамаша. Енді одан кейін қанша көлік ауыстырдыңыз?
1: Одан кейін 30 шақты көлік ауысты.
0: Мәссаған. 86 жылы ма алғашқы көлігіңіз?
1: Ең алғашқы көлігім 89.
0: 89. Тамаша, енді өзіңіз бір артық адамдарды отырғызбай, аяқтарыңды сүртіп кіріңдер деп жаңағы газет жайып жіберіп, ондай адам емессіз бе?
1: Ол алғашқы уақытта болған, алғашқы уақытта ішіне бәрін тазалап сүйтіп, ең алғашқы көлігім болған аса керемет сондай жағдайда болған. Кезімде аяғым түсіп машинаға. Сондай таптаза сөйтіп шығарған. Қазір енді жаман қалым баяғыдай не алмаймыз, бірақ тазалап
0: ұстаймыз. Тамашаға, естеріңізбен бөліскеніңізге рахмет. Дей тұрғанмен бізде уақыт тығыз, осымен біз осындай тамаша хаттармен, ойлармен хабарымызды қорытындылаймыз. Темір тұлпарыңыз сіздерді тек жақсы жолдарға ғана бастасын, сапарларыңыз сәтті, жолдарыңыз ашық болсын. Ал сіздерге бір сағат аясында қызмет еткен әріптесім Қанат Шапиғазы, мен Салтанат Жексенбекқызы, аман сау болыңыздар.

0: ел астанасында сағат 21.
1: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» романының жалғасын тыңдауға шақырамыз.
3: Жас жігіт ол көтерілісті өз көзімен көрмесе де, оның шығу төркінін де, жеңілу себебін де жақсы білетін еді. Қызылбаладай аңғырт ағайынға түзету жасамай қала алмады. Мәселе туда тұрған жоғау ақсақал. Егер Қабекеңнің туы ұрпақтарын желеп жібейтін болса, өзінің немересінің қолында тұрбақ қолдай бермей ме? Істің төркіні мүлде басқада жатыр, деп үлкендерді тегіс аузына қаратып алды да, өз ойын жылдам таратып айтып кетті. Жалпы Шығыс Түркістанда 1864 жылы басталған дүнгендер дүрбелеңінің шығу тегін түсіну үшін Маншың империясының сол кездегі ішкі сыртқы жағдайына көз жіберу керек. Шәуешек маңындағы аз санды келімсек дүнгендерді түртіп оятқан күш не десеңіз, оның түп төркіні сонау Гансу Шыңқайдағы дүнген көтерілісіне барып жалғасады. Оның арғы жағын қаза берсең, ішкі Қытайда әлденеше өлкелерді қамтып, 1850-1865 жылға дейін созылған шаруалардың Тайпин көтерілісімен кіндіктесіп жатыр. Өздерін жеке мемлекет деп жариялаған осы Тайпин Тянгоның дүмпуімен, а дегенде Гансу Шыңқай өлкелеріндегі қалың дүнген көтерілді де, оның лаулаған өрт ұшқыны келіп, Шығыс Түркістандағы дүнгендер мен ұйғырларды шарпыды. Тасқындаған халық қаһарына өкімет әскері төтеп бере алмай, Алтай, Тарбағатай, Іле аймақтары уақытша көтерілісшілердің қолына қарап қалды. Ұлт азаттық жолындағы бұл күрес бара-бара бүкіл Қашқарияны қамтып, онда Жақыпбек төре бастаған жеті шәрі мемлекеті құрылып жатты. Бір жағынан Еуропа елдерінің шапқыншылығына ұшырап, екінші жағынан өз ішіндегі Тайпин көтерілісін басамыз деп әбден титықтаған Цин империясы, енді бір бүйірден Шығыс Түркістандағы ұлттар бүлінгенде не істерін білмей қатты сасқаны рас еді. Енді олар осынан шығып бара жатқан Шынжаңды қандай құрбандықпен болса да ұстап қалуға жанталасты. Өз күшінің жетпейтінін сезіп, амал жоқ, көрші мемлекеттен көмек сұрауға мәжбүр болған. Құлжа Жаңжұңының жаны қысылғанда Жетісу генерал-губернаторы Колпаковскийге үстісіне қат жолдап, өзінің көмекшісі Соқалдайды елшілікке жіберіп, Ресейден әскери көмек сұрайтын кезі міне осы тұс болатын. Ал бұл кезде Орта Азиядағы аймақтарды әлде өз қарамағына толық қаратып үлгермеген Ақпатша, Хиуа, Қоқан мен іргелес Шығыс Түркістанда өрши бастаған өртті оншалық ұната қоймай, қатты секем алып отырған. Сондықтан Жоңғариядағы дүнген көтерілісінде Қашқариядағы жеті шәрі мемлекетінде танығысы келмеді. Әлде Жақыпбектің Қоқан мен қолтықтасқаны ғазауат соғысы дегенді көп айта беретіні көңіліне жақпады ма, әйтеуір Ақпатша дәл іргесінде бықсыған ұнамсыз өртті тезірек өшіргісі келді. 1871 жылы генерал Колпаковскийдің жақсы қаруланған мол жасақпен іледегі көтерілісшілерді қуып шығып, Құлжаға келіп орнығуы осындай болашақты болжаған үлкен мақсаттан туып еді. Осыдан кейін ақ көтерілісшілердің бел омыртқасы үзіліп, әлсірей берген. Бұл кезде қалың бұқараның қолдауына ие бола алмай, тек ақсүйектер мен діншілердің ғана тірегін айналған Жақыпбектің жеті шәрі мемлекеті де құлдырап, өз ішінен іріп-шірей бастағанды. Нәтижеде көп кешікпей жеті шәрі үкіметі құлап, Шыңжаңды Цин империясы қайтадан өз қолына алды. Жер-жерге жазалаушы әскер аттанып, аз уақыт ішінде солтүстік аймақтарды да көтерілісшілерден тазартты. Маншың өкіметінің қаһарынан қорыққан іледегі 10,000-дан таранша ұйғырлар мен дүнгендердің Ресей қарамағына көшіп өтуі міне осы кезде болып еді. Қашанда патшаның қадырын патша білет деген сол ғой. Көтеріліс кезінде жандарын қойырға жер таппай, мойны қашық, ішкі Қытайға өте алмай, амалсыздан батысқа қарай жөңкілген жергілікті маншың төрелері мен қалдайларды да ақ патша өз қолтығына паналатты. Олар қашан апсап басылғанша бірнеше жыл бойы Сарқан төңірегін мекендеп, Цин үкіметі орныққаннан кейін ғана Шыңжаңға қайтып оралды. Демежан осы жайларды қарапайым тілмен ұғынықты етіп, қысқаша баяндап бергенде, ақсақалдар мәселенің байыбына енді барғандай бастарын изектесіп отырды. Біз тек бетінен қалқып, бер жақтан қайтып жүр екенбіз ғой, біздік әшейін екі түйе сүйкенсе ортасында шыбын өледі дегеннің кері десейші, деді Смайыл ырғала түсіп. Қасапшыға мал қайғы, қарешкіге жан қайғы, құрбандыққа байлаған қаралақ қанша тыпырласа да пышаққа ілінбей қояма. Бәрінен де мына халдайлардың бағын айтсайшы, өздері ана жылы үнге кірген суырдай жоқ болып кетіп, кейін аяқ астынан қайтадан өріп шыға келбет. Сөйтсек олар да өздеріне мықты пана тапқан екен ғой деп, қызыл бала да таң тамаша болып отыр. Қапылыста қолымызға жалғыз қара халдай ғана түспеді ме? Қара халдайды айтқанда, бұл оқиғаға бұрыннан қанық жұрт ду етіп күліп жіберді. Қан төгіс, қырғын соғыс арасында кейде күлкілі жағдайлардың да болып тұратыны ғажабау. Қара халдай тағдыр тәлкегіне ұшыраған сондай бір жан еді. Керімбай кенет қызыл балаға қарап, ақсақал, сол оқиғаның басығасында сіз болды дейді ғой. Қара халдайды сүндетке жығып, сауабын алған өзіңіз емессіз бе, деді рахаттана күліп отырып. Жоға, оны істеп жүрген Салахиттен қожа ғой, деп қызыл бала қызарақтап қалды. Көтеріліс алғаш бұрқ ете қалғанда халдай біткен бас сауғалап, шәуешекпен дөрбілжіңдегі бекініске барып тығылды да, желігіп алған қазақтар олардың иесіз қалған мал мүлкін пышақ үстінен талапайға салып әкетіп жатты. Қапыда қолға түсіп, не қарсылық көрсетсем деп шығынға ұшырап кеткендері де болды. Дүние деген ыстық қой, арттағы оны мұнысын жинап терем деп жүріп, қапыда қалғандардың бірі жаңағы қара халдай еді. Өзі басқалардай шіріген бай емес, орташа ғана дәулеті бар момын адам болатын. Көтерілісшілер қоршап келіп қалғанда басына шын зауал төнген, бірақ түсінген қара халдай өзін байлап алып, енді атқа сүйретіп өлтірмек боп тұрған қазақтар мен дүнгендерге жалына бастайды. Бар байлығым бір жанымның садағасы, сендерге сұраусыз ақ үлестіріп берейін, тек қасықтай қанымды қия көріңдер, деп осы қызыл баланың аяғын құшып зар еңіреп жалбарынады. Көп жылдан бері жақсы араласып, тамыр таныс боп, керек кезінде астық шөп алып жүрген қызыл бала жеме-жемге келгенде қара халдайды өлімге қия алмайды. Ал бұлайша босатып қоя берудің қисыны тағы жоқ. Енді не істеу керек? Сол сәт қызыл баланың басына бір ой сап ете түседі. Бұл иттің баласын тірі қалдырудың бір ғана жолы бар. Бұл лағынет бүгіннен бастап мәжуси дінінен безіп, бұтқа табынуды қойсын, мұсылман дініне кірсін, дейді көпшілік атынан билік айтып. Қара халдай бұған да көнеді. Дінге де кірейін, сол үшін тіпті Құран ұстап ант ішейін, тек шыбындай жанымызды қалдырсаңдар болғаны. Бұрын мұндайды көрмеген көпшілік ойланып қалады.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз жазушы Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» романы.
3: Жоқ, дейді көтерілісшілердің бірі қара халдайға қарап, сенің жай Құран ұстай салуың аздық етеді. Кім біледі кәпір неме, ертең тағайынып кетіп жүресің бе? Мұсылман болу үшін сен қазір сүндетке отыруың керек. Қара халдай мына үкімді естігенде өң түстен айырылып, қушы бүректей ағарып кетеді. Бірақ келіспеске амалы жоқ еді. Жарайды, болсын, дейді көпшілікке қарап. Қайтейін, бастан құлақ садаға, тек қолы жеңіл, білетін біреулерің отырғызыңдар. Сол ақ мұң екен, желігіп алған жұрт сол кезде қырықтың ішін аралап кеткен қара халдай мен оның ер жетіп қалған екі ұлын сүйреп ала жөнеледі. Сол арада ер адамды қолма-қол мұсылман қып жіберетін пішпеші қожа да табыла кетеді. Содан не керек? Қара халдайды балаларымен бірлікте өз үйінің төріне қаз қатар жатқызып қояды да, ел аралап жүретін Салахиттен қожа өтпейтін ұстарамен қидалап отырып, үшеуін зорға мұсылман етеді. Сібе жұрты айтқан сөзінен қайтпайтын бір беткей, жәйіл болады деушет, сол рас екен. Сол күннен бастап қара қалдай уәдесінде тұрып, мұсылмандық жолына түсті. Тіпті Маншың үкіметі қайтып келгеннен кейінде сол жолдан тайған жоқ. Қазір жәдеген сопының өзі. Ораза ұстайды, намаз оқиды, жұма күні мешіттен қалмайды, тек бір ұтылған жері халдайлық дәрежемен қош айтысуға тура келді. Қазіргі аты Қарабек, әйелі бала шағасына дейін өздеріне қазақша ат қойып алған, жалпы 60-шы жылдардағы көтерілістен қалған бір белгі болса, ол осы Қарабек шаңырағында қалып еді. Қонақтар осындай кеуге әңгімемен ет жеп, қымыз ішіп далаға шыққанда түн ортасы ауып кеткен еді. Ертең ұзақ жол күтіп тұр. Асқа аттанатын жолаушылар суытқан көліктерін отқа қойып, ертерек жатудың қамына кірісті. Өз отауына беттеген Демежанды Керімбай қасына шақырып, үлкен үйге қарай ертіп жүрді. Екеуі оңаша қалған сәтте Демежан Шиямбының айтқан сәлемін әкесіне түгел жеткізген. Алдағы шегіре бөлісі туралы өз ойларын дәрікпей ортаға салған. Керімбай ойланып қалды. Төр алдындағы қарала сырмақты бүгін көргендей, соның оюларын сызғылап, біраз отырды да түбегейлі жауап беруге асықпай. Ертеңгі отыншының астына бізбен бірге сенің де барып қайтқаның дұрыс шығар, деді баласына барлай қарап. Ел көресің, жер көресің, асқа әр ұлыстың игі жақсылары түгел жиналады, солармен танысасың. Бұл астың тағы бір қажет жағы болып тұр. Ел мен ел бөлінгелі жатқанда бізден басқа жұрттың ауқымы қалай екен, соны білуіміз керек. Жалғыз жүріп жол тапқанша көппен бірге адас, дейді ғой. Шиямбыға қайтарар жауапты сонан кейін ақылдасып көрерміз. Әкесінің сөзі орын, деді. Демежан қарсы болған жоқ. Сонымен ертеңгі асқа ол да жұртпен бірге жүретін болды. Ертеңінде ұлы сәске кезінде төрт ұлдың әр руынан құралған жиыны 50-60 қаралы кісі атқа қонып Мәмбетке қарай жол тартты. Ас аттынікі, той тондынікі. Бұл топқа әрине былайғы көп малшы қосшы, шабан шардақ, бейнетқор қауым үлес алған жоқ. Әр ауылдың сүт бетіне қаймағы, серісі мен серкесі саналатындар ғана сұрыпталып шығып еді. Үстеріне біргер тәуір киімдерін кисіп, астарына ер тұрманы сайлы сәйгүлік аттар мінскен. Бұлар бірін бірі тосып алатын межелі жерге сәл аялдап, бас аяғымыз жиналып болдау деген мезгілде Керімбай мен Смайылды алға сала дүрмекті топ болып дүрк қозғалып жүріп кетті. Араларында ертеңгі аста ел намысын қорғайтын үкілеген жүйріктері мен осы елде жауырыны жерге тимей жүрген палуан жігіттері де бар. Желіккен топ енді соларды ортағала шоғыр шоғыр болып ошарыла жортып келеді. Дәмелі бәйге аттардың ішінде Смайылдың атақты Нарғызылы мен Керімбайдың сүліктей сұлу мүсінді қарағасқасы бар еді. Ендігі бір алуан әңгіме сол екі аттың төңірегіне ойысып, әр қайсысының қай жарыста қалай озғаны жайында ұзақ сонар сөз болды. Нарғызылдың қазір шау тартып қартая бастағаны, бұл жолғы үміттің қарағасқада екендігі жөнінде де айтылмай қалған жоқ. Орта тұстағы бір қызу топтың арасында ертең күреске сайланып шыққан екі дәу Бөке мен Байсерке келе жатыр. Бөке бұл күнде қырықтың ішін аралап кеткен, соңғы жылдары ептеп толыса бастаған бақан бойлы атанжілік алыптың өзі еді. Түйедей жалдас торының үстінде бұлайғы жұрттан иығы асып, төбедей болып тіпті оқшау көрінеді. Әзірге көршілес отырған төрт ұл мен жұмық ішінде Бөкенің жауырын жерге тигізген ешкім жоқ. Тек осыдан 2-3 жыл бұрын Керей ішіндегі бір аста Мамырбек төренің бас палуанымен итшығыс түсіп, оның арты үлкен дауға айналып кете жаздады. Дегенмен бұрынғы атағы бар, алыстан келген сый қонақтығы бар бас бәйге Бөкеге тиген. Содан бері ол менің бағым қайта бастапты, күресті қойдым деп жүретін. Осы сапарға шығар алдында да Бөке биыл денсаулығым болыңқырамай жүр деп көп тартынып еді. Керімбай онысын тыңдамай зорлап алып шыққан. Ал Байсерке одан әлде қайда кіші, ұзаса 30-ға енділінген, әлі беті қайтпаған кейінгі жас перілердің бірі еді. Бұл да ұзын бойлы, жалпақ жауырынды, жуан сіңір, сүйекті жігіт. Астындағы жіңішке жиреннің белін қайыстырып, екі тізесі аттың мойнымен жағаласып, ер үстіне бүктетіліп зорға сиып отыр. Бұрын ат үсті шайқ шайқасында көкпар мен аударыспақта аты шығып жүргенімен байсерке күреске түсіп күш сынаса қоймаған-ды. Өткен жылы Құдай абырой беріп, Абдырадағы Свесолаңның атақты палуаны Байбатты алып ұрғаннан бері жас жігіттің даңқы аспанға ұшты да кетті. Ілбат Байбат аталатын ағайынды екі дәу көп жылдан бері ешкімді бет қаратпай жүреді екен. Әсіресе Байбат туралы алып қашты әңгіме тіпті көп. Оның қырмандағы екі шаңтасты екі қолтығына қысып жүре беретіні, астық толы алты бұттық алағапты тісімен тістеп, көз көрім жерге апаратыны жайында неше түрлі дақпырт тараған. Айтты-айтпады, Байбат, денесі үйеңкінің түбіндей төртпақ, мықыр келген, ата салты бойынша төбесіне тоқпақтай айдар қойып жүретін нағыз шойғараның өзет. Сол Байбат осы төңіріп түгел қатысқан Свес Олаңның көкшібық аталатын мейрамында төбедей болып ортада тұрып алмасы бар ма? Оның мына түрін көрген жұрттың қарадай зәресі ұшып, белдесетін адам шықпады. Қазақ жағы жасыңқырап, онсыз да өздеріне жан теңгермей кеуде қағып жүретін халдайлар тобы тіпті әспенсіп бел алып бара жатты. Үлкен қара арғымақтың үстінде шіреніп тұрған бақалдай, «Иә, шамашарықтарыңа да қарағандарың жөн. Араларыңнан белдесуге жарайтын жігіт шықпаса, құр намыстанғанда не бітіресіңдер? Одан да уақыт оздырмай, бәйгемізді беріңдер» дегенді ашық айтты. Осы сәтте Смайыл зәңгі шыдай алмай кетіп, топ ішінде тұрған байсеркенің қасына тебініп жетіп келген.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтың «Тағдыр» романын тыңдадыңыздар. Хабардың редакторы Альмира Тілеуханқызы, мәтінін оққан диктор Гүлжамал Қазақбаева, дыбысын қадағалаған Жадыра Сардарбекқызы.
1: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында. Көркі ғажап көктемнің. Қазақ радиосы.

Сіздер Қазақ радиосының өзбек тіліндегі достық хабарын тыңдадыңыздар. Киелі қара шаңырақ. Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 22.
1: Көктем келді көгіме. Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: ел астанасында сағат 23.
1: Құстар келді жыралып, Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

бер жаным ау жүрекке, бірге жүрген кездерге көп өкпей, біраз арман мақсаттан

0: Ел астанасында түнгі сағат 12.
1: Тұңғыш тараған Қазақ радиосы.
2: Тараған күн байтақ талаған.
3: Әуе толқынында Қазақ

білесің бе? Әзірге қалтам толауаға болысты, бірақ біз сенімен баймын. Сен барда жүрегім тыныш, себебі жүрек тек сені қалайды. Аспандай тәуелді айға, өзімді өзіңе байлап, боламын жанында қуаныш сәттерде

0: ел астанасында сағат 1.
1: Алтын үні Қазақ радиосы.

0: ел астанасында сағат 2.
1: Астанадан сөйлеп тұрмыз. Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: ел астанасында сағат 3.
1: Халқының сүйіктісі Қазақ радиосы.

сен қандайсың? Арайлап атқан таң.

0: ел астанасында сағат 4.
1: Жақсылықтың жаршысы Қазақ радиосы.
2: Сағындырған әуендер
3: Қазақ радиосында.

көрсем сен, жаным сағынам. Арманым да сен, бар бағым да сен. Сенсіз жаным

әнді ән сүйгенге салдырыпты. Бұрын білген мына қазақ әнді мақта. Туылғалы есімде шамшағам, нағыз әнді құлағымда қалдырыпты. Ағажан, ән қалдырдың мәңгі құтты. Көп әндерің мән жоқ жерде ән қалыпты. Шамшағам, сабақ болсын мына бізге. Әндері өмір бақи жаңғырыпты. Қалдырдыңыз.

0: Ел астанасында сағат 5.
1: Көңілді көтеретін Қазақ радиосы.